0: Start na crta.
1: Dobrodošli u noćnem športanju. Tokrat se bomo popeljali skozi svet nogometa, športa, kateremu pravijo tudi najbolj priljubljena postranska stvar na svetu. Potek igre. Igra poteka na nogometnem igrišču. Nogometno igrišče meri lahko v dolžino od 90 do 120 metrov, v širino pa 45 do 90 metrov. Veljavna igralna površina je prekrita s travo, lahko tudi umetno, označena pa je štirikotno z belimi črtami. Pri mednarodnih tekmah mora biti dolžina med 100 in 110 metri, širina pa med 64 in 75 metri. Sredi obeh krajših stranic stoji gol višine 8 čevljev oziroma 2,44 metra in širine 24 čevljev oziroma 7,32 metra, ki je z vseh strani z izjemo ploske, ki je obrnjena proti notranjosti igrišča obdan z mrežo. Z belo barvo so označene še črta, ki po dolžini deli igrišča na dve enaki polovici, sredina igrišča in osrednja krožnica okoli sredine igrišča s polmerom 10 jardov oziroma 9,144 metra. Znotraj kazenskega prostora pri obeh golih je označena tudi točka, s katere se izvaja kazen, ki je od gola oddaljena 11 metrov. Del krožnice s središčem v tej točki in s pomerom 10 jardov oziroma 9,144 metra, ki pade izven kazenskega prostora, je ravno tako označen s črtami in označuje mesto, kjer se med izvajanjem najstrožje kazni lahko nahaja samo tisti, ki jo izvaja in tisti, ki jo prejema. Vsa štiri oglišča igralne površine so označena s polkrogi pravil, okoli njih je označena tudi četrtina krožnice pomera 1 jard oziroma 91 cm, odkudar se izvaja udarec iz kota. Po pravilih FIFA mora biti obseg nogometne žoge na uradnih tekmovanjih med 68 in 70 cm. Primer urade nogometne žoge je torej med 21,6 in 22,3 cm. Pravila igre. Cilj ekipe je dati več golov kot nasprotnik v omejenem času. Redni del igre je razdeljen na dva polčasa, vsak je dolg 45 minut. To je le okvirna vrednost, ker ni uradnega merjenja časa, tako da je odločitev o koncu polčasa odvisna od glavnega sodnika. Proti koncu polčasa mu četrti sodnik pokaže, koliko časa se je izgubilo s prekinitvami in glavni sodnik praviloma za toliko podaljša še čas redne igre. Če obe moštvi v tem času dosežete enako število zadetkov, je rezultat neodločen. Igra se lahko konča, če pa tekmovalni sistem zahteva, da eno moštvo kljub samo zmaga, se odigrata dva podaljška, ki trajata vsak po največ 15 minut. V podaljških je v letih od 1993 do 2002 lahko veljalo pravilo zlatega, srebrnega in bronastega gola. Zlati gol pomeni, da če igralec doseže gol v podaljšku, njegova ekipa zmaga v tistem trenutku. Zadnje čase pa se uveljavljata pravilo srebrnega in bronastega gola. Srebrni gol pomeni, če neki igralec v podaljšku zadane gol, rezultat pa do konca tistega podaljška ni izenačen, zmaga ekipa, ki je zabila več golov. Bronasti gol pa pomeni, da tekma kljub temu ni končana do izteka obeh podaljškov. Če tudi po podaljšku ni zmagovalca, ga odloči izvajanje najstrožjih kazni. Najprej strelja pet igralcev iz vsake ekipe, nato pa po en igralec, dokler ena ekipa ne zmaga. Pomemben del vzdrževanja nogometne igre je tako imenovani prepovedani položaj oziroma offside, ki označuje prepoved organizacije napada preko zasede. Sprva je pravilo prepovedanega položaja pomenilo predvsem pravilo prepovedi podaje igralcu, ki je bil pred samo žogo. Ekipe so bile zastavljene izrazito napadalno, saj je moral napadalec ob široki postavitvi prebiti obrambno vrsto sam in tako doseči zadetek. Prepovedani položaj se je v 70-ih letih 19. stoletja spremenil, da bi omogočil več podaj in bolj zanimivo igro, je bila sprememba pravila s prepovedjo podaje za hrbet zadnjemu obrambnemu igralcu nasprotnika.

Igravci. Moštvo sestavlja 11 igralcev. Eden izmed njih je vratar, njegova oprema se mora razlikovati od opreme soigralcev. Ostali igralci se delijo na obrambne igralce, igralce sredine in napadalce. Ta delitev je neuradna in se nanaša na usmeritev posameznih igralcev. Za samo igro pa je popolnoma nepomembna, saj na primer ob prekinitvah, ko se pričakuje podajo v kazenski prostor, večkrat priskočijo napadalcem na pomoč tudi obrambni igralci, ki so praviloma višji od hitrih napadalcev. Poleg tega se lahko igralcem med igro spremeni njihova vloga, če tako zahteva sprememba taktike. Taktično postavitev opišemo s tremi številkami, katerih vsota je 10. Postavitev 3-5-2 tako pomeni, da so po trenerjevi zamisli trije igralci v obrambni vrsti, pet jih povezuje igro na sredini igrišča, dva pa sta napadalca. Sodniki. Tekme so dolgo sodili po trije sodniki, pred nekaj leti so uvedli še četrtega. Dolgo so bili skoraj brez izjeme oblečeni v oblačila črne barve, odtod pogovorni izraz možje v črnem. Pred leti pa so se začeli oblačiti tudi v oblačila različnih barv, ki so morala biti druge barve kot dresi igralcev in tudi vidna, kot recimo fluorescentno rumena. Sodnik zagotavlja mirno in spoštljivo igro in je vir samodiscipline komuniciranja. Njegova ocena je ključna pri oceni trave, vremena in igre in lahko odloči kadarkoli o prekinitvi tekme, ker bi lahko škodovala igralcem, ekipi ali igri. Toliko danes v nočnem športanju in športu nogometa. Naslednjič pa se odpravimo nazaj v čas, kjer se je nogomet začel kot vojaška vaja v daljni Kitajski. Kako se je nogomet razvijal skozi stoletja in zakaj je bil sprva strogo prepovedan v času 14. in 15. stoletja v Veliki Britaniji, pa v naslednjem prispevku Nočno športanje.

Danes ostajamo pri športu nogomet. Vrnili se bomo v čas in spremljali razvoj igre skozi stoletja. Z vami sem Samir Čeman, dobrodošli v nočnem športanju. Prvi uradni zapis igre z žogo, podobne nogometu, izhaja iz daljne Kitajske, kjer obstaja vojaški dnevniški zapis iz 2. in 3. stoletja pred našim štetjem, kjer so dotično igro uporabljali kot vojaško vajo. Igra, ki je bila v veljavi za časa dinastije Han, se je imenovala Cu Chu. Namen igre je, da se usnjeno žogo, napolnjeno s perjem in živalskimi dlakami, brcne skozi odprtino, ki je bila široka zgolj 30 do 40 cm. Odprtina je bila na zadnji strani fiksirana z mrežo, ki je bila obdana z dolgimi bambusovimi palicami. Pri igri oziroma vaji so lahko uporabljali noge, prsa, hrbet in ramena. Uporaba rok ni bila dovoljena. Druga oblika nogometa prav tako izhaja iz daljnega vzhoda, in sicer iz Japonske. Igra imenovana Kemari se je pričela igrati kakšnih 500-600 let pozneje kot Cu Chu na Kitajskem. Japonci jo prakticirajo še danes, ta vrsta športa pa ni bila enako tekmovalna kot recimo Cu Chu, kajti ni vsebovala nobeno bitko za posest žoge. Pri tej igri igralci stojijo enakomerno razporeni v krogu in si podajajo žogo. Cilj igre je, da se žoga ne dotakne tal. Grški episkiros je prav tako podobna igra, vendar ni ohranjenih veliko zapisov te različice nogometa. Je pa vsebovala veliko več živahnejših elementov pri igri kot recimo kemari. Za živahno je veljal tudi rimski harpastum. Slednji je potekal na zunanjem igrišču, ki je bilo pravokotno in obdano z mejnimi črtami in sredinsko črto, ki je razmejevala igrišče na dva dela. Morali so oblikovati dve ekipi, cilj igre pa je bil spraviti žogo, ki je bila veliko manjša, čez črto nasprotnikove ekipe. Igra je bila v Rimskem imperiju popularna dolgih 700 do 800 let. Kljub temu, da so jo Rimljani s seboj prinesli na britansko otočje, pa na koncu ni imela večjega vpliva na britanski nogomet. Saj so v igri noge pri prenosu žoge uporabljali zgolj v manjši meri. Če so zgodnje verzije nogometa v kratkem času navdušile množice prebivalstva v Angliji, pa ni doživel podobne euforije med takratno oblastjo, ki ni odobravala nove nasilne igre. Leta 1314 je župan Londona izdal uradni razglas, ki prepoveduje igranje nogometa na območju mesta London zaradi kaosa in nereda, ki ga je leta povzročal. Kršitev tega zakona je pomenila zaporno kazen. Za časa stoletne vojne med Francijo in Anglijo od leta 1337 do 1453 je bil britanski kraljevi dvor strašansko nenaklonjen nogometu. Kralji Edward III, Richard II, Henry IV in Henry V so nogomet označili kot kaznivo dejanje, ker so menili, da njihovi podložniki zapravljajo dragocen čas, ki bi ga lahko koristneje uporabili, recimo za treniranje lokostrelstva. Prav tako so bili v 15. stoletju proti nogometu vsi škotski kralji. Posebej znamenit je odlok Jamesa I. iz leta 1424, ki pravi, noben moški ne sme igrati nogometa. Leta 1608 je bil nogomet prepovedan v Manchesteru, ker se je žogo razbijalo veliko oken v mestu, vendar noben od ukrepov oblasti ni imel velikega vpliva na prebivalstvo. Ljudje so bili še vedno navdušeni nad grobo igro preganjanja za okroglim predmetom. Lahko bi rekli, da so igro vzeli za svojo. Strast do nogometa je bila še posebej velika v elizabetinskem obdobju. Popularnost nogometu je še povečala igra, ki so jo igrali v renesančni Italiji, Firencah, Benetkah, imenovana Calcio. Igralce so razdelili v dve ekipi, vsaka je imela svojo barvo majice oziroma dresov. Igra se je igrala predvsem na svečanih prireditvah ob posebnih praznikih v Firencah. Medtem ko je v Angliji igra nogometa ostajala še vedno bolj groba in premalo uglajena, je leta v italijanskih Firencah dobivala že bolj sofisticirano obliko.

Velik navdušenec in promotor nogometa je bil pedagog Richard Mulchester. Opozoril je na to, da bi lahko imel nogomet izredno pozitivno izobraževalno vrednost, če bi ga le dodelali. Ekipe bi omejili na določeno število igralcev in postavili bi sodnika, ki bi igro in njeno grobost omejeval. Tako bi nogomet krepil zdravje in moč prebivalcev. Negativen odnos oblasti do nogometa je bil predvsem zaradi vpliva, ki ga je imel nogomet na ljudi, oziroma na to, kako hitro je lahko nogomet zamotil veliko število ljudi, tako igralce kot gledalce. Glavni očitek je bil tudi ta, da je nogomet kršil zakon o miru na soboto, sabat oziroma na krščansko nedeljo. Tako da je bil nogomet naslednjih 300 let prepovedan na nedeljo, dokler tega odloka ni odpravila novo ustanovljena nogometna zveza Anglije, za začetek le v manjšem merilu. Čeprav je bila igra dolgo časa na različne načine z zakoni prepovedana, je nikoli niso dokončno zatrli. Sodobna zgodovina nogometa je stara več kot 100 let, njeno rojstvo pa se je, kot ste slišali, zgodilo v Veliki Britaniji. Kako se je nogomet razvijal vsa ta leta in kako je postal najbolj gledan šport na svetu pa v naslednjem prispevku Nočno športanje.

0: Danes ostajamo pri športu nogomet. Vrnili se bomo v čas in spremljali razvoj igre skozi stoletja. Z vami sem Samir Čeman, dobrodošli v nočnem športanju. V Veliki Britaniji so nogomet igrali že v 8. stoletju. Pravile igre so bila zelo preprosta. Žogo si moral spraviti na drugo polovico ozemlja čez dogovorjeno črto. Igra je lahko trajala ves dan. Bile so neorganizirane, nasilne, spontane, igralo ga je nedoločeno število ljudi. Pogosto se je igra odvijala kar med dvema vasema. Teren ni imel večjega pomena, saj se je igralo kar prek vseh ulic, trgov, dvorišč, travnikov, ograj, potokov. Brcanje in udarci v telo so bili dovoljeni, kakor tudi marsikaj drugega. Praksa profesionalnega igranja nogometa se je začela naglo širiti, tako da je Nogometna zveza Anglije že leta 1885 uvedla profesionalno plačano igranje nogometa, torej nogomet kot poklic. Najstarejša nogometna zveza na svetu je torej angleška. Sledi škotska iz leta 1872, potem Wales leta 1875 in irska nogometna ekipa šole Harrow iz leta 1868. Tudi na stari celini so se začele oblikovati nogometne zveze. Najprej na Nizozemskem in Danskem leta 1889, potem pa sledijo na Novi Zelandiji, Argentini, Čileju, Švici, Belgiji, Italiji, Nemčiji, Urugvaju, Mačarski in Finski. Mednarodna nogometna zveza FIFA je bila ustanovljena v Parizu maja 1904 s strani 7 držav: Francije, Belgije, Danske, Nizozemske, Španije, Švedske in Švice. Z leti je dobivala vse več resnih članov in postala vse večja. Konec leta 2007 je FIFA štela preko 208 članic po vsem svetu. Med letoma 1937 in 1938 je Stanley Rouse prepravil nogometna pravila zapisana v letu 1886. Rouseov popravek so še enkrat revidentirali leta 1997. Leta 1863 so dokončno uskladili vsa pravila v nogometu, vendar so šele 9 let kasneje določili standardne nogometne žoge, njeno velikost in težo. Do takrat sta se ekipi pred igranjem dogovorili o velikosti žoge. Na tekmi med Londonom in Sheffieldom leta 1866 so prvič določili trajanje tekme oziroma nogometnega dvoboja na 90 minut. Zakaj je torej Velika Britanija dom nogometa? Ker obstaja nekaj legend, ki govorijo o izvoru nogometa na britanskih tleh. Nekatere od njih so res grozovita. Kot je legenda iz Kingston on Thames in Chesterja, ki pravi, da je bil nogomet prvič igran z glavo obglavljenega izginulega danskega princa. V derbiju naj bi se igranje nogometa pričelo v 3. stoletju našega štetja po zmagi nad Rimljani. Ena izmed teorij govori o izvoru nogometa v francoski Normandiji in Bretaniji, ki se je kasneje prenesel na britansko otočje. Znanstveniki vidijo tudi simboliko v igri nogometa. Poleg očitnega razkazovanja moči in spretnosti je nogomet zgodnjim nogometašem nudil motivacijo. Žoga naj bi simbolizirala sonce, katerega je bilo potrebno osvojiti, da bi bila njihova dežela blagoslovljena z bogatim pridelkom. Zato je bilo treba žogo poditi naokoli po zemlji oziroma po polju, da je pridelek uspel in da so bili varni pred sovražniki. Podoben pomen so dali tudi igram med poročenimi moškimi in samci, katere je moč zaslediti v nekaterih predelih Anglije več stoletij. Prav tako so obstajale igre podobne nogometu že v 17. stoletju med poročenimi ženskami in samskimi ženskami v škotskem mestecu Inveresk. Torej, obstoj ženskega nogometa le ni tako nov pojav, kot si mislimo. Globalni vzpon in priljubljenost nogometa. Velik preobrat v priljubljenosti nogometa je bil šele v 19. stoletju, ko so nogomet uvedli v javnih šolah. To je omogočilo tudi inovacije in izboljšave v igri. Pravila igre so bila sicer še vedno preprosta in sama igra ni imela nobene standardizirane oblike. Prihajalo je tudi do različnih variacij igre od šole do šole. Nekatere šole so dajale poudarek na umetnosti obvladovanju žoge, spet druge so dajale poudarek na robustnosti igre. V nekaterih šolah je bil celo dovoljen dotik žoge z roko ali celo prenašanje žoge z rokami. S časoma so pedagogi ugotovili, da nogomet spodbuja pri učencih določene lastnosti, kot so lojalnost, nesebičnost, sodelovanje, obzirnost in ostalo. Nogomet je tako kmalu postal del šolskega programa. Kot je bilo že omenjeno, so leta 1863, natančneje 26. oktobra v Cambridgeu, končno zapisali določena pravila in standarde v nogometni igri. Ta datum imamo za datum rojstva modernega nogometa. V teh pravilih so na primer prepovedali nošenje žoge z roko, spotikanje, brcanje nasprotnika in ostalo. Šele par let kasneje so eksplicitno prepovedali tudi kakršnokoli dotikanje žoge z roko, ne samo prenašanje žoge. Tega leta sta se tudi dokončno ločila nogomet in ragbi. V slabih 8 letih se je prvotnih 11 ekip različnih londonskih klubov in šol povečalo kar na 50. Prvo uradno mednarodno tekmovanje v nogometu je bilo že leta 1872 med Anglijo in Škotsko, ko je preostala Evropa šele dodobra začela spoznavati nogomet. Prva mednarodna tekma med Anglijo in Škotsko 30. novembra 1872 v Glasgowu se je odvijala v zelo napadalnem duhu in precej grobi igri. Obe ekipi sta igrali, kot bi danes rekli, v dokaj napadalni formaciji. Škotska s formacijo 2-2-6 in Anglija s formacijo 1-1-8. Sama igra je še vedno ohranila veliko elementov grobe igre in brcanja, ter ne preveč taktike. Rekli bi, da je bila igra še vedno dokaj podobna ragbiju. In že leta 1888 so Angleži ustanovili nogometno ligo. Torej prišlo je do organizirane oblike nogometne igre z gledalci. Praksa profesionalnega igranja nogometa se je začela naglo širiti. Tako da je nogometna zveza Anglije že leta 1885 uvedla profesionalno plačano igranje nogometa. Torej, nogomet kot poklic. Začetki nogometa v Sloveniji. Nogomet je v našo Slovenijo prišel iz glavnega mesta Avstrije. Najprej so ga igrali le dijaki, nato pa je postal leta 1900 kot ekipni šport že izjemno popularen. Dijaki so ga igrali na travniku blizu šol pod nadzorom učiteljev. Prvo usnjeno nogometno žogo in nogometne čevlje je leta 1909 v Slovenijo iz Češke prinesel Stanko Blovdek. Leta 1910 so dijaki vseh srednjih šol v Ljubljani ustanovili dijaški klub Hermes. Kmalo zatem so temu sledili tudi dijaki v drugih mestih po Sloveniji, Mariboru, Jesenicam in Gorici. Leta 1911 je bil ustanovljen prvi pravi nogometni klub Ilirija. Pred prvo svetovno vojno so imeli v Sloveniji poleg Ilirije še nogometni klub Slovan. Prva nogometna zveza Slovenije je bila ustanovljena leta 1948, a jo je Jugoslavija po 4 letih obstoja ukinila. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je nastala tudi nova nogometna zveza Slovenije. Slovenija je dobila prvo samostojno reprezentanco. Njen prvi selektor je bil Bojan Prašnikar. Istega leta je začela potekati tudi Slovenska nogometna liga. Toliko o začetku, razvoju in napredku najbolj gledanega športa na svetu.
1: Startna črta.
0: 1948, a jo je Jugoslavija po 4 letih obstoja ukinila. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je nastala tudi nova nogometna zveza Slovenije. Slovenija je dobila prvo samostojno reprezentanco. Njen prvi selektor je bil Bojan Prašnikar. Istega leta je začela potekati tudi Slovenska nogometna liga. Toliko o začetku, razvoju in napredku najbolj gledanega športa na

ognju mam železja doska, nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve

17 binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva vas.

nimam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz spam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si dobi.

0: Kulturni utrinki.
1: Dober dan, vošči Amerika Koncut. Danes na Robino gostimo mlado igralko in članico ansambla SNG Nova Gorica Anušo Kodelja. Anuša, dobrodošla in hvala, ker si v naši družbi.
2: Julija.
1: Tvoj portret bi začela kar s tvojim otroštvom. Brala sem, da v zgodnjem otroštvu, ko si bila mala, ti ni bilo najbolj do tega, da bi nastopala pred ljudmi, si se pa dosti igrala sama, pogovarjala sama s seboj. Torej, kako se spominjaš tega obdobja in kasnejše povezave z gledališkim odrom?
2: Ja, kot otrok sem jaz se strašno rada igrala neke domišljijske igre in se preoblačila v mamine obleke, obuvala visoke pete, kuhala. Zraven sem si vedno zamišljala neko zgodbo, tako da pač ful sem uživala v nekim tem domišljijskem svetu, ki sem si ga sama ustvarila. Je pa res, da na začetku sem predvsem res v zgodnjem otroštvu sem imela strašno tremo se vključevati v nastopanje in v razne te igre, tako da sem bila na začetku malo zadržana. Ampak potem v osnovni šoli sem vseeno začela z recitiranjem na raznih proslavah, potem kasneje tudi z dramskim krožkom in mi je v bistvu se zgodila ta povezava, da gre za isto stvar, kot, v kateri pač sem kot otrok uživala, se pravi pač za neko igro in najbrž je to ta vez, da sem v bistvu spoznala, da je ena in ista stvar in da lahko počnem celo življenje.
1: Kako si premagala to tremo? Kako si naredila ta preskok?
2: Vsega v bistvu nisem. Še zmeri imam tremo pred nastopanjem in najbrž jo bom zmeri imela. Jaz to razumem, kot da ti je pač nek nastop oziroma pač neka predstava veliko pomeni, da imaš pač na nek način neko spoštovanje in ja. V bistvu je to nekaj zdravega, no. Se mi zdi, da spada zdraven in da bolj se bojim predstav oziroma bojim se občutka, da bi bila čist pomirjena in flegmatična, preden grem na oder. Ne znam si tega predstavljati, no.
1: Koliko je po tvojem mnenju pomemben talent pri tvojem poklicu?
2: Talent rodi ljubezen in potem od tukaj naprej je potrebno po mojem mnenju predvsem delo. Vsekakor je zaželjen in mislim, da je do neke mere potreben, je pa res, da je stvar tudi na posamezniku, koliko vlaga v določeno strast, v določeno željo, v določen poklic oziroma delo oziroma cilj.
1: Kaj pa je zate čar gledališča te umetnosti?
2: Joj, to je, kada bi me vprašali, kaj je ljubezen. To se mi zdi, da smo vedno znova probamo na to vprašanje odgovoriti, ampak da zares dobrega odgovora še ni. Veš približno, kakšen občutek je in kaj vse ti lahko da, ampak težko je spraviti to v besede, ker se mi zdi, da je taka... Ja, da je res nekaj intimnega na vse zadnje, odvisno od posameznika in določenega trenutka, kaj ti v nekem momentu umetnost predada, odpre, kakorkoli. Da nam postavlja in predstavlja neko polje, ki se ga mogoče v vsakdanjem svetu bojimo, izogibamo, težje z njim soočimo in zato je lahko zelo katarzično.
1: Anuša ostaja v naši družbi, v nadaljevanju o njenih vlogah.

0: Anuša Kodelja je današnja Robinova gostja. Anuša, kljub svoji mladosti si odigrala več kot 20 vlog v več slovenskih gledališčih, pa tudi na filmu, radiju in televiziji. Je katera vloga, ki bi jo vzela ven oziroma ki ti je bila največji izziv, poseben izziv?
1: Ojoj, težko rečem. Zdi se mi, da me vsaka vloga nekaj nauči, pa nekaj na nek način spremlja. Vsaka vloga mi pokaže nekaj, kar še ne vem. Tako da v tem smislu so mi vse pomembne. Najbrž je več takih prelomnih zame. Sigurno Čarovnik iz Oza, ko sem prvič sploh gledala ta mehanizem gledališča od blizu in občudovala to še zelo takimi majhnimi nedolžnimi očmi. Potem pomembna produkcija je meni vsekakor na Akademiji Zimska pravljica v režiji Maše Pelko, kar se mi zdi, da sem takrat prvič videla, kako je, ko predstava prevzame nit v svoje roke in se sama sestavlja, ko se res zgodi ta čarovnija samo od sebe. Potem prva, ko sem delala med Akademijo, je bila Kri na mačjem bratu. Takrat je pač zelo posebno, ko se pač o igri učiš, o umetnosti učiš in poslušaš in potem je drugače vstopiti. Se mi zdi, da kot na začetku kot otrok, ko sem delala Čarovnika iz Oza, sem dosti bolj naivno in intuitivno ustvarjala vlogo, potem pa vseeno se je vklopila malo racija zraven. Kot izziv pa ne morem mimo mazohistke in talke v Anton Podolšek teatru, tam pa predvsem sem hvaležna Nejc in Matjažu za zaupanje in za tak pester material.
0: Na zadnje smo te videli v predstavi Janko in Metka, nema predstava. Je bila zaradi tega toliko težja?
1: Fizično je strašno naporna predstava, ampak mislim, da je bilo težje predvsem ustvarjanje, zato ker smo tako zelo navajeni vse skomunicirati in vse povedati oziroma vse ubesediti, da je potem ta, ko ti govor vzamejo, je treba razviti pač prav nek nov izraz komunikacije in s publiko in med sabo. Mislim, to je eno tako strašno zanimivo polje, ki pač ponuja ogromno enega raziskovanja in igranja. V tem smislu je bilo težko, ampak zanimivo in prijetno, ker nismo plesavci, tako da mogoče nam to ni prav do te mere domače, ne, se izražati zgolj samo skozi gib, tako da je pač pri tem predvsem bila dragocena pomoč Branka Potočana, ki nas je upeljal v svet giba na ta način, da smo mu potem lahko pripeli zgodbo, sporočilnost, odnose.
0: Je katera vloga, ki si jo srčno želiš odigrati nekoč v prihodnosti?
1: Ja, najbrž Blanche pri Tramvaj poželenja. To se spomnim, da sem v srednji šoli prvič prebrala Tennessee Williamsa dramo in takrat me je strašno prevzela. Sam moram najprej še malo zdrat.
0: Naslednja tema bo mladinski oder in študij na Akademiji. Ostanite blizu.

0: Danes rišemo portreta Nuše Kodelja, igralke in članice ansambla SNG Nova Gorica. Širša publika te Anuša gotovo pozna kot Doroteju iz Čarovnika iz Oza ali Metko iz nedavne predstave Janko in Metka. A tvoja igralska pot se je pričela veliko prej z amaterskim mladinskim odrom. 10 let oziroma še več si sodelovala z njim. Kaj bi izpostavila iz tega obdobja? Kakšna odskočna deska je bila?
1: V tem obdobju imam samo lepo zapovedati. Spomnim se tega občutka, ko sem prvič sodelovala in kako sem pač res s takim velikim žarom opazovala predvsem moje starejše kolege, ki se jih zelo rada spominjam in se mi zdi, da smo skupaj res se delili eno tako lepo izkušnjo Amota. Tako da se spomnim in še zdaj mi je ostalo, to še vedno rada opazujem. Se mi zdi, da je opazovanje en tak vir ustvarjalnosti in nekega neskončnega navdiha. Tako da mi v tem smislu amaterski mladinski odr res veliko pomeni. Itak sem pa v njem zrasla in tako, ko govorim o amaterskem mladinskem odru, ne morem mimo Emila Aberška, ki me bo pa najbrž na tej moji gledališki poti za zmeraj spremljal. No. Res mi je veliko dal, predvsem me je naučil kritičnosti, naučil me je pripadnosti in se mi zdi, da sta to dve komponenti, brez katerih bi težko ustvarjala danes.
0: Velja omeniti, da si bila povabljena v Amo še kot otrok, kot osnovna šolka. Običajno se vanjo vključuje v srednji šoli. Kako je bilo biti med najmlajšimi?
1: Se pravim, to se je predvsem manifestiralo v tem opazovanju starejših kolegov in čudenju in navduševanju nad njimi in nad celim procesom ustvarjanja. V bistvu je ta To je ta trenutek, ki se ta primarna ljubezen do poklica samega rodi. Res sem uživala in se mi zdi, da potem se rada k temu vračam, no, da še zdaj mi je sidro na nek način. Ko skrenem ali pa ko racijo preveč zaplava, se mi zdi, da mi ta izkušnja amaterskega mladinskega odra pomeni, da se vrnem tja k temu primarnemu občutku tej ljubezni na prvi pogled. Mislim, da mi je to ostalo, da sem pač ja kot otrok res toliko bolj srkala vse skupaj. Potem s časom pride vseeno mogoče malo bolj racionalen pristop in takrat je bilo dosti bolj brezskrbno, dosti bolj igrivo vse skupaj in to me še danes napaja.
0: Anuša Kodelja ostaja v naši družbi, ostanite tudi vi na stotki.

0: Anuša Kodelja ostaja v naši družbi. Anuša, kakšna izkušnja so bila študentska leta na Akademiji AGRFT? Kaj ti je dal ta študij?
1: Študentska leta so bila zame zelo lepa, pa zelo pestra hkrati. Se mi zdi, da pač je to neko obdobje že samo po sebi povezano z odraščanjem, s tem, da greš od doma, s tem, da pač neko samosvojitvijo, in že to prinaša neko pomembnost in neko, neko posebnost. Ne? Potem pa zraven še akademija, ki je pač sama po sebi zalogaj in hkrati darilo. Jaz se spominjam lepo teh let, zato ker sem dobila ogromno enih ljudi, ki so še danes v mojem življenju, in dragocen mi je razredno, dragoceni so mi prijatelji in pač ta vez, ki jo imamo med sabo, pa tudi mentorja sta mi ogromno dala in se mi zdi, da sta nam dala eno tako lepo popotnico za naprej. Drugače pa je spet to obdobje, ko gledaš, srkaš, se čudiš in učiš. No. Šele zdaj no se mi kdaj zgodi, da tako za nazaj pomislim, pa mi nekaj se poveže, pa se mi nekaj utrne ali pa spomnim nečesa, kar smo se takrat pogovarjali, pa mogoče nisem še prav točno znala to prijeti ali pa si razložiti, tako da potem s prakso vse počasi dobiva smisel. Tako da zame so to strašno dragocena leta in tudi ustvarjanje je bilo pestro, pač predvsem se šele zdaj zavedam, kako varno sem se počutila, čeprav se mi je takrat zdelo v resnici, da sem prepuščena sama sebi, ampak zdaj vidim, da ni bilo tako. No. Potem, ko dejansko stopiš ven, vidiš, da je bilo v resnici to res varno okolje in sem se naučila, kako se stvari ne delajo in kako se stvari delajo. Sem zato strašno hvaležna.
0: Velja izpostaviti, da si v teh letih kljub svoji mladosti poleg z novogoriškim odrom sodelovala tudi z mestnim gledališčem Ljubljanskem, potem z novomeškim gledališčem, Prešernovim gledališčem Kranj, mladinskim gledališčem, SNG Dramo, kar bogata bira sodelovanj za tako mlado dekle.
1: Ja, v bistvu sem z mladincem pa Prešernovim gledališčem sem sodelovala samo pri bralnih uprizoritvah, pri ostalih sem pa tudi ustvarjala predstave.
0: Kaj pa ti je dala ta bogata paleta sodelovanja? Kakšna razlika recimo med vsemi temi gledališči glede dela?
1: Vsem je skupno to, da radi ustvarjajo in vsem je skupen nek ta žar do gledališča. Razlika je v tem, da so pač, da se sreča z različnimi ljudmi in dragoceno mi je, vedno rada spoznavam nove ljudi, rada gledam, kako kolegi ustvarjajo, kako se lotevajo procesa. Če se spet vrnem k temu opazovanju, no, se mi zdi, da se s tem tudi ogromno naučim, tako da mi je predvsem, so mi ta sodelovanja dragocena v smislu tega, da sem lahko veliko kolegov opazovala pri njihovem delu in z njimi sodelovala in se od njih učila. V tem smislu se mi zdi, da se res lahko razširiš obzorja s tem, ko pač sodeluješ z starejšimi kolegi in tako ti pač svetujejo in pomagajo na nek način prebijati ta prvi let po akademiji. Tako da jaz sem imela res sama lepa sodelovanja in ful sem hvaležna za vse te priložnosti in zaupanje, no, ki so mi ga dali.
0: Čez nekaj trenutkov tudi o seriji Najini mostovi. Ostanite blizu.

0: Danes na Robinu gostimo igralko Anušo Kodelja. Anuša, spremljali smo te tudi v seriji Najini mostovi. Kakšna izkušnja je bila to za te?
1: Nova, predvsem nova izkušnja. Ogromno sem se naučila v tem obdobju, ker predvsem pred kamero nisem bila tako vešča, nisem imela toliko izkušenj in v tem smislu mi je bilo dragoceno delati nekaj tako kontinuiranega in nekaj tako obširnega, da imaš res čas se učiti in da je res prostor tudi za kakšno napako, ker gre res za maso materijala. In ful sem hvaležna, da so mi sproti kolegi in pa tudi vsi nas je tu pomagali osvojiti ta format in ta žanr konec koncev, kaj je bil zame zelo nov. Drugače pa se mi zdi, da sem v tem obdobju tudi osebnostno zelo intenzivno rasla, zato ker je pač to bil zame vseeno nek nov svet in sem se mogla veliko stvari priučiti in naučiti. Tako, mogla sem nekako splavati na začetku. Tako da v tem smislu mi je res pomembna izkušnja in vesela sem tudi za to priložnost.
0: Naslednje vprašanje se dotika tega korona časa. Kako ga ti doživljaš? Kot neko obdobje umiritve, vira novih navdihov, po čem ti bo ostalo v spominu?
1: Zelo različno. Pride dan, ko pa tja pride do neke pomiritve, pride pa tudi dan, ko pač občutim dosti jeze in žalosti v spovezavi pač situacije, v kateri smo. Tako da mislim, da mi bo to obdobje ostalo v spominu predvsem kot nek tak roller coaster. No. Prinaša vsega in z številnimi občutki se pač soočamo vsi. Ne morem reči, da je to ravno neka zelo inspirativno obdobje, ampak krati prinaša številne uvide. No.
0: V zadnjem delu oddaje se nam pridruži Tereza Gregorič, ki bo Anuši postavila tri vprašanja. Ostanite blizu.

0: Anuša Kodelja, igralka in članica ansambla SNG Nova Gorica, je današnja Robinova gostja. Preostala so nama še kratka vprašanja. Torej, prvo je to, kateri sta dve tvoji vrlini, na katere si najbolj ponosna?
1: Skromnost in občutljivost.
0: Kaj pa dve razvadi, katerih bi se rada otresla?
1: Racionalizacije in neočakanosti.
0: Kateri sta tiste dve stvari, ki jih najprej pogledaš na ljudeh?
1: Ki jih najprej pogledam, so najbrž, ne vem, obraz pa nasmeh.
0: Katera dva kraja bi rada obiskala, pa jih še nisi?
1: Oh, teh je pa dosti. Zelo rada potujem, no, tako da čim več, vse, kar še nisem, bi rada obiskala.
0: Katere pa so tiste dve točke na Goriškem, kamor se vedno znova rada vračaš, ker iščeš navdih, sprostitev, oziroma ki bi jih priporočila našim poslušalcem?
1: Dve točke, ki jih priporočam, Sabotin pa Soča.
0: In za zaključek predajam besedo še Terezi Gregorič, ki ti bo postavila tri vprašanja, tebi pa prepuščam odgovore.
2: Čau, Anuša, so me iz Robina poklicali na izdam.
0: Katere pa so tiste dve točke na Goriškem, kamor se vedno znova rada vračaš, ker iščeš navdih, sprostitev, oziroma ki bi jih priporočila našim poslušalcem?
1: Dve točke, ki jih priporočam, Sabotin pa Soča.
0: In za zaključek predajam besedo še Terezi Gregorič, ki ti bo postavila tri vprašanja, tebi pa prepuščam odgovore.
2: Čau, Anuša, so me iz...

0: režija. Mislim, meni se zjetno da tega poklica tako eno strahu spoštovanje. Zdi se mi, da nimam teh kompetenc in talentov, da bi se tega lotila. Niti v bistvu ambicije, ne, ker res uživam v igri in to se mi zdi, tako se mi zdi težko, no. Res to režija se mi zdi tako težka in tudi ta odgovornost, to vodenje ekipe, v tem ne vem, kako bi se kaj znašla. Trenutno sem rada v vlogi igralke.
1: Drugo, ker se zelo rada ukvarjaš psihoanalizo in z različnimi karakteri in ljudmi in tudi ogromno veš o pač različnosti med ljudmi in tako naprej. Me zanima, kaj se tebi zdi najpomembnejše v odnosih?
0: V odnosu se mi zdi najbolj pomembna iskrenost.
1: In še zadnje vprašanje. Se zdi tudi to, da ustvarjaš veliko zanimanja pri nasprotnem spolu, recimo lahko tako rečemo, in po moje to ogromno ljudi zanima, ne? A lahko opišeš sanskega moškega?
0: Sanskega moškega bi opisala kot visokega, temnega, čustveno inteligentnega, razgledanega, duhovitega. Tako.
2: S tem zaključujemo tvoj portret, Anuša. Hvala, ker si bila v naši družbi in vse dobro v novem letu.
0: Ja, hvala vam, hvala lepa.
3: Kulturni utrinki.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehneš, se zameš slavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Vlada je na seji konec preteklega delovnega tedna potrdila sklep o brezplačnem prenosu objekta nekdanjega doma starejših občanov na občino Ajdovščina. Kot so zapisali na ajdovski občini, je to pomemben korak k njihovi večletni želji, da bi kompleks preuredila v center za varstvo in oskrbo starejših ter oseb z motnjami v duševnem razvoju. Župan Tadej Beočanin.
3: Vesel sem, da je vlada potrdila brezplačen prenos nekdanjega objekta doma starejših občanov na občino Ajdovščina. Gre za dogovor, ki smo ga sklenili že med obdobjem gradnje novega doma starejših občanov, katerega namen je pravzaprav ta, da objekt, ki je bil namenjen socialni varnosti, namenimo tudi v prihodnje.
2: Po selitvi doma starejših občanov Ajdovščina v nove prostore je nekdanja stavba doma ostala prazna. Občina je pristojnemu ministrstvu že takoj izrazila željo, da bi objekt tudi v prihodnje namenila socialno varstveni in oskrbovalni dejavnosti. Pobudo za brezplačni prenos objekta na občino je dala že maja 2024.
3: Zdaj imamo seveda možnost, da na tej lokaciji razvijamo nove oblike socialnega varstva in oskrbe starejših in tudi oseb z motnjami v duševnem razvoju. Že kar nekaj časa namreč so te dejavnosti prostorsko podhranjene na območju naše občine in zato želimo ustvariti center, ki bo povezoval različne oblike pomoči, razbremenjeval družine in ljudem imamo omogočal čim kakovostnejše in čim bolj samostojno življenje v domačem kraju.
2: Sklep vlade je ključni korak do ponovne oživitve stavbe, z njo pa bo občina krepila tudi skupnostne oblike bivanja in oskrbe. Ocenjena vrednost nepremičnin, ki se prenašajo na občino, znaša 1,35 milijona evrov. Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nujna sanacija telovadnice osnovne šole Dušana Muniha na mostu na Soči, ki jo je 10. decembra lani zaradi napake na električni napeljavi zajel požar, je v teku od marca. Med posegi so bile opravljene tudi strokovne preveritve, na podlagi katerih se izvajajo dodatne izboljšave. S tem bosta tako šola kot kraj po zaključku del dobila ne samo prenovljeno, temveč sodobnejšo in varnejšo telovadnico. Objekt 712 kvadratnimi metri notranjih površin bo znova v uporabi z začetkom novembra. Župan občine Tolmin Alen Čeru.
4: Ja, mostarska telovadnica bo po zaključeni sanaciji dobila prenovljeno podobo, kvalitetnejšo, modernejšo, dobiva nov parket, novo športno opremo, novo razsvetljavo. Bo pa tudi varnejša, kajti odvodnja dima in požarna varnost bosta posodobljeni na najnovejše standarde.
2: Telovadnica bo v celoti opremljena z novo športno opremo, ki je potrebna za izvajanje pouka športne vzgoje. Večji del tega stroška bo pokrit z naslova zavarovanja športne opreme, ki ga je imela sklenjenega osnovna šola Most na Soči in pozitivnega poslovanja šole v preteklem koledarskem letu. Del manjkajočih sredstev bo iz proračuna zagotovila tudi občina Tolmin.
4: Posledično bo investicija tudi finančno nekoliko obsežnejša. Ta strošek si v dogovorjenem razmerju delimo med občino in zavarovalnico. Smo pa bili uspešni tudi na razpisu ministrstva za izobraževanje, kjer smo dobili sofinanciranje v višini 225 tisoč evrov.
2: Zaradi povečanega obsega del se prilagaja tudi časovnica. Zaključek prenove je predviden s koncem oktobra. Učenci in drugi uporabniki bodo prenovljeno telovadnico lahko začeli uporabljati po jesenskih šolskih počitnicah.

0: Šempetrska bolnišnica gre v razpis za novega direktorja. Od začetka letošnjega maja splošno bolnišnico doktorja Franca Derganca vodi vršilka dolžnosti direktorja Ingrid Kuk-Kikl. Na tem mestu je nasledila Dimitrija Klančiča, ki se je vrnil med zdravnike. Sedaj pa se je svet zavoda bolnišnice odločil, da bo objavil razpis za novega direktorja ali direktorico zavoda. Tako je razkrila njegova predsednica Alenka Kolar.
1: Okoli tega smo ugotovili, da 25.11. je tisti skrajni rok, ko moramo potrditi novega direktorja zavoda, zato smo potem pošteli nazaj, kako se nam izidejo rokovniki in bo 4.9., sprav naslednji petek, bo objavljen razpis. Komisijo bomo imeli 24. septembra in potem bomo na seji 1.10. o tem odločali, ker do 4.10. moramo objaviti, mi se moramo javiti tisti, ki so se prijavili o izbiri oziroma neizbiri.
0: Pogoji za prijavo na vodilno delovno mesto v Šempetrski bolnišnici za naslednji 4-letni mandat ostajajo enaki kot doslej.
1: So taki kot v zakonu, tudi kadrovska komisija je enaka, kot je bila predhodno, da ne bo nobene diskrepance, diskriminacije, kakorkoli, tako da ponovimo to, kar smo imeli in upamo na najboljše.
0: O morebitni prijavi na razpis je sedanja VD direktorica Ingrid Kuk-Kikl, ki je bila v preteklosti med drugim Klančičeva pomočnica za upravno-ekonomske zadeve, povedala.
2: Ja, odločila se bom, da bom kandidirala za razpisano delovno mesto.
0: Ob tem je obljubila, da bo nadaljevala z že začetimi velikimi investicijskimi projekti, nekaj so jih v času njenega vodenja tudi zaključili, sicer pa je Šempetrska bolnišnica v prvih 6 mesecih letošnjega leta dobro poslovala in ustvarila 96.000 evrov presežka iz poslovanja. To je dosegla tako z večanjem obsega posameznih programov, kot z nekaterimi novimi storitvami, ki jih želijo do konca leta še nadgraditi. Osnovna šola Miren bo kmalu dobila novo nadgradnjo. Občina Miren Kostanjevica in izvajalec del podjetje Dema Plus sta podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo tretje faze prizidka Mirenske osnovne šole. Z investicijo bo občina nadaljevala načrtovano širitev šolskih prostorov ter ustvarila kakovostnejše pogoje za učenje. Na isti dan je potekala tudi uvedba v delo, kar dejansko pomeni začetek izvajanja investicije. Župan Maurici Humar.
3: Tretja faza zajema učilnice, tako za prvo triado v pritličju, kakor v nadstropju specializirane učilnice. Vsega skupaj bomo pridobili dobrih 1200 kvadratnih metrov novih površin, se pravi učilnic, pa teh prehodov in ostalega prostora. Knjižnica se bo zbiširila. To, kar pač je potrebno, da se dokonča ta izgradnja šole, tako kot je tudi bila zasnovana, tako kot je tudi sprojektirana.
0: Prva faza je zajemala prenovo centralnega dela, druga izgradnjo telovadnice, sedaj pride na vrsto tretja. Občina je bila uspešna tudi na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v obdobju med letoma 2026 in 2029, ki ga je objavilo prejšnje Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje oziroma današnje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Nastala bo skoraj nič energijska stavba, skupaj pa bo šola z vsemi fazami pridobila dobrih 4000 kvadratnih metrov novih in rekonstruiranih prostorov. Ni pa to edina investicija v izobraževalne prostore v občini, je pa najbolj zahtevna.
3: Zdaj imamo že sprojektirano rekonstrukcijo in prizidavo vrtca v Opatjem selu, zato imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, tudi PZI-je, tako da praktično je vse pripravljeno, da bi se tudi ta investicija lahko začela. Seveda bo treba zagotoviti prej še finančna sredstva in računam, da po koncu te gradnje v Mirnu je na vrsti Opatje selo.
0: Dela na Mirenski osnovni šoli bodo zaključena jeseni prihodnje leto. Njihova skupna vrednost znaša dobre 3 milijone. Evrov, ob katerih ministrstvo prispeva slaba 2 milijona, slabih 400.000 evrov pa primakne ekosklad.

0: Konec tedna v nedeljo 6. septembra povabljeni znova na Soške brzice, kajti vrača se tradicionalna Soška regata, letos že 41. po vrsti. Z nami je sedaj vodja kajak centra Sovkan Andrej Humar. Kaj se obeta pred letošnjim dogodkom oziroma dokdaj so odprte prijave, kako bo vse skupaj potekalo?
1: Ja, prijave so odprte do zadnjega dne, dobesedno do štarta. Mi vabimo tudi ljudi, ki nimajo plovil, vendar moramo povedati, da so naši rafting čovni še precej zasedeni, kakšno mesto bi se še našlo, vendar pričakujemo kar dobro udeležbo glede tudi na vreme, ki se kaže.
0: Lanska regata je bila v letu Evropske prestolnice kulture 40. po vrsti skupaj s kajak klubom Šilec že vrsto let torej prireja ta dogodek. Pravzaprav gre za netekmovalni dogodek. Če se malce spomnimo nazaj, kako se je vse skupaj pričelo in zakaj pravzaprav ustrajate, kakšen je pomen Soške regate?
1: Ja, regata je ratala takrat v duhu čezmejnih prireditev, tako kot je bil kolesarjenje, pa pohod, ki sta bila mnogo bolj množična. Regata pa je v teh letih zrasla v prireditev, ki privabi več kot 300 udeležencev, kar je za vodne prireditve kar veliko.
0: Kako bo vse skupaj se odvijalo, torej prihodnjo nedeljo?
1: Ja, spust se začne vsakeč na prvo nedeljo septembra ob 11. prijave zbiramo do ure prej in glede na vreme, ki se nam kaže, mislim, da bo spet uspešno. Spustimo pa se pod elektrarno iz Sovkana do Pevme, zaključujemo vse skupaj podelitve, zaključujemo pa v kajakaškem centru Sovkan.
0: Še na svet, s kakšnimi plovili se lahko udeležimo, kaj bi svetovali vsem tistim, ki nimajo čovna recimo ali pa si zadnji trenutek odločijo za udeležbo na regati?
1: Ja, na regati se lahko udeležijo bilo kakšnem plovilu. Svetujemo sicer naj bo to izpravno in naj uporabljajo zaščitno opremo, sicer ne moremo kontrolirati vseh plovil, vendar zagotavljamo reševalce. Lani sem napovedal, da nismo še imeli plavalca, pa so me popravili in povedali, da je pred leti en gospod tudi celotno traso odplaval, tako da vsa plovila dobrodošla.
0: Hvala lepa, Andrej Humar, in povabljeni v nedeljo torej na tradicionalno 41. Soško regato. Lep dogodek želim.
1: Hvala, lepo zdrav sem.

0: Zadnji avgust je danes, jutri pričetek šole, še zadnji izdihljaje dajejo poletne počitnice in njihov prosti čas. Zato ga lahko še nekoliko izkoristimo tudi z obiskom katere izmed prireditev danes in jutri. Radio Robin predlaga naslednje. Knjižni festival in sejem Mesto knjige 2026 poteka v Novi Gorici, na Delpinovi ulici in na drugih lokacijah v mestu, tokrat prireditev Flora in Fauna. Še vse tja do 4. septembra ga lahko obiščete. Nocoj ob 17. pa v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici v sklopu festivala Mesto knjig dva dogodka. Sodelavki Saša Vidmar in Ana Kosič bosta v okviru prispevka Kaj si izposodimo, ko si izposodimo seme, mreža knjižnice Semen kot gradnik skupnosti, govorili o knjižnici Semen. V okviru festivala pa se bo dogajanje nadaljevalo ob 18. uri s predstavitvijo dveh stripov. Jure Ule in Tamara Likon Pehta ter Martin Ramoveš, Divja Jaga. Pogovor z avtorji bo vodila Špela Frlic. Dogodek bo v prireditvenem prostoru. Nocoj ob 19. v sklopu praznika občine Sežana kinološke urice za vse ljubitelje kinologije potekajo na poligonu kinološkega društva Sežana. Kaj pa jutri na prvi šolski dan vse šolarje vabijo na Leknes v Volčjo Drago na prireditev Pozdrav šoli, kjer vas bo pričakal Dejan Dogaja. Zabavali se boste lahko na koncertu glasbenika, seboj lahko prinesete kolesa in poganjavčke, lahko se boste tudi igrali na igrišču za odbojko na Mivki, za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Kulturni dom v Gorici pa vabi na odprtje razstave Ulična umetnost, atenski grafiti med umetnostjo in komunikacijo jutri ob 18. Rustjeva hiša Ajdoščina pa na premiero vokalnih večerov s pevci iz šole Tjaše Fajdiga ob 19. Poglejmo v amfiteatr SNG Nova Gorica jutri ob 20. predstava Ta veseli dan ali Matiček se ženi Antona Tomaža Linharta. V primeru slabega vremena bo na velikem odru SNG Nova Gorica. Gostuje mestno gledališče Ljubljansko. Za zaključek pa se podajmo še v Tolmin v sklopu festivala Tminsko poletje. Glasbena skupina gimnazije Tolmin prireja koncert ob začetku šolskega leta. Vodil se bo ob 20. jutri v Tolminu pri Fontani. Pa naj bo tale zadnji avgust čim bolj sproščen, jutrišnji prvi šolski dan pa čim bolj razgiban in tak, da se vam bo vtisnil za vedno v spomin.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ko pomagaš nekomu do sreče, se sreča za oba pomnoži.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem. Za konec pa še pravilo, da odrasli potrebujemo natanko 8 ur spanja, je očitno preveč poenostavljeno. Nova pregledna študija kaže, da je optimalna količina spanja pri mnogih odraslih lahko med približno 6,5 ter slabimi 8 urami. Raziskovalci poudarjajo tudi, da ni pomembno le koliko spimo, ampak tudi kako redno in ob katerem času. Bistvo torej ni magičnih 8 ur, ampak dovolj spanja glede na potrebe posameznika.
2: Počneš.
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Danes bo sončno, vroče, popovdne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri postopno se bo razjasnilo, temperatura pa podobna današnjim. Od 16 do 22 trenutno, do 32 čez dan.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, tako tudi prav, no ne vas pa vseeno spomnimo, jutri se začenja novo šolsko leto, zato bodo na cestah otroci in šolarji previdno, prosim, ne samo jutri, ampak vsak dan, vse dni v letu, do konca šolskega leta, pa še med počitnicami, pa tako naprej, pa srečno.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Čakali smo. In zdaj je končno tu. Jutra niso več, kar so bila. Prihaja nova energija, nov smeh in nova zgodba. Ko drugi še zehajo, mi že norimo. Ko kava še ne prime, pri nas že eksplodira dobra volja. In ko si misliš, da te nič več ne more presenetiti, pride on. Človek, legenda, tvoj jutranji sopotnik, Sandy Morel.

0: players. Jaz sem razred players, človek, legenda.
1: Pa tebe vsi poznajo, Suska. Ja, dobro jutro, dobri ljudje, Sandi in Suska sva z vami.
0: Dobro jutro.
1: Začenja se druga sezona. Najbolje jutranje zabave, ki jo na Robinu poimenujemo Ma Casey Show.
0: Že dolgo časa nisem bila ob tej uri pred mikrofonom.
1: Ja.
0: Čez poletje niti ne v tem studiu in se tu se vidi, ne? Se vidi, to se vidi.
1: Očetni se vidi.
0: Ja, toliko praha je, da to bomo dobili vsi alergijo. Prvo moram eno cunjo in stelek su za roke.
1: Ja, no vidi, skrajen cej, da si se vrnila po dopusti, mi boš povedala, kako si se imela, zdaj ti tu lepo vse spuci, kar je ima za spucat. Ja. Poslušalke in poslušalci pa hitro dodajte svoj najljubši poletni hit. Za pozitivno odštevanje do novega šolskega leta, Suska.
0: Se tu bo zbudilo zdaj celo horico.
1: Ja, sej, zato smo tle. Ja, evo, mi bomo začeli tako, kot se začne nova sezona. Gigi! In 4 minutke čez 6. Dobro jutro.

0: Jon Vitezič, vse ti dam 10.06. ponedeljkovo jutro, dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami po res vročem poletju in pravkar ste del začetka druge sezone najbolj zabavnega prebujanja na Goriškem, ki smo ga na Robinu poimenovali jutreni Makejsi Show!
1: Jaz pucam studio, ker se pozna, da me ni bilo tle noter čez poletje.
0: Ja, jaz mislim, da boš pucala še naslednje 3 dni, se je kar nabralo te rube. Sicer pa Suska, povej ti meni, kako si preživela poletje.
1: Odlično, malo morja, malo hribov, malo hrane, tako malo.
0: Aktivnosti kot so sonce, hrana, ne vem, najboljša pašta.
1: A ja, dobro, lih pašta ni bila skus, ma vsega drugega je bilo povsem. Tako da jaz tu razumem dopust kot čas, ko se ne smeš sekirati zaradi kalorij. Evo.
0: Tako je prav. In koliko cajta traja tak čas, tak dopust?
1: Dokler ne zmanjka hlačka, se ti lahko zapnejo.
0: Ja, torej, si se vrnila lih pravi cajt čas za novo sezono.
1: Zakaj?
0: Ja, zato, ker je studio edini prostor, kjer te nihče ne sili, da zapneš hlače.
1: O, lahko se že naredi.
0: Že na vse zgodej, bam, bam, she bangs. Če vam bo vroč ob naših najljubših poletnih hitih, si hlače lahko vetneste tudi v ostali. Ricky Martin, evo, Suska bi zanj odpinjela še kaj druzga.
1: Ba ja, jaz lahko, ma on mene nekaj ima partnerja.
0: A ja, ima partnerja, joj.

0: Heartbeat song, 18.06. Dobro jutro, Sandi, sem z vami in veš, kaj je trenutno najbolj iskana zadeva vezana na šolsko leto, jutri se začenja. Pazi, šolske počitnice 2026-2027. Še začelo se ni, pa nas že zanima, kdaj bomo spet fraj. Ne vam pomagam, da ne boste brskali. Prve počitnice prihajajo 26. oktobra. To bo takoj. Lih se bodo začeli prvi testi. Evo, spet smo doma. Sicer pa danes uživajte v zadnjem počitniškem dnevu. Verjamem, da ga boste preživeli popolno. Specialni pedagog Marko Juhant pa o jutrišnjem prvem šolskem dnevu pravi tole.
1: To doživetje je sicer lahko obisk pri Ljubljane slaščičarne, ampak cilj je obisk, cilj je, da se gre, da se družina ustavi, da je vzdušje praznično in podobno. Ne? To je dan, ki bi si ga moral po dobrem zapomniti vse življenje.
0: In verjamem, da si bo vaš šolar jutrišnji dan zapomnil in da bo čudovitih dni v tem šolskem letu, ja, še ogromno.

Το Λίτσια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

0: Vesna Pisarovič. In 4 minutka manjka do 6:30, dobro jutro. Za tolminci pa so se razveselili obnovljenih prostorov nekdanje vaške mlekarne. Zakaj je bila potrebna njena obnova in kaj pomeni za lokalno skupnost? Vse to v nadaljevanju. Živjo!
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Prevozniki, pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: 3, 2, 1...
7: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
9: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
10: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
11: Na Robinovi zabavi 2026.
12: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
13: in druženja pozno v noč.
14: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olma Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
10: Več na robin.si. Vstop je prost.
15: Robin Nova zabava, 5. september.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
19: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gre v novi dom.
20: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
21: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
22: Prijeten ponedeljek želim Kenijan. Za tolminci so se razveselili obnovljenih prostorov nekdanje vaške mlekarne v lasti krajevne skupnosti za tolmin. Tako imajo sedaj kmetje med drugim na razpolago prostor za svoj poseben način razdeljevanja na planinah izdelanega sira, hkrati pa bo vaško kulturno dediščino in lokalno identiteto še naprej ohranjala muzejska soba. Predsednica krajevne skupnosti za tolmin Anka Lipušček-Miklavič.
23: V letošnjem letu smo pristopili v projekt Las in bili uspešni skupaj z še 4 krajevnimi skupnostmi in na podlagi tega razpisa pridobili sredstva za obnovo stare 1906. leta zgrajene mlekarne v vasi Zatolmin.
22: Mlekarna v Zatolminu ima izjemno zgodovinsko vrednost. Zgrajena je bila že leta 1908. V 20 letih so tu predelali kar 500 do 600 litrov molzenega mleka dnevno, do leta 1933 pa je bila to tudi učna mlekarna. Med obema vojnama se je namreč uvedlo obvezno izobraževanje sirarjev, ki brez opravljenega mlekarskega tečaja niso mogli siriti na planini. Po drugi svetovni vojni je takratna oblast v vaških mlekarnah prepovedala predelavo mleka v sir. Ker so Zatolminci kljub temu nadaljevali s sirjenjem, so oblasti leta 1949 zaprle 3 glavne kmete. Naslednji dan so se vaščani s kmečkim orodjem odpravili pred zapor v Tolmin in zahtevali njih njihovo izpustitev. To velja tudi za zadnji kmečki upor na Tolminskem. Kmete so sicer izpustili, a mlekarna kljub temu ni smela več proizvajati sira in je postala le zbiralnica mleka. Danes je v mlekarni prostor za razdeljevanje sira, ki se ga izdela na dveh planinah.
23: V poletnem času krave odženemo na planini Medri in Sleme in narejen sir vsake tri tedne pripeljemo v dolino, ker še dozori v teh prostorih te mlekarne in ga tudi tu potem razdelimo posameznim kmetom, ki ga pač dobijo po količini mleka, ki ga namolzijo od svojih krav na posamezni planini.
22: Obnovljeno mlekarno je Lipušček Miklavič simbolno odprla s tolminskim županom Alenom Červom. Skupaj sta zazvonila na planinski zvonec. Obiskovalci so spoznali tradicionalni način razdeljevanja sira med zatolminske kmete. Ponovem bo mlekarna sprejemala tudi obiskovalce, ki bodo lahko spoznali tradicijo sirarstva na planinah Sleme in Medarje, ter si ogledali manjši muzej z nekdanjo in sodobno sirarsko opremo. Za ogled bo potrebna predhodna najava.
0: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri postopno razjasnitve, temperature do 32, trenutne od 16 do 22.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico proti Ljubljani, no jutri pa se začenja novo šolsko leto, zato bodo na cestah otroci in šolarji previdno, pa ne samo jutri, ampak vsak dan. Ne samo v novem šolskem letu, ampak vsak dan, do kadar boste vozili vsak dan, srečno!
21: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
21: Dobro jutro.
2: Ma, kaj si šel?
21: Jutranji šel s Sandijem Monelom.
2: Radio Robin.
0: Dobro jutro, v nadaljevanju pa ona. Nuša Derenda, Nuša, kako se ti spominjaš svojega prvega šolskega dne?
4: Prvi šolski dan, jaz pa sploh nisem v šolo na prvi šolski dan. Ja. Jaz sem namreč bila nekaj polna in sem šla šele po mestu popol v šolo. Tako da spomnim se, da je celo učiteljica hodila k meni, pa me potem malo uvajala, ne, delala z mano tiste naloge, ne, ker je bila tudi blizu doma in tako se spomnim, ja, to se je dalo včasih, ne.

najlepših pesmi 80-ih. Do najboljših novih hitov. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Dire Straits in vaši najljubši hiti 18 do 7. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami ob začetku druge sezone jutranjega prebujanja, ki ga na Robinu poimenujemo
1: Makejsi Show!
2: Sandi, nisi nam povedal, kako je bilo na dopustu.
0: Ja, jaz sem bil v večnimi mesti, v Rimi sem bil.
2: Ja, sred poletja si se šel kuhat v Rim.
0: Ja, kdaj pa ne grem?
2: Ne vem, maja.
0: Maja delam.
2: Junija.
0: Junija delam.
2: Septembra.
0: Septembra mi ti tak ne bi dovolila. Sandi, september je začetek sezone, ne moreš na dopust.
2: Ja, se vidiš, pametno razmišljaš, jer jaz si videl Kolosej.
0: Ja, sem videl Kolosej, videl sem Vatikan, Panteon.
2: Ja, kaj je bilo najboljše?
0: Ko sem prišel v hotel pod klimo. Pa ko mi je uspelo najdeti 2 deci pive za 5 €.
2: Ja, seveda.
0: Italijanček, ne? Spod 8 € ne dobiš tamale. Drugač pa lahko tudi Aperol Spritz imaš ti rada, ne?
2: Ja.
0: Tudi za 25 € ga lahko piješ.
2: Kaj si mislil, da bo kot to na rampi, ali kaj cena?
0: No, je bilo pa vsaj rokovanje s papežem brezplačno.
2: A ja, naš se je rokoval s papežem.
0: Ja.
2: To je zdaj povsod objavljen. Ja,
0: brez skrbi. Kaj ti si se?
2: Ja, no? Nisem, ti si šel v Rim.
0: Zato sem objavil.
2: Ja, ti si šel v Rim, ko nek turist navaden in si prišel nazaj, kaj, ko božji influencer.
0: Božji influencer,
2: Dej mi zdaj razložiti, kako je bilo tako, ko sploh prišel do papeža.
0: Bili smo na ogledu tiste bazilike svetega Petra in takrat je papež lih imel svojo audienco, sploh nismo jo pričakovali, realno povedano. In ko je končal tisti program, je šel med verniki ven in tudi mimo mene in sem mu dal tako gimme five, ne, petko.
2: Ja, mi dva se poznava toliko cajta, še jaz se nisem tako svečano rokovala.
0: Ma lahko ti uredim termin.
2: Ni treba, kaj pa si mu kaj rekel za radio Robin in te stvari?
0: Ma ne, sem nič od Robina govoril.
2: Kaj ne?
0: Ker ima že dovolj svojih problemov, zakaj mu bi govoril, ja.
2: In poleg kaj je naredil? Mislim, ko...
0: Nač, nasmehnil se jaz, sva se rokovala, je šel naprej in zdaj si roke ne umivam že en mesec. Samo zadovoljevanje opravljam z levo roko.
2: To informacijo ne bi sploh hrabila vedeti.
0: Ja, no, sem pa od takrat malo bolj veren.
2: O, res?
0: Vsako jutro zmoljem, da te vsaj v druge sezoni imam malo bolj pod kontrolo. Upam, da me bojo uslišali. Ma koliko cajta misliš ti še pucati iz te predale?
2: Se še tu moram stran in bom.
0: Kaj stran? Tisto je moj predal.
2: Ja, čaki.
0: Ja, no čaki, mislim, zdaj vsaj vem, zakaj so... Tiste tangice v mojimi predali,
2: jaz ne
0: vem. Mal pogledno so tvoje, ne? No, sem pa od takrat malo bolj veren.
2: O, res?
0: Vsako jutro zmoljem, da te vsaj v druge sezoni imam malo bolj pod kontrolo. Upam, da me bojo uslišali. Ma koliko cajta misliš ti še pucati iz te predale?
2: Se še tu moram stran in bom.
0: Kaj stran? Tisto je moj predal.
2: Ja, čaki.
0: Ja, no čaki, mislim, zdaj vsaj vem, zakaj so... Tiste tangice v mojimi predali, jaz ne vem. Mal

0: izgubljeni.
1: Rock and Band, Nika, 9 manjka do 7, ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
2: Dobro jutro.
1: Jutri pa prvi šolski dan.
2: Jer jaz jutre sem samo Larija nazaj v šolo, ma... Veš, kaj sem razmišljala?
1: Kaj se je zgodilo?
2: Kaj? Nekaj sem razmišljala, ne?
1: Je fejst bolelo, ko ti če razmišljaš, ne?
2: Ne, ne, ja. Nerios, ne, ja. Ne,
1: sam,
2: ne.
1: Sigurno ne bo nič dobrega za me, ne, če ti razmišljaš.
2: Ne, ne, ne. Jaz mislim, da ti bo kar všeč, ne?
1: Oh.
2: Kaj praviš, če bi se jutri zjutro, recimo, odpravila mi dva mečolarje? Tako malo na teren preveriti, kako začenja novo šolsko leto.
1: Ma kako zjutraj? Vsaj popovdne, ko bo, kaj, ko bo vsega konc, zjutraj delamo.
2: Ne, ne, zjutro, ne zjutro. Mislim, zjutro ja gremo, kaj ja, ma, konc bo po šule.
1: Ne morava po šulah, če delava.
2: Ja, se bomo zmeli nekako, da nekdo prija zjutro delati, nas nadomeščati. Jaz mislim, da bi šlo skozi, da bi šefica dovolila, ne?
1: No, kukar rečeš, gledaj sam, da ne bova takoj prvi dan v dveh smenah, pri šefih, nikoli ne veš, zjutraj po šulah, popovdne tle.
2: Ne, nam kar teče jezik, da ju bomo že nekako prehovorili.
1: Mislim, če ti rata pogruntat, kako to spjelet, podprem to zamisel. Torej, da bi jutri šla mi dva po šulah.
2: Zjutro.
1: No, zanimivo.
2: Jaz mislim, da šefica bo dovolila, če bojo ekonomska računica, če predstavimo, tako se bo išlo.
1: Ja, se tu je na vseh firmah, ne? Sam tu treba predstaviti.
3: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
4: Zatrkaj. Meha vzdušje in meha ljudje.
5: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
6: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
7: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
6: Tanja Žagar, Umar Naber.
7: Si želiš, a si ne dovoliš.
6: Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fan, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
8: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak, je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
12: Robinova zabava, 5. september.
13: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, ura bo sedem. Toto Continuo kot prvi po sedmi, še prej pa koliko spanja zares potrebujemo odrasli. Drži, da za zdravje potrebnih 8 ur spanja, več je izbrskala Darja Štravstisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro voščim Darjo Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem. Za konec pa še pravilo, da odrasli potrebujemo natanko 8 ur spanja, je očitno preveč poenostavljeno. Nova pregledna študija kaže, da je optimalna količina spanja pri mnogih odraslih lahko med približno 6,5 ter slabimi 8 urami. Raziskovalci poudarjajo tudi, da ni pomembno le koliko spimo, ampak tudi kako redno in ob katerem času. Bistvo torej ni magičnih 8 ur, ampak dovolj spanja glede na potrebe posameznika.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri se bo postopno tudi razjasnilo, temperature pa podobne današnjim do 32 čez dan, trenutne od 16 do 22.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gremo v novi dom.
1: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah pa že nastajajo zastoji, predvsem na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Jutri pa se začenja novo šolsko leto, zato bodo ob cestah in pločnikih otroci in šolarji. Previdno, prosimo, vsak dan srečno.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji šov s Sandijem Morelom. Makej si
0: šov. 3 minutke čez sedmo, dobro jutro in tudi v novi sezoni jutranjega Makejsi šova bo poskrbljeno za sveže in edine verodostojne novice, ki jih za nas poizvede kolega in jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
8: Dobro jutro. Glede na to, da vstopamo v prvi teden novega šolskega leta, ja, v poročilah, poslanica, ne samo učencem, ampak tudi učiteljem.
0: Ali se bodo razveselili višje plače, preverimo v nadaljevanju. Bye.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, še kar poletni. Ja, ja, seveda, še do konca avgusta je poletje in tako se tudi spodobi vzdrževati te temperature. Kakorkoli, dobro jutro, Sandi, sem z vami, zadnjega avgusta smo, še zadnje avgustovsko ponedeljkovo jutro, z nami pa svežimi jutranjimi poročili kolega in jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Če je bil eden odmevnejših dogodkov minulega tedna pogajopadec in zaključek Vuelte Zain, bo ta teden pred nami ves v znamenju začetka novega šolskega leta. Uradno šole odprejo vrata sicer šele jutri, ampak če želiš nasloviti udeležence učnega procesa, je to pametno storiti že danes. Jutre bo vse po lefti. Najprej tisti, ki ste v procesu že en cajt. Sej bo, če so dali skozi 50 let komunizma, kaj češ, da je par let domačih nalog, testov, kontrol, kar je še drugih reči, ki popestrijo življenje. Anzi, če praša ste mene, bi v štuku še kajšno leto, preden začneš cabati za ljubi kruh, kam se boriti za penzijo. Prvošolci, nov svet. Nič več ne bo, kot je bilo. Prav ne se stresirati. Vstopili ste v proces, ki vas bo preoblikoval v zrele, umirjene, obenem pa vedno srečne osebnosti, ki so ustvarjajo prihodnost. Poprašite tiste, ki v šolo že hodijo. Povejo, da je tombola. Drugi svet, vam bo žal, da se niste lotili že prej. Jaz sem še zmeren paf. Za nameček letos prvošolci začenjate svojo pot v svet odraslih s posebno spodbudo Ministrstva za šolstvo. Ronči podari vsakemu od vas v stavu. V stavu, dragi moji mikaškerci. Posebno spodbudo pa je Ronči letos namenil tudi učiteljem. Zavedajoč se pomanjkanja kadra, samo to na našem koncu jih nekaj 20 učiteljev, je sprejel kar nekaj ukrepov. Ne bo dvihal plač za pretehent nove, za pritlehne fore. Ugled poklica bo dvihnil z revolucionarnimi ukrepi. Nove učne vsebine brez novih učbenikov, kar da učiteljem vse možnosti za kreativni razmah. Individualni pouk, ki bo učiteljem dal možnost, da končno delajo z vsakim otrokom lahko posebej prilagojeno njegovim sposobnostim, zanimanjem, najmodernejši pristop, skratka, ki daje odlične rezultate. Recimo na Finskem, prvoronči korak naprej od Fincev. Tam je par učencev v razredu. Pri nas ostajajo prenapolnjeni. Ne, ker bi Ronči škartaril za jemecov, da zapreseliti ministrstvo v novo mesto. Ne bi šenkal v ustave. Ne, ker učiteljem zaupa, ker jih ceni in ve, da so sposobni. In tu šteje več, kukajšen so vzraven. Lepi cajti za bet, učitelj.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.

0: Spin Doctors in 27. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Do začetka novega šolskega leta pa lahko štejemo že v urah. Okolice šol so urejene, šolske table okrašene z napisi dobrodošli in nekateri najmlajši se sigurno tudi že veselijo novega šolskega leta.
1: Šole se veselim zaradi tega, ker bom spet videla moje sošolce in prijatelje in tudi bomo se nazaj spet učili, ker mi je malo med počitnicami so crknjeni možgani.
0: Ja, no in nazaj prebudimo crknjene možgane, seveda tudi z vašimi najljubšimi poletnimi hiti, še kar poletnimi, mi ne damo poletja, ne, na Robinu jih imamo na tone. Lola tole, Bailando, 21.7, svojo dopiši tudi na 0417 760 300. Dobro jutro.

0: Bailando. In 4 minutke manjkajo do 7 in pol, dobro jutro, Sandi sem v vaši družbi, nova sezona jutranjega Makejsi šova je tukaj. Nova velika pridobitev za Ajdovščino pa tudi. Vlada je na seji konec preteklega delovnega tedna potrdila sklep o brezplačnem prenosu objekta nekdanjega doma starejših občanov na Ajdovsko občino. Zakaj je to tako pomembno in kaj bo tam nastalo, vse to v nadaljevanju. Živjo!
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Pomembna novica za ljubitelje wow kuhin. Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
4: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
5: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni.
6: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi?
5: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
6: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
5: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
6: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
5: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
6: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
5: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
6: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
7: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli, itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
8: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
9: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
10: PVC na Godej, Postojna.
11: Slasne jedi, za prste obliznit.
10: Kje pa?
11: V gostilni Zvezda v Solkanu.
10: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
11: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
10: Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
13: Slušni aparati Audio BM.
14: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
15: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
16: Karte, eventim.si.
17: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
18: Postaja Vides.
19: Tako, prispeli smo. Greš ven?
20: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
18: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
21: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Vlada je na seji konec preteklega delovnega tedna potrdila sklep o brezplačnem prenosu objekta nekdanjega doma starejših občanov na občino Ajdovščina. Kot so zapisali na Ajdovski občini, je to pomemben korak k njihovi večletni želji, da bi kompleks preuredila v center za varstvo in oskrbo starejših ter oseb z motnjami v duševnem razvoju. Župan Tadej Beočanin.
1: Vesel sem, da je vlada potrdila brezplačen prenos nekdanjega objekta doma starejših občanov na občino Ajdovščina. Gre za dogovor, ki smo ga sklenili že med obdobjem gradnje novega doma starejših občanov, katerega namen je pravzaprav ta, da objekt, ki je bil namenjen socialni varnosti, namenimo tudi v prihodnje.
0: Po selitvi doma starejših občanov Ajdovščina v nove prostore je nekdanja stavba doma ostala prazna. Občina je pristojnemu ministrstvu že takoj izrazila željo, da bi objekt tudi v prihodnje namenila socialno varstveni in oskrbovalni dejavnosti. Pobudo za brezplačni prenos objekta na občino je dala že maja 2024.
1: Zdaj imamo seveda možnost, da na te lokacije razvijamo nove oblike socialnega varstva in oskrbe starejših in tudi oseb z motnjami v duševnem razvoju. Že kar nekaj časa namreč so te dejavnosti prostorsko podhranjene na območju naše občine in zato želimo ustvariti center, ki bo povezoval različne oblike pomoči, razbremenjeval družine in ljudem omogočal čim kakovostnejše in čim bolj samostojno življenje v domačem kraju.
0: Sklep vlade je ključni korak do ponovne oživitve stavbe, z njo pa bo občina krepila tudi skupnostne oblike bivanja in oskrbe. Ocenjena vrednost nepremičnin, ki se prenašajo na občino, znaša 1,35 milijona evrov. Z jutrišnjim 1. septembrom pa se v občini Tolmin širi javni potniški promet, predvsem z namenom lažjega in varnejšega prevoza učencev ter dijakov. Nova avtobusna linija bo 8 vasi na Šentviški planoti prek mosta na Soči povezovala s Tolminom, več prevozov pa bo tudi na relaciji med Kamnim in Tolminom. Izboljšane povezave bodo namenjene tudi drugim občanom, predvsem starejšim. Novi vozni redi so že objavljeni na spletni strani Družbe Nomago.
22: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo razjasnilo, temperature pa danes do 32, trenutne od 16 do 23.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
22: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, se pa, kot že vemo, jutri začenja novo šolsko leto, zato bodo ob cestah in pločnikih otroci in šolarji. Zato previdno, prosimo, vsak dan srečno.
21: Ma kaj si šel? Jutreni šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
23: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
24: Makej si šov.
21: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
24: Radio Robin.
22: Dobrih 25 do 8. Dobro jutro, Sandi Suska z vami.
25: Dobro jutro.
22: Prej je Suska prišla do ene zamisli, da bi jutri šla na teren.
25: Ja, jutrišnji torek bo kar pester, ne, na Radio Robin.
22: Ja, in da bi šla pozdrav čolarje na prvi šolski dan, sam kdo bo delu, ne, tu me zdaj zanima.
25: Ja, treba bo poklicati Uroša, ne, in mu kaj predlagati.
22: Kaj predlagati, aha, torej čez par minut bo jasno vse. Dobro jutro.
25: Jutro.

0: Jan Plestenjak, poletje je prekratko, Suska, se strinjamo.
1: Je, res je.
0: Ponedeljkovo jutro, dobro jutro, Sandi, Suska,
1: jutro.
0: Z vami v začetku druge sezone najboljšega prebujanja na Goriškem, ki smo ga na Robinu poimenovali Makejsi Show! In jutri bova očitno šuško šla, ali kako?
1: Ja, prej sem se spomnila, da bi se lahko jutri malo ohlašala iz naših primorskih šol, ne? Pozdravlja učence, učiteljce na prvi šolski dan. Tako.
0: Lih začneva novo sezono in že pošiljaš naju oba na teren. Pa kdo bo delal v studio?
1: Čaki. Zdaj pokličemo Uroša.
0: Aha.
1: Čaki, pazi. Pozvonila. Ja.
2: Halo.
0: Ojla Uroš, Sandi in Suska tukaj.
1: Halo.
2: Halo.
1: Kje te motimo?
2: Ja, neč, sem jih napotil v službo, ne? Zakaj?
1: Kdaj prideš?
2: Zdaj hmali, čez kakšne pol urce po mojem. Zakaj?
1: Pridi ti v studio tam enkrat 7:50, daj.
2: Zakaj?
1: Imamo nekaj tle zate, eno dobro ponudbo, en del.
2: Ok, ne vem, zakaj, imam je že malo strah.
0: Ja.
1: Bo dobro. Sandijam ti bova ful hvaležna, tako da pridi.
2: Ok, se pravi, da bom mogel delati, to mi je že jasno. Dobro, ok.
1: Zmenjeno, se slišimo, čau.
0: Se slišimo, čau.
2: Ja, čau.
0: Ma ti si prav polh na enih novih zamisli, si prav pohrešila ta mikrofon. Kreativa ti strela se z vseh strani, Suska.
1: Ja, kaj misliš, da se bomo ohrevala zdaj za novo sezono še 14 dni, ko ti je treba se loti dela? Takoj!

0: Magnifico! In 24.000 poljubčkov, prav toliko jih boste mamice dale jutri svojemu otroku na prvi šolski dan. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, želim vam, da ga preživite, torej jutrišnji, pa tudi današnji zadnji počitniški dan, fantastično in ne pozabite, na poti iz šole, ne, se je treba ustaviti na ta veliki družinski pici kot nagrada za začetek šole in spodbuda za dobre ocene. Mi pa bomo tudi na nove šolsko leto skrbeli za popestritev z vašimi najljubšimi hiti. Michael Jackson, on je odličen izbor ob vsaki uri in na Robinu že v kratkem. Živjo!
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih in prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave za vse, kar prinese vreme.
1: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem

0: Si Krono zasluži Krono. Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
0: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ema in Spajsice, tvoji najljubši hiti na tole ponedeljkovo jutro, zadnji ponedeljek v avgustu in pol minutke do osmih. Come mai, 883, še prej pa v letošnjem poletju. Kakšne so številke, je bilo najbolj vroče v zgodovini, to je preverila Darja Štravstisu.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Število žrtev katastrofalnih poplav in plazov v Himalaji se približuje 800. Po zadnjih podatkih Reutersa na območju Nepala in Kitajske pogrešajo že več kot 3000 ljudi. Nesrečo je sprožil podor ledenika, reševanje pa obtežujejo slabo vreme, visoke vode in ogromne količine naplavin. Rdeči križ ocenjuje, da je prizadetih več kot 90 tisoč ljudi. NATO medtem ocenjuje, da kljub okrepljenim ruskim hibridnim dejavnostim v Evropi trenutno ni neposredne nevarnosti vojaškega napada na članico zavezništva. Ob tem poudarjajo, da ostajajo visoki pripravljenosti. Rusija očitke o sabotažah in drugih operacijah v Evropi zanika. Pri nas pa se končuje meteorološko poletje, ki je bilo po dosedanjih podatkih najtoplejše v zgodovini slovenskih meritev. V Ljubljani je bilo letos že približno 14 oziroma 15 dni s temperaturo nad 35 stopinj. Tudi začetek septembra naj bi ostal zelo topel.
5: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: Pogled proti nebu, fantastičen, sončen, jasen, ampak menda ne za dolgo. Na severu neki ploh in neviht, to ni izključeno. Jutri ne bi se razjasnilo, trenutne od 16 do 22, čez dan do 32.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko voznico, zato strpno, previdno in počasi.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
7: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Makej si šov.
0: Dve minutki čez osmo. Dobro jutro, Sandi, Suska z vami.
10: Jutro.
0: In Suska ima mende en ful dober predlog za našega Uroša.
10: Ja, jutrišnji torek bo pester na Robinu.
0: Ma, kaj bo mogel Uroš delati kaj posebnega? Si rekla, da ne se oglasi čez par minut.
10: Bo slišal čez par minut, vsi boste slišali.
0: Evo, vsi bomo slišali, kaj ima Suska za bregom, ostanite z nami.

0: Pušlar, mamin sin, 10:08. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro. Sandi Suska z vami v začetku druge sezone najboljšega prebujanja na Goriškem, ki smo ga na Robinu poimenovali
1: Casey Show.
0: Prehitro rečeš, Suska.
1: Mičkano
0: v ritmi 3-4 zdaj. Casey Show. Gor moraš jeti z vokalom. Ja, in jutri očitno bova šla, Suska, ali kaj?
1: Ja, prej sem se spomnila, da bi lahko jutri se oglašala iz naših šol oziroma pozdravila učence, učiteljce na prvi šolski dan.
0: Lih začnemo novo sezono in že nas pošiljaš na teren, pa kdo bo delal v studiu ti?
1: Zato je zdaj z nama naš voditelj Uroš Simčič. Dobro jutro, Uroš.
2: Dobro jutro. Dobro jutro. Ne vem, zakaj se mi zdi, da mi je žal, da sem prišel v studio.
1: Ne, ti ne bo žal. Imam zdaj eno odlično zamisel. Jutri je novo šolsko leto in sem se spomnila, da bi se odpravila s Sandijem med otroke, ne, po horiških šolah, okruh. Kaj praviš, če bi ti prevzel studio jutranjega Casey Showa?
2: Torej, da bi vstal jaz tako, ko vidva, ob 4 zjutraj.
0: Ja.
1: Nekaj take,
0: halo. Sej si vajen, še ko smo bili na dopustu, si zamenil.
2: Ma, veš, tako je vidva del, da si sama, je prav.
1: čaki, da stoji. Imam eno ponudbo za meno.
2: Ala, kaj ponuješ, dočujemo.
1: Od mene in od Sandija dobiš eno rundo na Robinovi zabavi. Od vsakeha eno rundo, ok?
2: Čakaj, to bi pa bilo za razmisliti
0: malo. Bi bilo?
1: Pa,
0: nače si se posvetovala z mano, mislim, tako jaz sem vedel, da bom mogel...
1: Za eno rundo boš dal, no.
0: Lahko tudi za dve, sam Uroš se mora zdaj odločiti.
2: Ma pole tako, torej Sandi da dve rundi, Suska da eno rundo, odlično sprejeto.
0: Ne, mislim, dve se sam tako reče.
2: Vredi, čau.
0: Suska, ne spere za
2: prvi. Je vredi.

0: 28. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi Suska z vami in pravkar ste del začetka druge sezone Robinovega prebujanja, poimenovanega
1: Makejsi Show!
0: Bomo šli že to soboto na težko pričakovano 19. Robinovo zabavo.
2: Ja, z nami odlična imena Tabu, Luka Basi, Omar Naber, Pelhan, Neme Jugat, zgrešeni premieri, Happy Old McQuizzer, Tanja Žahar.
0: Ja, tudi ona pride. Dobro jutro, Tanja. Kaj pomeni za te novo šolsko leto? Je že vse pripravljeno za jutri?
3: Mislim, akcija je tako, kot pri nas skozi vse leto, ne v vseh letnih časih, to je dejstvo. Ampak ja, se zelo veselita, tako vse otrok gredo radi spet k tem svojim prijateljom, pa imajo radi potem spet ten urnik, pa ta red, pa to. Se mi zdi tudi, ker pogrešati pol že začnejo, pa mi je bilo tako luštno prejšič, ko sem rekla, še tok pa tok do šole, pol je pa tako v zrak skočil sine, pa prav, je, spet šola, ko mi čakam? Se reka, joj, da bi taka reakcija še dolgo stala.
2: Kaj pa ti, kakšna učenka si bila, Tanja, kot osnovno šolka?
3: Jaz sem zelo, zelo rada v šolo hodila, ker sta me starša tudi res lepo pripravila na to obdobje. Sta rekla, veš, to bo tako kot najina služba, sicer ti še ne boš nosila denarja, ne bo take plače, ampak to je enako vredno kot najina služba, ti se boš pa učila, pa bodo te ocene, pa to tvoje znanje, ne. Pol sem pa v prvi razred šla z roza torbo, z roza oblekico, roza pušico, skratka ocena men skoraj bilo roza, ne. In potem sem imela srečo, no, da smo res krasno učiteljico dobili, ki je šla z nami še v drugi razred. In sem prav zaradi nje neskončno zlobila šolo, pa nisem delala nobenih težav, vse sem se prinaučila, sem bila pa nagajiva mal deklica, to pa sem bila tak mali Denis Pokora.
2: Povej mi pa še najljubši in najbolj osovražen predmet.
3: Jaz sem imela zelo rada slovenščino pa glasbo, da bi prav nek predmet, da bi rekla, da sem sovražila, pa to ne moram reči, je pa res, da nisem pa jaz rojena za kakšno fiziko pa kemijo, no, to, pa ne, da ne bi rada hodila, mi je bilo zanimivo, no, ampak nočne, da bi se jaz s tem ukvarjala v življenju, ker bi šlo vse narobe, tako da, zato nisem rojena.
2: Ja. To šolsko leto pri nas na Horiškem pomeni tudi Robinova zabava, ker ponavadi je vedno ob začetku, prvi teden po šoli smo šli na žur. Kaj lahko s tvoje strani pričakujemo na Robinovi?
3: Najprej bom povedala, da si sploh ne predstavljam več začetka šolskega leta brez Robinove zabave. Tako da se neskončno veselim. Moram vam povedati, da sem zdaj imela nekaj nastopov v avgusta in je kar nekaj ljudi tudi tam v Fažani, ki sem bila, ki je slovenska noč bila, prišlo do mene pa so rekli, pridemo spet na Robinovo zabavo, mi smo iz Gorice. Tako da sem bila tako se mi je lepo zdel. Jaz pridem k vam zažagat na polno, pridem ustvarjati lepe spomine. Zdaj, če me sprašujete, kaj bom pela, pojma nimam, ker pri meni je to vedno vse spontano. Tako bom rekla, ko bom stopila na oder, ko bom začutila vse te krasne ljudi, ki me bodo veseli, takrat bom začutila tudi, kaj bom zapela, ker jaz pravim, spontano je najboljše. In tudi Robinova zabava, jaz vem, da zna biti in je spontana, zato pa tako

0: Original od koga?
1: Simone Weiss.
0: Kenny Jan je z mano, on ve celo diskografijo od Tanje Žagar, seveda, sej, zaradi naju dveh smo jo povabili, ne?
1: Mislim, ja, midva sva velika fena
0: Tanje in Foxit.
1: Ta glavna, ja, točno tako.
0: Ej, a kam gremo zdaj naprej?
1: Na most na Soči, tam vemo, da po lanskem požaru poteka sanacija telovadnice osnovne šole Dušana Muniha. Ne bo pa to samo ena taka navadna obnova, ampak konkretna nadgradnja. Tako da, o čem se gre v nadaljevanju?
0: Ostanite z nami.
2: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Dom je tam, kjer je srce.
6: Dom, podjetje na področju upravljanja z nepremičninami, že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
5: Povsod je lepo, a najlepše doma.
6: Dom Nova Gorica.
7: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan, lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
8: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
9: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
10: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
11: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
10: Z glasbo.
11: Kulinaričnimi delavnicami.
10: Tematskimi večeri.
11: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
10: Čakajo vas svež kruh.
11: Vrhunska vina.
10: Siri.
11: Mesnine.
10: Ter slane in sladke dobrote.
11: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
10: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.
11: Vabljeni!
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
13: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Robinova zabava, 5. september.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Nujna sanacija telovadnice osnovne šole Dušana Muniha na mostu na Soči, ki jo je 10. decembra lani zaradi napake na električni napeljavi zajel požar, je v teku od marca. Med posegi so bile opravljene tudi strokovne preveritve, na podlagi katerih se izvajajo dodatne izboljšave. S tem bosta tako šola kot kraj po zaključku del dobila ne samo prenovljeno, temveč sodobnejšo in varnejšo telovadnico. Objekt 712 kvadratnimi metri notranjih površin bo znova v uporabi z začetkom novembra. Župan občine Tolmin, Alen Čeru.
19: Ja, mostarska telovadnica bo po zaključeni sanaciji dobila prenovljeno podobo, kvalitetnejšo, modernejšo, dobiva nov parket, novo športno opremo, novo razsvetljavo. Bo pa tudi varnejša, kajti odvodnja dima in požarna varnost bosta posodobljeni na najnovejše standarde.
1: Telovadnica bo v celoti opremljena z novo športno opremo, ki je potrebna za izvajanje pouka športne vzgoje. Večji del tega stroška bo pokrit z naslova zavarovanja športne opreme, ki ga je imela sklenjenega osnovna šola Most na Soči in pozitivnega poslovanja šole v preteklem koledarskem letu. Del manjkajočih sredstev bo iz proračuna zagotovljena zagotovila tudi občina Tolmin.
19: Posledično bo investicija tudi finančno nekoliko obsežnejša. Ta strošek si v dogovorjenem razmerju delimo med občino in zavarovalnico. Smo pa bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za izobraževanje, kjer smo dobili sofinanciranje v višini 225 tisoč evrov.
1: Zaradi povečanega obsega del se prilagaja tudi časovnica. Zaključek prenove je predviden s koncem oktobra. Učenci in drugi uporabniki bodo prenovljeno telovadnico lahko začeli uporabljati po jesenskih šolskih počitnicah. Tudi letošnjega avgusta so se na Sinjem vrhu zbrali umetniki v sklopu mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas. Letošnja, že 32. izvedba, poteka pod geslom Blagor miroljubnim, s katerim želijo javnosti predstaviti sodobno umetnost in hkrati ozaveščati o stiskah v našem okolju. Razstavo nastalih in darovanih del so odprli pretekli teden, na Sinjem vrhu pa bo na ogled do konca septembra.
0: Danes bo sončno vroče, popoldne po noči predvsem na severu neki ploh in neviht, ampak jutri naj bi se spet razjasnilo, temperature podobne današnjim do 32 čez dan, trenutne od 16 do 22.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na primorski avtocesti jutreni zastoji od Vrhnike oziroma od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, no novo šolsko leto pa tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, pazite na njih vsak dan v letu. Srečno!
18: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
20: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
18: Dobro jutro.
21: Makej si šov.
18: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
21: Radio Robin.
0: Dobrih 25 do 9, Sandi z vami, dobro jutro. In veste kaj, trenutno najbolj iskana zadeva vezana na novo šolsko leto. Šolske počitnice 2026-2027, še začelo se ne, pa ne že zanima, kdaj bodo spet počitnice. Ne vam pomagam, da ne boste brskali, prve počitnice prihajajo že 26. oktobra. To bo tako, lih se bodo začeli prvi testi.

0: Summer Funk in vaši najljubši poletni hiti, 15 dobrih jih manjka do 9. Živijo, dobro jutro, Sandi Suska, z vami.
1: Dobro jutro, v niskem štartu smo, ta teden gre za res, če nimate delovnega zvezka za matematiko, copatke za vrtec, zadnji cajt.
0: Zadnji cajt, konc počitanc.
1: Ja, po vseh morju, hribih, ne, verjamem, da bo polovica otrok poljeno vprašanje učiteljce, kaj ste delali med počitnicami? Neč.
0: Se ne splača nam ka uziti te mularije, ki je po dopusti.
1: Ja, zdaj, če pa vprašate sodelavce, ki so bili, tu bo hitro minilo kakšne pourčke, ne, pri kafeti. Boste vse zvedli, kakšna je bila cena kapučina na Krki, ali pa recimo v Rimu, ne, Sandi?
0: Ja, v Rimu sprve vam povem, 6 evrov za kapučin, zajtrk si z recimo rogličkom, pa dva kapučina, 32 evrov smo
1: se
0: dali.
1: Se splačilo, vam je požehnul papež, najbolj eleganten papež do zdaj.
0: Najbolj eleganten?
1: Ja, se je uvrstil med najbolj elegantne osebnosti leta 2026. Torej ti, ki si se rokoval s papežem, ne, ki si nam prej povedal, si se z najbolj elegantnim papežem. Kakšno rokco ima?
0: Kako rokco? Taka mehka negovana roka. Ta ne je letos pobirala krompirja, kunajine roke. Vse žuljeve, ne?

0: Adi Smolar, daleč je za naju pomlad, ja, še daleč je pomlad, ko bomo že na polovici novega šolskega leta, ki se jutri začenja, in zato me danes zanima, kako se vi spominjate svojega. Na nič 4-1-760-300 pišete same čudovite spomine, od tega, da so vas starši peljali na sladoled, do tega, da ste že prvi šolski dan spoznali svojo najboljšo prijateljico, s katero sta v stikih že zadnjih 20 let. No, svoje spomine pa z nami delijo tudi znani Slovenci in Adi Smolar, ki smo ga pravkar slišali o prvem šolskem dnevu, pravi tole.
1: En lep pozdrav. Spomini na prvi šolski dan mislim, da ostanejo zavedno človeku pri srcu, zaradi tega, ker je to tako pomemben dan, da ga težko pozabiš. Jaz sem šel v šolo leta 1966. Vem, da sem za tisti dan v to las pod staršo dobil tudi enega medvedka, ki ga imam še tudi danes. Razred je bil, to je bilo še v takšnih časih, da smo imeli, stara šola je bila, neka peč, kjer smo tudi kurili kasneje. Zapomnil sem si to, da starša nista mogla z mano, da sem šel sam. In me je bilo zelo strah. Vendar na srečo je učiteljica, ki je učila, je bila naša soseda v bloku. Tako da po tej plati sem se zelo hitro tresel strahu. Tudi to je še bilo takrat, ni bilo gostega prometa, ne? Tako da nevarnosti ni bilo za otroke, ko smo šli v šolo. Dan danes, prosim, lepo pozivam vse šoferje, vse odrasle, tiste, ki premorete kanče pameti. Dajte paziti na ta mala bitica. Potrudimo se, da bo otrokom ostal ta dan v čudovitem spominu, da ne bo kakve nesreče. Makej si to,
2: Radio Robin. Prvi šolski dan je tu. Tudi na Radio Robin bo zazvonil šolski zvonec. Ko ga zaslišiš, hitro pošli SMS z besedo šola na 041-760-300 in sodeluj za super nagrade. Kaj bi spremenil, če bi bil ravnatelj? Daljši odmori? Manj domačih nalog? Telefon med poukom? Poslušaj Radio Robin, ker šolski zvonec lahko zazvoni kadarkoli. Pokrovitelj?
3: Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna kosila, ob vikendih je Aurea odprta ves dan. V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra, pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Aurea, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna tudi poslovna kosila. Ob vikendih pa je Aurea odprta ves dan za sproščeno kosilo, kozarec odličnega vina ali večerjo v prijetnem ambientu. Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar. Dober razlog, da si vzamete čas za okus.
4: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
5: Bila si jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
6: Naj stvari so... Free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka, tukaj smo.
7: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Dobresibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051-771-123.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
11: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
0: soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
12: Na Robinovi zabavi 2026.
13: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
14: in druženja pozno v noč.
15: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
0: Več na robin.si. Vstop je prost.
16: Robinova zabava, 5. september.
17: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Crazy in ura je 9. Dobro jutro, vaši najljubši hiti tudi po 9. Lady Gaga točno ve, kako se dela dobre hite, no še prej pa o novem NASA-inem podvigu, ka NASA izstrelila v vesolje, je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu se je zahvalil Janezu Janši, potem ko je Slovenija preprečila skupno izjavo Evropske unije proti širitvi izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Janši je pripisal pogum in jasnost, Evropsko unijo pa obtožil hivnjavščine. Unija opozarja, da bi projekt E1 dodatno ogrozil možnost palestinske države. Šolsko ministrstvo pa od jutri močno omejuje delo od doma. Zaposleni bodo praviloma delali v prostorih ministrstva, delo nadaljavo pa bo mogoče le izjemoma. Vodstvo ukrepo jasnjuje z reorganizacijo in potrebo po tesnejšem sodelovanju novih ekip. Doslej so zaposleni lahko od doma delali do 3 dni na teden. V Sredozemskem morju pa se nadaljuje iskanje pogrešanih po nesreči trajekta ob severnem Cipru. Najmanj 8 ljudi je umrlo, 18 jih pogrešajo. Na krovu je bilo 259 potnikov in 8 članov posadke. Ladja je kmalu po izplutju iz Kirenije začela zajemati vodo in se prevrnila. Vzrok nesreče še ni znan, oblasti pa so pridržale kapitana in člane posadke. In še pogled v vesolje. NASA je uspešno izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Okoli 4 milijarde dolarjev vreden observatorij bo med drugim raziskoval temno energijo, temno snov in oddaljene planete ter izdeloval široke panoramske posnetke vesolja.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Danes bo sončno, vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri naj bi se razjasnilo, temperature pa do 32 stopinj, trenutne od 16 do 23.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gremo v novi dom.
6: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
7: Prometni servis Radija Robin. -80 22 55.
0: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, no novo šolsko leto pa je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, zato pazite na njihov vsak dan. Sicer pa radar Branik v smeri Dornberka. Srečno!
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Dobro jutro.
10: Makej si šov.
8: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
10: Radio Robin.
0: Smo v četrti uri druge sezone jutranjega šova na Robinu. Makej si šov, dobro jutro, Sandi,
11: jutro.
0: Suska z vami.
11: In jutri že greva na prvi teren druge sezone.
0: Ja, Suska se je pred dvema urama spomnila, da bi lahko šla in kaj bova počela, osvežimo v nadaljevanju. Ostante na stotki, pa na 99,5 in kaj imamo še? Kjere?
11: Ja, internet.
0: Ja, internet pa

0: Britney Spears in dobro jutro, tole je ponedeljkovo prebujanje, 11 čez 9, še zadnji
1: dobro
0: ponedeljek
1: jutro
0: v avgustu in Sandi Suska z vami, jutri pa prvi šolski dan.
1: Ja, in že na vse zgodaj smo prišli na idejo, da bi se Sandijem jutri odpravila med naše šolarje.
0: Ja, in zato bo vaša jutrišnja družba na Robinu kolega Uroš Simčič, kako smo do tega prišli, takole.
1: Imam eno ponudbo za meno.
2: Ali kaj ponuješ, da čujemo.
1: Od mene in od Sandija dobiš eno rundo na Robinovi zabavi, od vsakeha eno rundo, ok?
2: Čakaj, to bi pa bilo za razmisliti
0: bi
2: malo.
0: Bi bilo?
1: Pa,
0: nače si se posvetovala z mano, mislim, tako, jaz sem vedel, da bom mogel...
1: Ja, pa ja, za eno rundo boš dal, no.
0: Lahko tudi za dve, sam Uroš se mora zdaj odločiti.
2: Ma pole tako, torej Sandi da dve rundi, Suska da eno rundo, odlično sprejeto.
0: Ne, mislim... Dvej se sam tako riječe.
2: Mislim,
0: človk se prav hitro zagovori. Ja, in tako je ob dvej rundi, Suska.
1: Ja, no si pa vse poskrbel, da imamo zamenjavo za jutro.
0: Ja, vidiš. Ja. Ampak mi dva, Susko, kot rečeno, se jutri odpravljamo po različnih šolah na Goriškem. Suska, kako se ti spominjaš svojega prvega šolskega dne?
1: Srednje šole se bolj spomnim, ne? In
0: a ja,
1: povem,
0: ja, so taka leta, ne?
1: Ja, takrat prvi dan nisem se znala vklopiti in pa sem šla sama okrog za malce in sem srečala Nono. In smo šli z Nono na kafe.
0: Z Nono na kafe, kako lepo je šla Nona s tabo, pol tudi drugi dan na predavanje.
1: Ne, pole si je že šlo, sem dobila prijateljce.
0: Si še v stiku s prijateljcami.
1: Seveda, najboljše.
0: Ja. No, jih pozdravljamo. Koga pozdravljamo?
1: Ja, Evo pozdravljamo.
0: Eva, ona je bila s tabo v srednji šoli?
1: Ja.
0: A res? No, lepo, evo, dobro, da ste naredile, ne? Tako, dva taka jezika, ne? Na kupci. A kaj se je takrat poslušalo?
1: Ma kaj jaz vem, ojej, kaj? Beyoncé je višno bila že takrat.
0: Beyoncé je bila in Beyoncé tudi zdaj na Robinu. Kaj gledaš? Ja, to si mi rekla zdaj med muziko, da moram...
1: Kaj ni Ben Bon Jovi?
0: Running.
1: Ok, dobro bo.
0: Ti bo v redi?
1: Hvala, vem, v redi je.
0: Ja,
1: super bo.

Radio Robin. Tvoji najljepši rock hiti. In tu je še eden.

0: Bon Jovi, have a nice day. Tudi če je jutri prvi šolski dan, imejte dober dan. 20 čez 9, živijo Sandi Suska z vami.
1: Dobro jutro.
0: In prav, kar ste del začetka druge sezone Robinovega prebujanja poimenovanega
1: Casey Show.
0: Ja, in mi bomo šli že to soboto na težko pričakovano že 19. Robinovo zabavo.
1: Ja, z nami pa odlični Tabu, Tanja Žagar, Omar Naber, Pelhan, Neme Jugat, zgrešeni premieri, Happy Old McWeasel, pa tudi Luka Bassi.
2: Ako nemaš tri promila.
0: A, ti znaš, ti tu petala, ti še.
1: Ne.
0: Pilo, brez skrbi se vino opeva, kaj ne bo znala. In Luka je zdaj le z nami. Luka, živjo, povej nam, kaj zate pomeni novo šolsko leto. Je že vse pripravljeno za jutrišnji torek pri vas?
3: Potekajo oziroma so potekale. Pred dopustom smo zrihtali vse načeloma, da smo rekli, da la gremo zdaj na ta dopust bolj sproščeno. Teda v bistvu samo data torbe na rame pa sta redi.
1: Kako je bil Luka kaj v šoli? Kakšen učenec je bil?
3: Če govorimo o osnovni šoli, tu z veliko mero se lahko pohvalim, da sem bil ful pridn. Vse, bil sem vsa leta odličen, dobil zlato petko, ampak ful hitro ugotovil polo gimnaziji pri prvih treh testih, da ti to ne koristi kaj preveč.
1: Kateri predmet je bil tak najljubši oziroma kateri ti ni bil všeč?
3: Jaz rekel, da najraje sem imel biologijo pa angleščino.
0: Oh.
3: Najmanj sem se pa rad ukvarjal z matematiko pa številkami.
1: Aha. Kaj pa zdaj, če bi imel na izbiro sprednjo ali zadnjo klop, kaj bi izbral?
3: Mislim, da teko večina zadnjo.
1: Zadnjo?
3: Zadnjo, ja.
1: Zaradi česa?
3: Čisto bom rekel, lahko klepetaš, pa tudi če na testo kaj ne ješ, v zadnji vrsti se manj sliši, če vprašaš za kako pomoč, kakega sošolca.
1: Aha, kakšen plonk in to.
3: Tako, ja.
1: Zdaj, kaj lahko pričakujemo na Robinovi zabavi s tvoje strani?
3: Jaz bom rekel, da smo že čist cela ekipa v bistvu kar ushičena, da se v bistvu srečamo, ker na zadnje, ko smo bili v Novo Gorici, je bilo to po zimi in je bila takrat atmosfera, bom rekel, zelo vroča in jaz si ne znam predstavljati v bistvu, kaj bo. Oziroma si znam, ajde, predstavljati, kaj bo 5. septembra. Lahko pričakujete v bistvu res, če bom rekel, en vrhunc od začetka in pa do konca. Torej, danes, ko bomo, ne bomo imeli časa vmes kaj zadihati, mogoče požirk kakšne tekočine, drugače pa akcija res na polno, ker mislim, da če pa kdo si pa Novo Gorico zasluži najboljše in najlepše.

0: Luka Bas je skrito v raju in raj se bo zgodil to soboto, 5. septembra, ko bo Luka z nami tudi na 19. Robinovi zabavi. No, čez vikend pa je bilo ponovno pestro na športnem področju. Kako so se odrezali naši lokalni športniki? Več v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
3: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: 3, 2, 1.
8: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje pomeri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pobivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
10: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
11: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
12: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
13: PVC na Godej, Postojna.
14: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
15: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
16: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
17: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
18: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Čez vikend so novo tekmovalno sezono začele rokometašice ajdovskega Mlinotesta, ki so se v celjski dvorani Zlatorog borile za slovenski superpokal. V borbi za prvo lovoriko sezone jim je nasproti stal favorizirani ljubljanski Krim, ki je na koncu tudi upravičil svojo nesporno evropsko kvaliteto in pričakovanja ter slavil s 45-28. Trener Mlinotesta Jan Žbogar.
20: Moče je pol tekme, s katero sem lahko zelo zadovoljen. Ko smo bili pač pravi, ko smo se držali do ore, bili agresivni in napadalni in obrambno. Tu smo tudi neki holu doseli, niti ne tako malo, ampak sigurno se ne bi smeli dopustiti do 45 prijetih holu. Zdaj to je nekaj posledica obrambe, nekih vratarjev, dosti pa tudi posledica napada, nekih dosti preveč tehničnih napak za proti ekipi Krima, ki tu izkoristi. Tako da v vseh segmentih neke stvari dobre, neke pa zelo slabe.
19: Mlinarke novo ligaško sezono začenjajo v soboto, 12. septembra, ko v Ajdovskem športnem centru Police ob 18. uri gostujejo Celjanke. Čez vikend je v polskem Poznanju potekalo svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Član kajak kluba Soške elektrarne Matevž Manfreda se je v paru z Anžetom Pikonom uspel prebiti v A finale dvojcev na 500 metrov, kjer sta zasedla sedmo mesto.
21: Ne moram reči, da sem razočaran. Samo tekmo, kako je bila izpeljana, sem pa prepričan, da bi lahko malo boljš, no, bi lahko še kakšno sekundo odbila, no, iz cajta. Štart je bil zelo v redu zdaj, sva pa na sredinskem delu, po moje, je bilo ključno, kadar sva zgubila. Finiš je po pol spet bil dober, se mi zdi, da sva lahko dobro stiselna. Definitivno najbolj uspešna sezona v moji karieri.
19: Še ena članica solkanskega kajak kluba Mija Medved pa se je v dvojcu z Anjo Apolonijo uvrstila v B finale, kjer sta dosegli najboljši čas.
22: Danes nam je bilo glavno, da pač greva in da res oddirkava in da pač ni izgovorov ali je veter ali karkoli. Na štartu, ko sem bila, sem rekla, da zdaj grem in bo kar bo. In se mi zdi, sva kar dobro odvozile. Tudi v mestu v bistvu se nisva obremenjevale kot so druge tekmovalke. Čeprav proti koncu sva malo krivo sedele, ampak hvala Bogu je bilo blizu cilja, tako da so prečkale prve cilj, tako da je nek lep občutek, no, da končaš prvenstvo tako.
19: Za konec še k atletiki. Na močnem mednarodnem članskem mitingu v italijanskem Lignanu je tekmovalka atletskega kluba Gorica Vita Benedetič v skoku s palico preskočila 4,13 metra in zasedla končno šesto mesto. Slavila je italijanka Virginia Skarzandan z rezultatom 4,30 metra.
0: Sonček je in ti bo skuštrana, ampak po noči predvsem na severu neki plohi neviht. Do jutra ne bi se tu tam razjasnilo, temperature pa podobne jutrišnjim oziroma današnjim do 32, od 18 do 25 pa trenutno.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Zastoje ostajajo na primorski avtocesti od Postojne proti Kopru, pa tudi proti Ljubljani, pa seveda radar v Braniku, nismo ga še odgnali, smer Dornberg, tako da tam bolj previdno in počasi. Novo šolsko leto pa je seveda pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, zato pazite na njih vsak dan.
24: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
25: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
24: Dobro jutro.
26: Radio Robin.
24: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
26: Ma, kaj si šel?
0: Dobro jutro, dober dan. Jutri pa ne bo zvonilo samo po šolskih hodnikih, ampak tudi na Robinu. In kaj vam tale šolski zvonec lahko prinese, preverimo v nadaljevanju. Živjo!
26: Ma,

0: Suska, si bila kdaj zmedena, ker je ona prišla in ti vzela recimo kakšnega, ki si ga gledala tako?
1: Ja, ja, ja.
0: Je, si bila?
1: O, ja.
0: Kako
1: ja,
0: je
1: ja.
0: bilo pol?
1: Ne, sem bila tiho in si mislila svoje, kaj ti
0: ja,
1: je
0: no,
1: ja.
0: In bo že žal, ne? Če,
1: ne, njemu bo žal.
0: A njemu bo žal?
1: Njemu bo žal.
0: Evo, Sandi, Suska z vami 20 do 10. Jutri pa ne bo zvonilo samo po šolskih hodnikih.
1: Ne, šolski zvonec bo zazvonil tudi pri nas na Radio Robin.
2: Začenja se šola tudi na Radio Robin.
0: In ko boste zaslišali zvonc, boste mogli hitro poslati SMS z besedo sola ali pa šola na 041-760-300 in se potegovali za Robinove nagrade.
1: Jaz ne vem, če je v šolah še vedno tisti klasičen zvonc.
0: Tale?
1: Ja.
0: Kar zoprna.
1: Ja, tu bo jutro zvonilo pri nas, ne?
0: Ja, ne vem, sicer bomo videli, ne, kako bo, na kako
1: terenu,
0: je na šolah.
1: Kako je na terenu,
0: kako je na terenu, ja.
1: Ker mi, dobro, dovolj, Sandi.
0: A, nečeš več? No, dobro.
1: Ker na zadnje, kadar sem bila jaz v šoli zadnje leto, mislim, da smo imeli tisto, da si en komad zbral razred, ne?
0: A?
1: In pa se je vrtel tisti komad na mesto zvonca.
0: In katero je zbral vaš razred?
1: Ne vem, ma vem, se mi zdi, da je bilo neki rok, bolj ta scena.
0: Ja. Kaj, kakšna zabljujena? Čakaj,
1: možno,
0: sem
1: možno. Štimen.
0: Evo, zabljujena. Naslov pa totalni debili. Ta bi bila za vaš razred, ne?
1: Ja,
0: ta
1: ja,
0: bi si da bila odlična,
1: ja, ja,
0: evo,
1: ja.
0: Za zvonenje. In če imate tudi vi kako tako primerno za zvonenje, dejte jo napisati na 041-760-300. Ha, ha.

0: No, pa da ne boste preveč upoštevali tega na sveta, raje se dajmo objemati pa plesati na ali ne ritme, s katerimi se poslavlja od poletja na Robinu, že v kratkem. Živjo! Makej si šo,
1: Radio Robin. Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
2: Zato, ker je mega vzdušje in mega ljudje.
3: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
4: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Masi.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Umar Naber.
5: Si želiš, a si ne dovoliš.
4: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Safer. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
8: Lasne jedi, za prste obliznit.
9: Kje pa?
8: V gostilni Zvezda v Solkanu.
9: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
8: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
9: Gostilna Zvezda v Solkanu.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
13: Na Robinovi zabavi 2026.
2: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
1: In druženja pozno v noč.
14: Od 18. dalje. Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McWizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
0: Več na robin.si. Vstop je prost.
12: Robin Nova zabava, 5. september.
7: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Poiščete BMW Brezčakanja. Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Po napovedih portala Finance naj bi se cene goriv jutri gibale v nasprotnih smereh. Dizel naj bi se pocenil za okoli 8 centov na približno 1,82 evra na liter, podobno tudi kurilno olje. Benzin pa naj bi se podražil za približno 2 centa na okoli 1,63 evra na liter. Napoved zaradi velikega nihanja na trgu ni dokončna, dokončne cene bodo znane v polnoči. Vsi potniški vlaki pa se danes vračajo na osrednje perone ljubljanske železniške postaje. Potnikom je po zaključku glavnih del na voljo 7 novih peronov, začasni peroni pa so ukinjeni. Prenova postaje se sicer nadaljuje predvsem na novem nadhodu in podhodu. Na gospodarskem področju pa Združene države pred srečanjem finančnih ministrov skupine G20 pozivajo druge države naj razmislijo o strožjih trgovinskih ukrepih proti Kitajski. Washington meni, da kitajski izvozni presežek ustvarja neravnovesja. Stališče Kitajske ob tem še ni znano. Avgust pa je bil lani najbolj kritičen mesec za alkohol za volan. Po podatkih policije je bilo med povzročitelji prometnih nesreč 160 alkoholiziranih voznikov. Visoke številke policija beleži predvsem poleti in decembra. Lani je v nesrečah povezanih z alkoholom ali drogami umrlo 31 ljudi.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Ja, danes je pred nami še en sončen in vroč zadnji avgustovski dan. Temperature se bodo danes dvignile tja do 34 stopinj. No, po noči in jutri bo nekaj več oblačnosti, predvsem na severu države, ki bodo tudi plohe in nevihte. Zdaj pri nas bo zapihala šibka burja. Zjutraj temperature okoli 22, čez dan okoli 31. Še bo pihalo, no v sredo se bo burja umirila, no v četrtek pa večinoma jasno.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
5: Na našem koncu večinoma brez težav, nekaj zastojev, kot ponavadi sicer na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Če opazite pa še karkoli drugega, nič 22.55. Srečno!
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Hausmartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Hausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
5: Ja, en lep ponedeljkov dopoldan vam želim, še zadnji avgustovski in še zadnji počitniški. Jutri se že začenja šola in vse, kar tako za otroke kot starše prinese šolsko obdobje. Kaj pa otročkom položiti na srce pred novim šolskim letom? To pa slišite v nadaljevanju. Prvi pa Rockset in How Do You Do? Pa za life, zalaufajmo. I see you

0: Hribar in moja, na Robinu, na Sveta Kolje Popobožal špela z vami. Skoraj 10 minut čez deseto imamo in ja, zdaj pa smo tam. Zdaj pa res že merimo ure do začetka šolskega leta. Jutri ob tem času bodo naši otročki že kar krepko gulili šolske klopi. No, sicer jutri še verjetno malo bolj nalahko, je lep prvi šolski dan, no pa kar kmalu bo pouk bolj resen, hitro se bodo začele prve obveznosti in prve ocene. In kaj zdaj položiti našim otročkom na srce, da bodo čim boljše prišli skozi šolsko leto? Ja, tako pravi mamica Jasmina.
1: Kar zmeraj jim rečem, da je novo šolsko leto je tudi neko, bom rekla, nov list v knjigi, in ne si ga napišejo, tako da bojo zadovoljni na konci. Ne bo barvito, ne bo sončno, ne bo tako, da ga bojo z veseljem nosili v srci.
0: To je pa res čudovito povedano. Tako da otroci naši, najmlajši in najstarejši, naj bo prvi šolski dan brezskrben in čudovit, pa eno uspešno leto vam želimo vsi skupaj.

Tina Turner, nas je popeljala v sredino 80-ih, What's Love Got To Do With It, in 17 minut čez deseto že imamo na Rubinu Ostajate Špela, ostajam z vami. In danes, ja, žal, prihaja zelo žalostna novica z domače glasbene scene. Po težki bolezni se je poslovil Boštjan Beltram Berto, ustanovni član, kitarist in pevec skupine Elvis Jackson. Elvis Jackson so z njim več kot četrt stoletja ustvarjali svoj prepoznaven miks ska, panka, roka in regija, odigrali več kot 1000 koncertov in prepotovali velik del Evrope. Zdaj, Berto se je zaradi bolezni že pred časom umaknil z odrom, njegovi kolegi pa so ga opisovali kot človeka z ogromno energije, odličnega kitarista, pevca in avtorja. Ja, še letos so mu glasbeni prijatelji pripravili dobrodelni koncert, Elvis Jackson pa so na odrih nosili tudi posebno kitaro, izdelano njemu čast, in Bertotu čast tudi danes na Robinu slišimo njegovo kitaro.

0: Hathaway in What is Love in ponedeljko dopoldan je to, 4 minutke nas še ločijo do polovice ure, Špela še vedno z vami. Ja, v tem trenutku urejajo nogometno igrišče v Šempasu, še zdaleč pa ni to edina investicija v športno infrastrukturo v mestni občini Nova Gorica, saj v pripravi en zelo velik projekt. Kateri? O tem v nadaljevanju ostanite z mano še naprej.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj. Pomembna novica za ljubitelje wow kuhi. Dan kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dan kihen Nova Gorica.
3: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
4: 3, 2, 1.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
7: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
8: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
9: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Robinova zabava, 5. september.
13: Ma, dragi mož, prinese vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vse cunje nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
14: Draga žena, prinese vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
13: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Jutri se začenja novo šolsko leto, zato bo tudi na severno-primorskih cestah, predvsem v okolici šol in vrtcev, znova več otrok. Policija zato voznike poziva k večji previdnosti, zmanjšanju hitrosti in doslednemu upoštevanju cestno-prometnih predpisov, še posebej na šolskih poteh in prehodih za pešce. Najmlajši udeleženci v prometu so namreč zaradi svoje neizkušenosti med najbolj ranljivimi. Na nogometnem igrišču v Šempasu, ki je bilo že v preteklih letih deležno nekaterih posegov, rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem. Pri tem posegu bodo postavili tudi revizijske jaške za nove drenažne cevi. Ko bo to urejeno, bodo poiskali še rešitve za zgornjo plast, saj je želja, da bi naravno površino zamenjali z umetno travo, da bi bilo igrišče čez celotno leto, tudi predvsem ob slabših vremenskih razmerah, primerno za treniranje. Podžupan mestne občine Nova Gorica, Marko Tribušov. proračun.
16: Predpogoj za to ureditev pa je odvodnjavanje igrišča in tudi okoliških zalednih voda, preden se gre v preplastitev oziroma v izgradnjo umetne trave. Trenutno poteka izgradnja meteorne kanalizacije iz vzhodnega in zahodnega dela igrišča z navezavo v meteorni jarek v samem naselju. Predvideva pa se tudi prečni jaški za drenažo, ki bo v naslednji fazi zgrajena pod samim igriščem.
15: Kdaj bo igrišče v celoti urejeno in tudi opremljeno z umetno travo, je v tem trenutku težko oceniti. Kot nam je še zaupal Tribušon, občina v tem trenutku v svojem proračunu nima zagotovljenih sredstev. Računajo pa na ponoven razpis pristojnega ministrstva, na katerega se bodo v primeru objave zagotovo prijavili. Dokumentacija je že pripravljena, če pa razpisa v nekem doglednem času ne bo, bodo sredstva morali zagotoviti iz lastnega proračuna. Ni pa to edina investicija v športno infrastrukturo v mestni občini Nova Gorica. Po obnovi letnega bazena, šolskega igrišča v Braniku in zamenjavi umetne trave v Novogoriškem športnem parku, župan Samo Turel napoveduje, da bodo v kratkem umetno travo zamenjali tudi na malem nogometnem igrišču ob osnovni šoli Kozara ter svetila v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj nadomestili z novimi. Nadalje.
17: Priprava idejnih zasnov za umeščanje novega športnega parka na območju Ajševice. Tam si želimo pravzaprav modularnega razvoja športa glede na potrebe. Prve idejne zasnove, ki obsegajo tako umeščanje novih športnih objektov kot zagotavljanje parkirišč, so bile že pripravljene. Z pripravljavcem smo se pravzaprav dogovorili, da jih v določeni meri še popravi, spremeni oziroma dopolni.
15: Načrti bodo, ko bodo pripravljeni, predstavljeni tudi širši javnosti. Športni park Nova Gorica v središču mesta je prostor zelo omejen, zato so za dodaten razvoj športa potrebne nove površine izven mesta. Za konec še k kroniki. Čez vikend se je v Biljah zgodila sicer lažja prometna nesreča, a s hudimi kršitvami. 49-letnik, ki je osebni avtomobil vozil iz smeri Cijanovega križišča proti središču naselja, je trčil v osebno vozilo, s katerim je 59-letnik z dvorišča ene od stanovanjskih hiš na cestišče pripeljal vzvratno. Pri tem je 49-letnik utrpel lahke telesne poškodbe in bil z reševalnim vozilom odpeljan v Šempetrsko bolnišnico. 59-letniku pa je policija izdala plačilni nalog. Kasneje pa je bilo ugotovljeno, da poškodovani 49-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu zasegli vozilo, na katerem je imel nameščene ponarejene registrske tablice. Zoper njega so policisti vložili kazensko ovadbo.
0: Zadnji avgustovski dan bo precej sončen in ja, prav poletno vroč, do 34 stopinj se bodo danes dvignile temperature. No, jutri pa nekaj več oblačnosti, predvsem na severu države, kjer bodo tudi prisotne krajevne plohe in nevihte, pri nas pa bo zapihala šibka burja. Zjutraj bomo imeli okoli 22, čez dan pa ja, malo hladneje kot danes, okoli 31. V sredo bo burja na našem koncu oslabela, no, četrtek pa še naprej jasno in sončno.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še skok na naše ceste, ja, bolj popovžje, spet kot ponavadi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, drugače na naših cestah zaenkrat brez posebnosti. Naj vas pa vseeno malce spomnim, še posebej tisti, ki nimate jutri otrok v šoli, vseeno novo šolsko leto je tu in od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet skakali otroci in šolari, tako da dajmo poskrbeti, da se jim nič ne bo zgodilo in to ne samo jutri, ampak vsak dan.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
18: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Je še več dobre glasbe tudi v nadaljevanju, ko pa vam povem tudi za eno novo nagradno igro za jutrišnji prvi šolski dan. Več pa zaupam kmalu. Prvi pa v tej polovici ure Rolling Stones in Angie. Pa gremo.

0: Radio Rubin.
1: Saj stara barka ziba se, ker mi dva sva ne...
0: Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

Irene Cara in Flashdance z istoimenskega filma z leta 83 in 15 minut k nas še loči do 11. Na Robino ostajate, Špelo, ostajam z vami. No in če ste ljubitelji filmov, se počasi začenja tisti del leta, ko Hollywood začne pripravljati teren za Oskarje in že izvemo, katere filme moramo pogledati v deževnih jesenskih večerih. In letošnja filmska sezona obeta kar nekaj velikih naslovov, od spektaklov, kot je recimo Odiseja, do Project Hail Mary, pa film, biografski film o Michaelu Jacksonu in celo nova risanka Toy Story 5. Torej, če ste poleti kino malo zanemarili in ste raje šli na plažo, imate zdaj dober izgovor, da vse skupaj nadoknadite. Ampak, roko na srce, na Oskarih niti ne bo več pomembno, kateri film je dobil kipce. Bolj se bomo obadali s tem, kdo je zapravil največ za obleke in kdo se je spotaknil na poti na oder.

0: Barni Valjak in Ugasi me na Robinu Špela. Ostajam z vami v tem ponedeljkovem dopoldnevu. Ja, še par ur, pa bomo spet zazvonili šolskimi zvonci, ne, v šolah. Ne samo v šolah, ampak tudi na Robinu. In ne, pri nas ne bo pomenil konca šolske ure, pri nas bo delil nagrade. Jutri se namreč obeta ena lušna nagradna igra in ko boste med našim programom zaslišali, kot smo že slišali enkrat, tale šolski zvonec... Hitro vzemite telefon v roke in pošljite SMS z besedo šola na 041 760 300 in že boste v igri za Robinove nagrade. Nekdo ven srečnež bo odnesel domov kosilo za dve osebi v restauraciji in vinoteki Aureja. Pripravili pa smo tudi pakete za najmlajše Robinovce z Robinovimi majčkami in še s čim. Tako da jutri dobro poslušajte, ne boste vedeli, kdaj bo zazvonilo, vedeti pa morate, kaj storiti, ko zazvonim, torej šola na 041 760 300.
1: Začenja se šola tudi na Radiu Robin.
2: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomp res.
1: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy-ul na Quizzling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, AJM okna, vrata in senčila, poslovna enota Nova Gorica.
1: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
2: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, gliter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v super.

0: Supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v Supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
1: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
2: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
3: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
4: IPO v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. IPO v Kromberku.
5: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
6: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Pelmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Pred začetkom šolskega leta šolarji in dijaki hitijo po subvencionirane vozovnice za javni promet, zato so ponekod vrste precej dolge. Zaradi gneče so ponekod sicer podaljšali odpiralni čas. Kot pravijo pri ljubljanskem potniškem prometu, je prvo vozovnico treba urediti fizično. Če jo želite podaljšati, pa lahko to storite tudi prek spleta. Katastrofalne poplave ob meji med Nepalom in kitajskim Tibetom pa so za seboj pustile ogromno razdejanje. Število žrtev še naprej narašča, več 100 ljudi pa še čaka na novice o svojih bližnjih. Po zadnjih podatkih je namreč umrlo 919 ljudi, skoraj 4800 jih še pogrešajo. Kot poročajo nepalske in kitajske oblasti, se iskanje nadaljuje, vendar je možnosti za preživele vse manj. Posebej zaskrbljujoče pa je, da Nepal še vedno nima informacij o skoraj 600 tujih državljanih. Nenavaden primer pa prihaja iz Avstralije. Ženska je bila nadomestna mati in je za drug par nosila njun zarodek. Toda približno v istem času je zanosila tudi sama, po naravni poti. Tako sta se rodila dva otroka. Deklica, ki je biološko hči drugega para, in deček, ki je njen biološki sin. O tem, komu otroka pripadata, je nato odločalo sodišče in sklenilo, da gre deklica k paru, ki je prispeval zarodek, deček pa je ostal pri nadomestni materi in njenem možu.
2: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Je zadnji avgustovski dan, bo čudovit, sončen in vroč, do 34 stopinj bomo imeli danes. Jutri pa naj bi na našem koncu ostalo suho, nekaj krivnih ploh in neviht na severu države, pri nas pa šibka burja, zjutraj okoli 22 stopinj, čez dan okoli 31, še vroče, ampak ne tako kot danes. No, v sredo se bo burja pri nas umirila, v četrtek pa še več sonca.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gremo v novi dom.
6: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Je na našem koncu brez večjih težav, na primorski avtocesti sicer nekaj zastojev med Uncem in Postojno v smeri Kopra, drugače vse štima. No, da bo pa štimalo tudi jutri, a novo šolsko leto je tu in ja, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih in čez ceste spet naši otroci in šolari, tako da dejmo popaziti, da bo vse teklo tako, kot je treba in ne samo jutri. Kar vsak dan šolskega leta.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
10: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
3: Je en lep dober dan v zadnji dopoldanski avgustovski uri. Oh, kako se pa to sliši. Ja, nikaj. Konec avgusta je tu, ma dolg čas nam nikakor ni. V Novi Gorici je trenutno v teku 11. izvedba festivala Mesto knjige, ki bo letos trajal do 4. septembra. Letošnja glavna tema sta flora in fauna. Kaj vse se bo odvilo v sklopu festivala, kateri gostje so v ospredju in kako bo letos s knjižnim sejmom, vse to preverimo v nadaljevanju. Prijetno poslušanje.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: V Novi Gorici je v teku 11. izvedba festivala Mesto knjige, ki se je začel 28. avgusta, trajal pa bo do 4. septembra. Kot pravijo organizatorji, je ta večdnevni dogodek, ki ga vsako leto obišče več literarnih navdušencev, zrasel in ob tem bralno spremenil tudi samo mesto. Letošnja glavna tema sta flora in fauna. Programski vodja festivala Miha Kosovel.
2: Mislim, da je to izredno pomembna tema našega prostora. Mi vsi živimo izredno blizu narave, torej tukaj nismo v nekih velikih mestnih centrih, ampak v bistvu živimo fluidno med naravnim in recimo temu urbanim. In naša želja je bila torej malo bolj sozretna na ta drugi del. Poskušati naravo videti ne zgolj kot kuliso našega življenja, ampak tudi kako živi, na kak način, kako se spreminja in morda pogledati v bistvu na nas skozi oči živali in drugih živih bitij.
1: Glavno prizorišče bo znova na Delpinovi ulici, premikali pa se bodo tudi po drugih lokacijah, kot so Goriška knjižnica Franceta Bevka, Park Rafut, X-Center in Villa de Nordis v Gorici. Letos so povabili več kot 45 gostov. Koga med njimi bi Kosovel izpostavil?
2: Gotovo imamo nekaj zelo pomembnih avtorjev, ki se ukvarjalo s temi temami. Poudaril bi gotovo Michaela Marderja, to je eden pomembnejših svetovnih filozofov na področju filozofov življenja rastlin. Prav tako bi poudaril Adama Weymoutha, ki je pred leti napisal znamenito knjigo o volku Slavcu, to je bil volk, ki prihaja iz Slovenije in so mu sledili torej 1500 km in po tej poti se je ta pisec prehodil in napisal to znamenito knjigo Volk samotar, pa seveda tudi bi poudaril recimo Natašo Kramberger, eno bolj vidnih literatkin in ekoloških kmetic pri nas, seveda pa tudi mnogi drugi avtori, kot je Ajda Bračič, da nimo, ki v svojem romanu, ki je bil nagrajen zdaj z nagrado Resnika, tudi v bistvu imate teme gozda zelo prisotne.
1: Letos je bogat tudi dodatni program. Ta med drugim zajema delavnice pisanja kritike, ki se bodo odvile prvič.
2: Radi bi se s festivalom dotaknili različnih aspektov knjige. Seveda, vsebina je seveda v središču, ker to so teme, ki so nam blizu in v katerih se pogovarjamo in razmišljamo, ampak vedno smo tudi velik poudarek dajali na ilustracijo, na oblikovanje knjig in letos bi pa radi tudi spodbudili literarno kritiko, ki je nekako v zatonu in nekako nima prostoru, kjer bi se mlajši kritiki lahko razvijali. Tu bo delavnica namenjena njim, torej pisanju kritike, branju knjig, ampak tudi, da v tem procesu se srečujejo z avtori, ki bodo tu nastopali, da imajo pogovore z njimi o literarnih praksah, o načinih pisanja, o tem, kako sploh pisec pristopi do romana in se nam zdi to pomembna izkušnja in to, ta šolo mislimo tudi v nadalje razvijati.
1: V sklopu dodatnega programa so pripravili tudi zvočno intervencijo Martine Testen in Simona Šerca v parku ob Bevkovem kipu ter knjižni sejem na Delpinovi ulici med 1. in 4. septembrom, na katerem se bodo predstavile številne slovenske in italijanske založbe. Kaj več o tem pa po naslednji skladbi.

0: V Novi Gorici je v teku 11. izvedba festivala Mesto knjige, ki bo trajal do 4. septembra. Kot pravijo organizatorji, je festival v preteklem desetletju, kolikor ga organizirajo, bralno spremenil samo mesto. Takšnega mnenja je tudi programski vodja Miha Kosovel.
1: Ko smo začeli festival, torej 2016. je bilo prvo mesto knjige, smo imeli dosti krat zelo skeptične komentarje, češ, se tukaj noben ne bere, se Novogoričanom ni za kulturo, ni za umetnost. In ker smo pa od samega začetka se odločili, da se ne bomo marginalizirali, da gremo v središče mesta, da tam postavimo prodajo knjig, da tam postavimo pogovore z avtori, smo hitro pač pokazali, da temu ni tako. Mesto, prebivalci so željni dobrih vsebin, in kvalitetnih pogovorov in seveda tudi si želijo, da bi jim kdo priporočil kakšno dobro knjigo. Če nisi vajen kupovati knjig, je mogoče težko vstopiti v ta svet in zaradi tega se nam zdi izredno pomembno, da takšen festival obstaja, da je pokazal, da je bralcem približal knjigo in mislim, da če zdaj spremljamo teh 10 let, bi videli, da se je marsikaj spremenilo. Torej, leto in pol, dve kasneje se je začela kandidatura za Evropsko prestolnico kulture. Nekaj let kasneje imamo to izredno knjigarno, kavarno Max, ki je stalno polna in kaže na to, da se ljudje zanimajo za knjige. Torej, mesto, če ga gledamo v luči 10 let, bi lahko rekli, da je naredil velik kulturni razvoj.
0: Tako obiskovalcev kot samih udeležencev ter organizatorjev je vsako leto več. Kar jih najbolj veseli, je dejstvo, da so med njimi tudi mladi.
1: Ugotavljamo, da vsako leto več zanimanja je. Seveda imamo neko redno publiko, ki se je formirala okoli dogodkov Mesta knjige, festivala in tudi ostalih dogodkov skozi leto. In seveda dobivamo neke nove mimoidoči, so zelo pomemben element ljudi, ki tvori postopoma neko publiko. Zaradi tega se nam zdi pomembno, da smo v središču. Seveda tudi tukaj mladi so izredno pomembni, torej študenti, ki mogoče na začetku samo delajo pri nas na stojnicah, ampak potem nastanejo in publika in seveda tudi mnogo jih postane soorganizatorjev, pomagajo pri festivalu in tako naprej. Torej, festival se širi ne samo programsko se seveda širi, ampak se širi tudi z vidika sodelavcev, ki sodelujejo in publike, ki redno spremlja ta festival.
0: Kako pa je potekal izbor letošnjih avtorjev, to nam zaupa pisateljica Anja Mugerli.
2: Rdeča nit v bistvu letošnje edicije je flora in fauna, tako da smo želeli povabiti avtorje, ki razmišljajo o tej temi v svojih delih oziroma se z njo ukvarjajo. Želeli pa smo narediti čim bolj raznolik nabor avtorjev, tako mogoče po smereh, ki jih pri tem izbirajo, kot tudi po neki formi. To pomeni tako mogoče romanopisce kot stripovske ustvarjalce, eseiste. Poleg vseh teh, ki ustvarjajo na literarnem področju, pa smo povabili tudi številne strokovnjake, ki se ukvarjajo bodi si z biologijo, ekologijo ali katerim drugim področjem povezanim z okoljem, tako da bodo na festivalu potekali tudi številni pogovori, na katerih bodo sodelovali tako literarni ustvarjalci kot v bistvu gosti, ki delujejo na nekih znanstvenih področjih.
0: V nadaljevanju še malce o dodatnem programu in o samem sejmu na Delpinovi ulici s številnimi založbami, ki se začenja jutri.

0: V sklopu festivala Mesto knjige, ki se je v Novi Gorici začel v petek, trajal pa bo do 4. septembra, ne bo v ospredju samo branje, ampak tudi številne delavnice in inštalacije, pisateljica in organizatorka Anja Mugerli.
1: Na festivalu bo potekala, v bistvu v sklopu festivala bo potekala delavnica literarne kritike, ki jo bo vodil Sašo Poljarevič, urednik pri Cankarjevi založbi. Na tej delavnici se bodo v bistvu srečali mladi kritiki iz nekega širšega področja, ne samo iz Slovenije, ki bodo v bistvu pisali kritike o knjigah letošnjih gostov in tudi mogoče naredili kakšen intervju z njimi. Poleg tega pa bo potekala tudi zvočna intervencija od zore do noči, dan poslušanja, ki sta je ustvarila zvočna stvarjalca Martina Testen in pa Simon Šerc. Potekala bo v parku ob Bevkovem spomeniku in sicer od 1. do 3. septembra, od 15. ure pa vse do večera do 10. ure zvečer, kjer se bodo v bistvu lahko tako obiskovalci festivala kot mimoidoči ustavili, prisluhnili tej intervenciji, tem zvokom in se mogoče umirili sredi tega mestnega vrveža.
0: Katera so glavna prizorišča letošnjega festivala Mesto knjige?
1: Torej, glavno prizorišče kot zadnja leta že bo potekalo pred knjigarno kavarno Max, tu na Delfinovi ulici. Jutrni program bo potekal znotraj Maxa. Potem pa se bomo v bistvu premikali tudi po drugih lokacijah. Ena od teh je Goriška knjižnica Franceta Bevka, kjer bo med drugim predstavljena tudi knjižnica Semen, ki jo tam imajo. In pa tudi bolj naravna okolja, bom rekla, prvo je Refutski park, kjer bodo potekali pogovori in pa potem tudi park Ville de Nordis čez mejo, kjer je živela znana grofica Giduška in kjer bomo prav tako gostili številne zanimive avtorje.
0: Kot smo že omenili, je del festivala namenjen tudi otrokom, saj je zelo pomembno, da se z literaturo srečujejo od malih nog.
1: To je v bistvu ena izmed stvari, ki jo je Mesto knjige prav tako posvojilo, v smislu, da če je na začetku festival nekako začel z to mislijo, da je treba vzgojiti občinstvo, to pomeni bolj odraslo občinstvo, se zdaj tudi premika festival že v to smer, da je treba začeti pri najmlajših, tako kot osnovnošolcih, kot vrčevskih otrocih.
0: Renata Lapanja iz knjigarne kavarne Max nam zaupa, da se je okoli festivala vzpostavilo lepo, prijazno in dobrodošlo vzdušje.
2: Kavarna se je izredno sproščena atmosfera večjih mest, kjer se postavi dogajanje, središčno dogajanje na ulico. Mi v Maxu imamo to srečo, da lahko odpremo stene, ker so to steklene stene vrata v bistvu. In kaj se zgodi? Ja, odprt prostor postane, a ne? Tako da ljudje prihajajo ven not. Mogoče smo mi malo bolj odgovorni v knjigarni za ponudbo neslovenskih založb, torej literature na to izbrano določeno temo v italijanščini in angleščini in pa tudi založb, ki so malo manj znane, malo težje dosegljive. Predvsem pa smo veseli obiska ne samo iz celotne Goriške, ampak tudi iz drugih koncev Slovenije. Festival ima nek svoj renome, vedno so gostje, ki imajo pomembna imena, tako da res v bistvu občutek imaš, ko delaš v tem prostoru v času festivala, da se cel svet zanima za knjige. In to je redek občutek in lep občutek.
0: Še enkrat bomo spomnili, da se jutri začenja knjižni sejem, ki bo za 4 dni napolnil Delpinovo ulico v Novi Gorici.
2: Naj povem, da je knjižni sejem zaradi 10. obletnice organiziran malo drugače in sicer so ponudili prav zastonsko in sejemske mize. Problem sejmov na splošno v Sloveniji je namreč ta, da prodaja ne pokrije stroškov in bivanja na festivalskem prizorišču in tistega, ki mora knjigo prodajati. Tako da mislim, da je odziv dober. Sejem poteka 4 dni in je bistven za ustvarjanje atmosfere festivala, ker brez sejemskih miz bi nekako bil občutek, da je prizorišče prazno, a ne? Knjige pa potem, izpostavljene knjige pa zapolnijo prostor in ljudje brskajo, se pogovarjajo o knjigah, mi izvemo za novosti mogoče, za katere še nismo zvedli. Tako da je pomemben del, no.
0: Mesto knjige organizira Društvo humanistov Goriške v partnerstvu z ZRC SAZU in Novogoriško knjigarno kavarno Max, sofinancirata pa ga Mestna občina Nova Gorica, Javna agencija za knjigo in številni sponzori ter

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Uroš Simčič, sem v vaši družbi v naslednjih trenutkih. Današnje druženje v zadnji dopoldanski uri nadaljujemo na eni najlepših lokacij na severnem Primorskem. Kraj, ki združuje Kras in Vipavsko dolino, kraj, kjer pogled seže vse od Alp in Dolomitov na eni ter do Jadranskega morja na drugi strani. Cerje in pomnik miru na Cerju že leta svojimi vsebinami bogati tamkajšnji prostor. Še globoko v poletju smo se pogovarjali najprej z magistrico Arjano Durnik, vodjo destinacije Miren Kras, o tem, kaj vse je mogoče na Cerju doživeti, okusiti in spoznati.
2: Pomnik ima vrata odprta od srede do nedelje, od 10. do 18. ure za najavljene skupine, pa tudi o ponedeljkih in torkih in ja, vedno dobrodošli.
1: Seveda, razgled je pomemben, vidi se tukaj od Tržaškega zaliva do praktično Furlanije, Vipavska dolina kot na dlani, na eni strani Kras, na drugi celo Trnovski gozd, Snežnik se lahko vidi ob dobrem vremenu, ampak Cerje je več kot le samo razgled.
2: Torej ja, Cerje je primarno poklon spominu na vse zaslužne za to, da imamo Slovenci danes svojo državo in poleg veličastnih razgledov, miru, je pomembno tudi dogajanje znotraj in prav gotovo je dobrodošel umik v takšni mini mikrodestinacije, ki znotraj ponujajo doživetje kulture, zgodovinskih zbirk. Imamo igrifikacije za družine, pare, odkrivanje skritih simbolov, virtualna doživetja. Imamo en zelo luškan produkt odkrivanja zgodb tihotapstva po drugi svetovni vojni. Omenili smo že poroke, ki jih je spomladi in jeseni veliko. Najbolj zaljubljeni to delajo tudi poleti in pozimi. Tako da predvsem poudarjamo na novostih, na novi ploščadi, urejenih parkiriščih, razsvetljavi tudi zvečer, kar je zdaj zelo dobrodošlo tudi za zveste obiskovalce okrepčevalnice Cirje in vse skupaj res postaja ena mikrodestinacija znotraj našega lepega Miren Krasa.
1: Kaj bi bom pa morda izpostavili, kar se tiče doživeti tukaj na Cirju?
2: Torej, to, kar smo že omenili, doživetje umetnosti, poreg stalnih zbir Rudija Španzlja z to njegovim edinstvenim opusom Amen čez kamen, poklon prvi svetovni vojni. Imamo postavitve izbranih del Oskarja Kogoja, pa Toneta Pacala v novi galeriji, ki smo jo odprli lani, veliki 140 kvadratov v štirih sobanah, ki omogočajo postavitev tudi večjih kiparskih, ne samo slikarskih del. Se redno odvijajo razstave, pravkar smo odprli razstavo pokrajine Teles, priznane kiparke in slikarke Anje Kranjec, ki se uvršča med 100 najuspešnejših in najboljših slovenskih umetnikov. Razstava bo odprta do oktobra, potem se nadaljuje razstava zaključnih del Art Cirkla in z veseljem napovem že letos, leto 2027 bo razglašeno za leto negovana Nemca, ko bomo v sodelovanju z Galerijo Kulturnega doma Nova Gorica postavili razstavo na dveh lokacijah, ena bo v Novi Gorici, večja dela bodo razstavljena pa na Cirju. Tako da ja, poleg ljubiteljev zgodovine, seveda res vabljeni tudi vsi ljubitelji umetnosti.
1: Pripravljate pa tudi ene posebne delavnice skupaj v sodelovanju z lokalnimi umetniki.
2: Ja, v Lipi Petra Možina Pika, umetnica, ki ustvarja s kamnom, pripravlja tudi vodene delavnice, kjer si lahko gostje izdelajo sami izdelke in res doživijo ta prvobitni stik z to naravno sestavino. V Vrtočah Gregor Maver s partnerco pripravlja delavnice za izdelavo izdelkov iz gline. Irena Hlede, dolgoletna kolesarska vodnica z agencijo Remo Zeleno, vabi na kolesarska potepanja, krajše enodnevne pa tudi večdnevne izlete. Zelo aktualno je doživetje v čevljih vojaka prve svetovne vojne, ki poveže pomnik, zgodovino z neposredno izkušnjo v jami Pečinka. Tako da veliko, veliko je dogajanja in ponudbe za vse okuse. Veljajo omeniti tudi pomembno ponudbo okusov teritorija in lahko se pohvalimo pri nas z gostinci, povezanimi v krasno kuhinjo. Imamo kar dve gostilni za več kot stoletno tradicijo, gostilna Bric v Mirnu, gostilna Makorič v Orjeholjah, na Krasu izvrstnega kuharskega mojstra Mirka Godniča, na istoimenski domačiji v Novi Vasi in posebnost Miren Krasa so pa seveda tudi turistične kmetije, ki se dvakrat na leto, ki odprejo vrata kot osmice, drugač pa tudi preko leta za najavljene skupine pripravljajo pogostitve. To je v Vipavski dolini Faganelijevi, tudi znani kot pridelovalci suhomesnih izdelkov. Na Krasu pa v Selah na Krasu, turistična kmetija Prkrčarju, v Temnici na Kujtni in v Lipi domačija Boža Lebena, ki je prav tako res celo leto eden bolj prijaznih gostiteljev tudi za lastno ponudbo suhomesnih izdelkov.
1: Skratka, Celje postaja tudi ena točka kulturnega turizma, lahko trdimo že to, ne?
2: Ja, zagotovo. Torej, poleg likovne umetnosti tudi vedno več glasbenih dogodkov, tako da 5. septembra zvečer na Novi ploščadi v soju na novo postavljenih luči. Če se malo pošalimo, izvrstna predstava tria violončelov, violončeli itineranti z eno izjemno predstavo glasbenih interpretacij znanih slovenskih pesnikov, pa ne samo slovenskih, tudi med njimi Rilkeja, Ungareta, pa Srečka Kosovela in tako naprej. Torej nekaj, kar velja umestiti v koledar in ne zamuditi.
1: Pestro dogajanje na Cerju, ki ga v nadaljevanju našega druženja tudi malce obhodimo in se podamo na katero izmed pohodniških ali kolesarskih poti v okolici.

0: Arjana Durnik, vodja destinacije Miren Kras, še vedno v naši družbi na Radio Robin, ko se nahajamo na Cerju s prelepimi razgledi in tudi prelepimi potmi. Vsak, ki hoče, se mu zahoče svežega zraka, se mu zahoče kolesarjenja, pohodništva ali pa še kaj tretjega, zagotovo najde nekaj zase. Kar nekaj teh poti imate tukaj v okolici, kaj ne da?
1: Ja, res je, poleg omenjenih pohodniških kolesarskih so zelo zanimivi obiski jam za zgodbami Prve svetovne vojne. Imamo eno najlepših konjeniških poti tle okrog in to, kar povezuje celotno regijo od Bovca do morja, pot miru od Alp do Jadrana. Pomnik je ena od treh vstopnih točk na slovenski strani in zelo smo ponosni. Aprila je letos smo odprli Karsus trail, zeleno srce Krasa. To je druga najlepša, druga najdaljša daljinska pot, mednarodna, ki je povezala 4 slovenske in 3 italijanske občine v eno ne samo pohodniško, ampak tudi poučno izkušnjo. Se je nastala iz donacij javnosti za obnovo pogorišča po največjem požaru v zgodovini Slovenije in prinaša zgled dobre prakse, kako lahko iz tragedij nastane en produkt, ki dolgoročno povezuje čezmejno lokalno skupnost in je tudi lep vzgled za mlajše generacije.
0: Kako se je pa sicer narava opomogla po tistem katastrofalnem požaru pred 4 leti? Je že več zelenja tukaj, ne?
1: Ja, torej zelenje vznikne zelo hitro. Je pa res, da se narava obnavlja na drugačen način. Veliko je novih vrst, med njimi tudi invazivnih, ki niso okolju najbolj prijazne, tako da v sodelovanju z Zavodom za gozdove se že vrsto let trudimo. Saj najbolj pereča območja, kjer so nevarnosti zdrsov oziroma zdrsov zemlje in ali pa razrasta invaziv, smo zasajali avtohtone sorte listavcev na željo lokalne skupnosti. Zdaj ob sami poti je veliko teh izbranih dreves, sicer preko terena se pa obnavlja habitat, vračajo se živali. Vemo, da je bil Kras znan kot enega najbolj pestrih biotskih okolij, tudi zaščiten pod Naturo 2000 prav zaradi tega in veseli me, no, da v jutranjem ali pa večernem času na poti na Cerje zares pogosto srečujemo tudi jaz srnice, zajčke, tudi kakega šakala, ampak ja, nič nevarnega, vedno je tako srečanje z prvobitno naravo, lepa izkušnja.
0: Pa morda, če se povrnemo zopet na Cerje, kako bi s 3 besedami opisala to lokacijo?
1: Poklon zgodovini slovenstva, veličastni razgledi, mir, kultura, umetnost in za vse, ki ljubijo doživetja v naravi, izhodiščna točka za outdoor turizem, kolesarjenje, pohodništvo, obiski jam, konjeništvo.
0: Magistrica Arjana Durnik, najlepša hvala za vaš čas in seveda uspešno delo na Cerju in okolici še naprej.
1: Ja, hvala lepa in naj še enkrat poudarim, vabljeni na odmik v mikrodestinacijo, klimatizirano, kjer lahko praktično izberete dopoldnevno ali pa celodnevno dogajanje za družino, za pare, za otroke, predvsem družine za otroke.
0: V nadaljevanju pa imamo za vas eno posebno povabilo, predvsem za tekaške navdušence. Kras Cross Trail, ki se bo oktobra že 7. odvil po kraških hribih, bo pritekel tudi na Cerje. Z direktorjem teka Mitjom Brožljem vas na to edinstveno izkušnjo povabimo po glasbeni osvežitvi.

0: Jaz se še vedno nahajam tukaj na Cerju, kjer ugotavljam, da nimajo samo lepih razgledov daleč na okoli, odlične kulinarike in tudi kulture, ampak tudi se najde nekaj za vsakega, ki si želi rekreirati oziroma po domače povedano športati. Pohodniške poti, kolesarske poti, konjeniške poti. No, v moji družbi ta trenutek pozdravljam Mitjo Ambrožlja, sicer direktorja dirke Cras Cross Trail Run, ki se bo odvila oktobra, a o tem morda nekoliko kasneje. Najprej, Mitja, lepo pozdravljen. Zakaj je vredno priti na Cerje?
1: Lepo pozdravljeni. Ja, tako je, Cerje je ena najlepših razglednih točk tukaj okoli, še posebej zdaj, ker so tudi okolico uredili in je res nekaj ekstremno lepega, kar se tiče v vsej tej naravi tukaj. Cerje je en tak, bom rekel, ena taka začetna točka, kjer se lahko taki trejli in pohodi in kolesarstvo začenja, tako da jaz mislim, da je vredno, res vredno ogleda, ker na eni strani vidiš morje, na drugi strani vidiš celo Vipavsko dolino in pa hribe, tja čisto do Triglava, tudi gor, če je lepo jasno vreme, tako da je res, se splača prit, no.
0: In v nadaljevanju leta oziroma jeseni, natančneje 3. oktobra, se bo tudi na Cerju in seveda na okoliških hribih odvil Cras Cross Trail Run. No, morda za tiste, ki še ne poznajo, zakaj pri vsem skupaj gre.
1: Tako je, ta Cras Cross Trail Run, to je zdaj naša 7. edicija. Nekaj let smo bili neaktivni za straili, ker smo bolj organizirali te mountain bike dirke, vendar zdaj smo ponovno zaživeli. Naredili smo več razdalj, to se pravi so 4 razdalje, 42, 25, 15 in 10. Desetka je primerna čisto za vse in začetnike in za tiste, ki pač hočejo za straili začeti in tekati. Zdaj 42 gre čez 11 vrhov, ker je tudi ime trejla, je Cras Cross Trail Run 11 vrhov. To so ti črni vrhi, se jim reče drugače črni hribi, in pot poteka čisto čez vse te hribe do Trstelja in še naprej na tej ta dolgi 42, ki 25 pa obrne pri Trstelju nazaj. In tako da v bistvu štart in cilj je vse na Cerju, poti so krožne, potekajo po vseh teh vrhovih, kjer so razgledi fenomenalni. Nažalost je zdaj res odkrito, po požaru je to vse odkrito, prej je bilo dosti bolj zaraščeno. Proge so kar tehnične, recimo, ker ta 42 je precej tehnična, tako da tam je bolj za izkušene te trejlaše. 25, dajmo reči, da je tudi delno, 15 pa 10 pa lahko gre čisto vsak, tako da so res pač lepe poti. Pot poteka tudi mimo Mirenskega grada, pač čez Mirenski grad in pol spet gor na Kras. Potekajo poti tudi ob teh trinčejah, ob teh jarkih, vojaških, nekje boste tekali tudi noter po temu. Mislili smo, da bo nam bo uspelo za to jamo pečinko, žal ministrstvo za okolje in prostor tega pač ne pusti, tako da se bo šlo mimo. Je pa vseeno zanimivo, ker je pot še vedno taka zelo dinamična in pa ni za podcenjevati Krasa, no, tako bom rekel, ker je res treba noge dvigovati stalno, gor in dol je te, pač pot gre gor in dol in se stalno te višinske razlikati.
0: Povemo še enkrat za obiskovalce oziroma za tiste, ki bi se radi.
1: Jamo pečinko, žal ministrstvo za okolje in prostor tega pač ne pusti, tako da se bo šlo mimo. Je pa vseeno zanimivo, ker je pot še vedno taka zelo dinamična in pa ni za podcenjevati Krasa, no, tako bom rekel, ker je res treba noge dvigovati stalno, gor in dol je te, pač pot gre gor in dol in se stalno te višinske razlikati.
0: Povemo še enkrat za

0: rečeno, v vseh letnih časih obišče te cerje, se to ponuja izkušnje in doživetja brez prestanka. Kenijan in Ura Simčič sva bila v zadnji dopoldanski uri vaša družba. Imejte lep ponedeljek še naprej.
1: 62 minut na Radiu Robin.

0: Glasba, zabawa, lokalne informacje i dobra energia. Ze sproščeno pod domov. Vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Rubin. Pokrovitelj.
1: Pomembna novica za ljubitelje wow kuhin. Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.

0: pravi, da ženske ne znamo šofirati, naj pride na roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni. Naj stvari so... Free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka. Tukaj smo. Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
5: Na Robinovi zabavi 2026.
6: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
7: In druženja pozno v noč.
8: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
3: Robin Nova zabava, 5. september.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Robert Golob se je znašel v težavah. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes sporočil.
4: Specializirano državno tožilstvo me je obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
3: O Golobovi poslanski imuniteti bo zdaj za zaprtimi vrati odločala mandatno-volilna komisija. Bo elektrika dražja? Za zdaj še ni odgovora. Cene bi se lahko v prihodnjih mesecih spremenile, vendar je za napovedi še prezgodaj. Dobavitelji opozarjajo na negotovosti na energetskih trgih, vplivajo pa tudi vreme in geopolitične razmere. Petrol sicer opaža rast veleprodajnih cen elektrike v Evropi, medtem ko ECE in Energija Plus trenutno ne načrtujeta podražitev. Pa še na ljubljansko železniško postajo, ki pa ima od danes 7 novih peronov. Glavna dela na peronski infrastrukturi so končana, začasnih peronov ni več, vsi potniški vlaki pa so se vrnili na osrednji del postaje. Potniki tako lažje dostopajo do vlakov. Celotna prenova postaje naj bi bila končana marca prihodnje leto.
5: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Je sončen in vroč popoldan pred nami, prvi septembrski dan, pa bo nek malega oblačen, pa vetroven, na našem koncu bo zapihala šibka burja. Zjutraj bo okoli 22 stopinj, čez dan pa še kar toplot, do 31. Na sredo naj bi se burja na našem koncu umirila, v četrtek pa bo še bolj jasno in tudi toplo.
8: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
7: Na hitro poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Na primorski avtocesti imamo zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. No, še nekaj težav na primorski avtocesti, predvsem zastoj med Duncem in Postojno v smeri Kopra. Drugače pa zaenkrat vse mirno, nič 8, nič 22, 55, če se to spremeni. No, opozorilo pa velja seveda za jutri. Prvi šolski dan je pred nami in seveda bo ob cestah, na pločnikih, čez cesto, pred šolo, okolici šole, povsod, pa seveda spet več otrok in šolarjev, tako da dejmo malo bolj popaziti na cestah in ne samo jutri, ampak vsak dan.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
13: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
7: Ja, en lep, vroč, sončen dober dan in dober tek tudi vsem pri kosilu. Ja, en živahen vikend je pred nami, še posebej pri vinarjih je trenutno precej naporno, trgatve so namreč v polnem teku. Jaz sem bila tudi včeraj v eni vendimi, me vse boli. Ma trgači so bili pa vsi po vrsti polni energije. Zakaj je tako lepo v trgatvi? Pa povejo sami kar po dveh hitih. Prvi pa Zucchero in Paul Young in Senca una donna.

0: Darta in njihova platina na Robinu. 12 minut čez 12 imamo Špela z vami in danes mene vse boli. Ja, včeraj sem bila v trgatvi in še zmeri, evo, kljub temu, da si cel polomljen naslednji dan, je to vse lih ena taka lepa tradicija naših koncev, da mi je zmeri vsako leto fajn se udeležiti. Sicer je na naših, v naših koncih zmeri najprej debata, ne, kaj je pravilno? Bandima ali vandima, ne? Na koncu ni važno, kako ji rečemo, važno je, da se ima klapa fajn. In zakaj je sploh tako fajn v trgatvi? A tako so mi včeraj povedali kolegi trgači.
1: Ja, meni je ostalo v spomeni najbolj vožnja s traktorjem, ki je bila res spektakularna, atraktivna. Enkratno, no, kaj sem reč druzga.
2: Dobra družba.
3: Pomagaš vinarjem in srečaš prijetne, veselje ljudi.
4: Neke dobre ga spijemo in pojemo, ne?
0: Ja, evo, torej niti približno ne gre samo za to, da se čim prej pobere tisto grozdje, gre torej za družbo, dobro voljo, malo dela, pa tudi veliko smeha in seveda tisti občutek, da si na koncu naredil dnevu nekaj dobrega in nekomu pomagal in če je na koncu še dobra malca in kozarček vina, potem pa sploh veš, zakaj se vsako leto znova vrneš.

Tom Jones in za tiste čase nekoliko bolj žgečkljiv komad Sex Bomb in skoraj 20 minut, čez 12 imamo na Robinu. In sedaj pa me zanima, si lahko predstavljate, da vozite lepo po pravilih, po cesti, greste lepo po predpisih, mimo radarja in vas slika. In dobite domov obvestilo o nagradi. Aha. Na Švedskem so sprobali ta pristop, torej da je radar pofotkal vse avte in tisti, ki so vozili po omejitvi, so se uvrstili v žrebanje za denarno nagrado okoli 20 tisoč švedskih kron, kar je recimo, če predelamo, je skor 1800 evričev, ne? Tako da kar veliki denari. Odlična ideja, meni se zdi to odlična in očitno je ta trik kar lepo deloval. Vozniki so dejansko bili bolj umirjeni, vozili bolj po predpisih. Mislim, jaz si mislim, da bi lahko tudi mi pri nas to uveljavili. Zakaj pa ne? Mislim, veste, koliko voznikov bi bilo v žrebanju pri nas, ko vozijo tako lepo počasi po primorski avtocesti v zastoju? Vsak ta drugi.

0: Magic Moment in še več odlične glasbe na Robinu in še 4 minutke nam manjkajo do pol enih. Špela še vedno z vami. Ja, jutri je 1. september, novo šolsko leto je pred vrati. V Ajdovščini pa ne bodo ošiljeni samo svinčniki, ampak tudi načrti za nove naložbe. Ja, koliko otrok bo sedlo v šolske klopi, tudi o tem v nadaljevanju.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
3: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, Omar Naber.
3: Si želiš, a si ne dovoliš.
2: Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
4: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
5: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nadinženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
6: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
7: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
6: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
7: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
6: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
7: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
6: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
7: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
6: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
8: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
9: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
2: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Robinova zabava. 5. september.
12: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
17: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Svinčniki ošiljeni, torbe pripravljene, začenja se novo šolsko leto. Na območju občine Ajdovščina bo šolski prak letos prestopilo prvič 214 učencev, v šolske klopi pa bo v 119 oddelkih sedlo 2169 učencev, kar je 7 manj kot lani. Katarina Ambrožič, vodja oddelka za družbene zadeve.
14: V občini Ajdovščina v novem šolskem letu beležimo podobne številke učencev in predšolskih otrok kot v preteklem letu. V prvi razred se bo sicer upisalo nekaj več prvošolčkov kot lani, in sicer 15 več kot lani, skupaj jih bomo imeli 229.
18: Tudi v vrtcu bo v skupno 42 skupinah nekoliko manj otrok kot lani.
14: Vendar se že potem sredi septembra skupine zapolnijo in bo vrtec oblikoval 42 oddelkov na našem območju, enako se pravi kot v preteklem letu. Skupaj bo vrtec obiskovalo v letošnjem letu v občini Ajdovščina 708 otrok, na ravni vrtca pa 935 otrok.
18: Na področju predšolske vzgoje je načrtovanih več naložb. V Lokavcu projektirajo nov 4-oddelčni vrtec neposredno ob osnovni šoli. Prav tako je v načrtu nov 4-oddelčni vrtec Ribnik 3 ob obstoječem vrtcu Ribnik 2. Največja naložba na področju osnovnega šolstva pa je dozidava osnovne šole Šturje, za katero pripravljajo razpis za izbor izvajalca.
14: Gre za investicijo, ki je ocenjena na cirka 16 milijonov evrov, za katera smo tudi pridobili sofinanserska sredstva Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, in sicer v višini 3,4 milijona evrov. Gre za povečanje šole in pa delno njeno rekonstrukcijo.
18: Z novim približno 4000 kvadratnih metrov velik in prizidkom bo šola pridobila dodatne učilnice in kabinete, novo kuhinjo z jedilnico, telovadnico, knjižnico ter zobno ambulanto. Prenovljen bo tudi dostop do šole z novo avlo, vhodom in zunanjo ploščadjo. Pred kratkim se je zaključila pomembna investicija, novo zunanje šolsko igrišče pri podružnici v Budanjah. Pomembna naložba pa je še postopna zamenjava vseh 6 šolskih kombijev z električnimi vozili. Ob šolah bodo uredili tudi električne polnilnice, dobava novih kombijev pa je zaradi dobavnih rokov predvidena v prihodnjem letu.
0: Ja, imamo že kar vroče, tam 30-31 stopinje že v našem koncu in še kakšno stopinjo više bo šlo danes. No, jutri pa bo na našem koncu zapihala šibka burja, tudi kakšen oblak se lahko jutri najde na našem nebu. Torej prvi septembrski dan zjutraj bomo imeli okoli 22 stopinj čez dan, še vedno precej vroče, okoli 31. No, v sredo in četrtek bo precej bolj jasno in burja bo ponehala.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Ja, zaradi prometne nesreče imamo na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomirjem v smeri Ljubljane, kjer že nastaja zastoj. Okvaro vozila imamo pred priključkom Kastelec, prav tako proti Ljubljani, zaradi katere je zaprt počasni pas, no zastoj pa še vedno med Uncem in Postojno v smeri Kopra, tako da na primorski avtocesti trenutno kar živahno, drugi je na lokalnih cestah pa zaenkrat brez težav. No, jutri pa še seveda velja opozorilo, prvi šolski dan je, več otrok in šolarjev bo spet ob cestah, na pločnikih, čez cesto bodo skakali, tako da bodmo ekstra previdni, da ne bi prišlo do težav, pa ne samo jutri, tudi čez celo šolsko leto.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
19: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
19: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
20: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Stopili smo v drugo polovico 12 in kam lepše kot samo super glasbo, ki prihaja v nadaljevanju Deep Blue Something in Breakfast at Tiffany's. Prvi.
20: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

stvari sam nor. Jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

0: Jaz sem v bogi stvar.
1: Adi Smolar in njegova legendarna, jaz sem nor na Rovinu za zaključek paketa 4, Špela še vedno z vami in evo, zdaj se je obrnilo točno 10 minut, k nas še loči do 13. Še par ur, pa bo spet zazvonil šolski zvonec. Kako se pa to sliši, kar kocine gredo po konci. Ampak zvonec ne bo zvonil samo v šoli, ampak tudi na Robinu. No, pri nas na Robinu bo pomenil nagrade. Ja, jutri se namreč obeta ena lušna nagradna igra, ko boste med našim programom zaslišali torej šolski zvonec. Hitro zemte telefon v roke in pošljite SMS besedo šola na 0417-760-300 in še ste v igri za Robinove nagrade. Nekdo bo odnesel kosilo za dve osebi v restauraciji in vinoteki Aureja. Imamo pa tudi pakete. Paketke za najmlajšo, no pri nas na Robinu bo pomenil nagrade. Ja, jutri se namreč obeta ena lušna nagradna igra, ko boste med našim programom zaslišali torej šolski zvonec. Hitro zemte telefon v roke in pošljite SMS besedo šola na 0417-760-300 in še ste v igri za Robinove nagrade. Nekdo bo odnesel kosilo za dve osebi v restauraciji in vinoteki Aureja.

0: 6 ure dalje. Samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dom je tam, kjer je srce.
3: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
2: Povsod je lepo, a najlepše doma.
3: Dom Nova Gorica.
4: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na Sies iz Šempetra pri Gorici. Sies.si.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
6: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
7: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
8: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
7: Z glasbo.
8: Kulinaričnimi delavnicami.
7: Tematskimi večeri.
8: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
7: Čakajo vas svež kruh.
8: Vrhunska vina.
7: Siri.
8: Mesnine.
7: Ter slane in sladke dobrote.
8: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
7: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
8: Vabljeni!
9: Slasne jedi, za prste obliznit.
10: Kje pa?
9: V gostilni Zvezda v Solkanu.
10: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12. do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
9: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
10: Gostilna Zvezda v Solkanu.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
12: Tak, je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
13: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
16: Sinsa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
17: Postaja Vides.
18: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
17: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Cut & Crew so nas odpeljali v drugo polovico 80-ih. I just died in your arms tonight. Pa skočimo v zadnjih izdihljajih 12. nazaj na Robin, ko prihaja po 13. še več dobre glasbe. Billy Idol in White Wedding. Še prej pa ja, Ula Šegula pravi, da nas še en čas ne bo ohladilo jesensko vreme. Kako vroče bo v naslednjih dneh, slišite v nadaljevanju.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Prijeten ponedeljek voščim Ula Šegula. Slovensko gospodarstvo je lani zraslo za 1,5%, kažejo novi podatki državnih statistikov. To pomeni, da smo ustvarili več blaga in storitev kot leto prej, vendar je bila rast počasnejša kot v letih 2023 in 2024. Hkrati so se cene še naprej zviševale, zato se bo za naše denarnice, bolj kot sama gospodarska rast, poznalo predvsem, koliko bomo jeseni plačevali za vsakodnevne stvari. Sicer pa s prihodom meteorološke jeseni še ne prihaja pravo jesensko vreme. Agencija za okolje napoveduje, da občutnejše ohladitve ne bo. Še bolj zanimiv pa bo konec tedna, ko se lahko temperature znova povzpnejo nad 30 stopinj. New Yorkčani pa so si privoščili precej zabavno tekmovanje, v katerem so se pomerili dvojniki župana Mamdanija. 9 tekmovalcev je posnemalo njegov videz in poskušalo navdušiti množico s pričeskami, bradami in oblačili po vzoru župana, zmagovalca pa je izbrala množica z aplauzom. Najboljši županov dvojnik je bil Amadeo Fuska, ki je pod suknjičem razkril še dres New York Knicksov. Za nagrado je prejel $100.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Je vroč, popoldan imamo, še malo višje bodo šle temperature, trenutno jih imamo te okoli 31. No, jutrišnji 1. september pa bo imel nekaj malega oblakov, na našem koncu tudi šibko burjo, no zjutraj okoli 22 stopinj, čez dan še vedno kar vročih 31. No, v sredo se bo burja umirila, tudi več sonca bo, v četrtek pa večinoma jasno.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gre v novi dom.
1: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane. Promet poteka po odstavnem pasu in nastal je že daljši zastoj. No, okvaro vozila imamo tudi pred priključkom Kastelec proti Ljubljani, kjer imamo zaprt počasni pas. Zastoji pa tudi Meduncem in Postojno v smeri Kopra. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, da vas pa spomnim mogoče za tiste, ki otrok nimate več še oziroma več v šoli. Jutri je prvi šolski dan, novo šolsko leto je tu in bo spet več otrok ob cestah, na pločnikih, pred šolo, okoli šole, povsod in ja, dejmo malo paziti jutri in čez celotno leto.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj akcija.
6: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Lep pozdrav vsem v zadnjem avgustovskem popoldnevu. Ja, vroč je in še kako poleten. Jutri pa bo vse drugače. Začenja se šola, pa rutina, bolj zgodnje vstajanje in verjetno kakšno kafe. Ekstra. Ja, kako pa si privoščiti kavico, da bo čim bolj učinkovita? Ja, to vam povem po dveh hitih. Prihajate Gracie Adams, še prej pa Billy Idol in White Wedding. Pa gremo.

Meatloaf in legendarni I would do anything for love in točno 10 minut čez eno že imamo in koliko kafet ste danes že spili? Ja, dobra novica za tiste, ki ste jih danes že ne pet zvrnili, da menda ni pomembno več koliko, ampak kako. Strokovnjaki so prišli do par zaključkov, kako je kafe bolj zdravo. Prvo, ne pretiravajte s sladkorjem in z raznimi sirupi, ker če kavo spremeniš v sladico, ja, je precej manj pomembno potem, koliko koristnih stvari ima pol dejansko kafe. Drugo, pomemben je način priprave. Filtrirana kava naj bi bila boljša izbira za tiste, ki pazite na holesterol, ker filter zadrži določene snovi iz kave, ki vam lahko škodijo. In tretje, paste, kdaj jo pijete. Če vas popoldanska ali pa večerna kava potem ob 3 zjutraj spravi v razmišljanje o smislu življenja, dejte jo raj prestaviti na dopoldne. Torej, kava ostaja, samo mogoče malo manj sladkorja, pravi način priprave in predvsem ne tik pred spanjem. Če vam pa nekdo zjutraj reče, da bi morali svojo kavo popolnoma ukiniti, tega človeka definitivno ne poslušati pred prvo šalco.

0: Think you in your hand, nas je tako malo dvignila v tem zadnjem avgustovskem popoldnevu na Robino. Ostajate, špela vam še vedno krajšem času v ajdovskem studiju na naša jutranika Sandi in Suska, pa trenutno pohajate naokoli. Živijo, ma kje sploh vidva sta?
1: Živijo, špela.
2: Ojla.
1: Mi dva sva tle v Kromberku in sicer... Na avtobusni postaji, to prvi, ki priješ van z križišča.
2: Okay. Torej, iz Nove Gorice v Kromberg, na desni strani. Tako da vsi poslušalci, ki greste tukaj mimo, dejte se ustaviti, mene in Susko boste videli z dvemi kartoni. Na prvi mi piše ustavi se, na drugi pa častimo pijačo za Robinovo fešto, zabavo. Ne? Tako da dejte pridati mimo in dobiste brezplačno pijačo.
1: Okay. Ja, nimamo zdaj kupončkov nedogled, tako da... Kaj jih porabimo, gremo, razumeš, spakiramo in gremo.
0: Tako da,
1: dejte se ustaviti, samo pazite, da ne naredite kakšne neumnosti. Varno ustaviti na avtobusni postaji in potem oklepetamo in greste naprej.
2: Čakaj, ej, zdaj se ustavlja, evo, dobar dan.
1: Hospa, čau, se slišmo.
0: Ja, najte torej, Sandija in Susko in zastojn pijača je vaša.

0: Ellie Goulding in še več dobre glasbe tudi proti polovički 13. Še 4 minutke nas ločijo, če smo natančni. Špela še vedno z vami na zadnji avgustovski ponedeljek, je jutri, nas čaka že 1. september. Vsi se že pripravljamo na prvi šolski dan, tudi na vseh koncih in krajih, na vseh različnih šolah. No in že od marca poteka sanacija telovadnice osnovne šole na Mostu na Soči, ki jo je lanskega decembra uničil v požar. Časovnica se bo podaljšala, to pa zato, ker ne gre le za prenovo, ampak so se odločili, da bodo naredili konkretno nadgradnjo. O tem kaj več v naslednjih minutkah.
1: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Aurea, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna tudi poslovna kosila. Ob vikendih pa je Aurea odprta ves dan za sproščeno kosilo, kozarec odličnega vina ali večerjo v prijetnem ambientu. Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar. Dober razlog, da si vzamete čas za okus.
6: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirat? Naj pride na roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni.
7: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
11: Na Robinovi zabavi 2026.
12: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
13: in druženja pozno v noč.
14: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
10: Več na robin.si. Vstop je prost.
9: Robin Nova zabava, 5. september.
15: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
16: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
17: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
18: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
21: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nujna sanacija telovadnice osnovne šole Dušana Muniha na Mostu na Soči, ki jo je 10. decembra lani zaradi napake na električni napeljavi zajel požar, je v teku od marca. Med posegi so bile opravljene tudi strokovne preveritve, na podlagi katerih se izvajajo dodatne izboljšave. S tem bosta tako šola kot kraj po zaključku del dobila ne samo prenovljeno, temveč sodobnejšo in varnejšo telovadnico. Objekt 712 kvadratnimi metri notranjih površin bo znova v uporabi z začetkom novembra. Župan občine Tolmin, Alen Čeru.
22: Ja, mostarska telovadnica bo po zaključeni sanaciji dobila prenovljeno podobo, kvalitetnejšo, modernejšo, dobiva nov parket, novo športno opremo, novo razsvetljavo, bo pa tudi varnejša, kajti odvodnja dima in požarna varnost bosta posodobljeni na najnovejše standarde.
21: Telovadnica bo v celoti opremljena z novo športno opremo, ki je potrebna za izvajanje pouka športne vzgoje. Večji del tega stroška bo pokrit z naslova zavarovanja športne opreme, ki ga je imela sklenjenega osnovna šola Most na Soči in pozitivnega poslovanja šole v preteklem koledarskem letu. Del manjkajočih sredstev bo iz proračuna zagotovila tudi občina Tolmin.
22: Posledično bo investicija tudi finančno nekoliko obsežnejša. Ta strošek si v dogovorjenem razmerju delimo med občino in zavarovalnico. Smo pa bili uspešni tudi na razpisu ministrstva za izobraževanje, kjer smo dobili sofinanciranje v višini 225 tisoč evrov.
21: Zaradi povečanega obsega del se prilagaja tudi časovnica. Zaključek prenove je predviden s koncem oktobra. Učenci in drugi uporabniki bodo prenovljeno telovadnico lahko začeli uporabljati po jesenskih šolskih počitnicah. Tudi letošnjega avgusta so se na Sinjem vrhu zbrali umetniki v sklopu mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas. Letošnja, že 32. izvedba, poteka pod geslom Blagor miroljubnim, s katerim želijo javnosti predstaviti sodobno umetnost in hkrati ozaveščati o stiskah v našem okolju. Razstavo nastalih in darovanih del so odprli pretekli teden, na Sinjem vrhu pa bo na ogled do konca septembra.
0: Je danes še prav poletno vroče, no jutri pa nekaj več oblakov in na našem koncu bo zapihala šibka burja zjutraj okoli 22 stopinj, čez dan okoli še vedno vročih 31, naj bi pa na našem koncu ostalo suho, no v sredo in četrtek več jasnine, burja pa se bo tudi umirila.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Promet poteka po odstavnem pasu. Zdaj, če se odpravljate proti Ljubljani, tam je že nastal daljši zastoj zamuda, že približno 50 minut, tako da priporočamo obvoz za vsa osebna vozila po usporedni cesti med Uncem in Dragomirjem, tako da jam tam se znate načakati. Precej popolžje in počasi pa gre tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako na primorski avtocesti. Tako da predvsem strpnost bo potrebna v naslednjih nekaj urah. Nekaj strpnosti in previdnosti. Pa bomo rabili tudi jutri, ko se začenja novo šolsko leto in na cestah, ob cestah, na pločnikih, okoli šol bodo spet naši otroci in šolari, tako da dejmo paziti na njih. Ne samo jutri, kar celo leto.
20: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kje dobim najboljšo ponudbo?
20: V Housemartu.
1: Pohiti, zdaj je akcija.
20: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
2: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Štiri minutke, čez pol drugo, že imamo. Špela ostajamo v vaši družbi, pred nami pa sama super glasba. Brian Adams začenja prvi. Uživajte.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljepši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

Planet Work in Down Under za zaključek paketa štirih. To je ponedeljkov popoldan na Robinu. Ja, hočeš nočeš, ne, poletje gre počasi k koncu, sicer ne po temperaturah, ampak po datumu, ampak na Robinu nismo nič slabe volje, ker že odštevamo dneve do največje in najbolj nore žurke na Goriškem.

Div je bo veliko več, se obeta se nova Robinova zapah, ampak po datumu, ampak na Robinu nismo nič slabe volje, ker že odštevamo dneve do največje in najbolj nore žurke na Goriškem.

0: Naber, Tanja Žagan in še mnogo drugih odličnih bendov, tako da se vidimo to soboto na travniku pred občinsko palačo.
1: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drolejte, se vidimo spet.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi, Tabu.

0: Happy-ul ne quizzle-in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpacem Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
1: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
4: Nova doživetja v Kazino Admiral Nova Gorica. V Kazino Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
5: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
6: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
7: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: со задње новице.
1: Dobar dan, voščim Ula Šejkula. Specializirano državno tožilstvo zahteva začetek kazenskega postopka zoper Roberta Goloba zaradi zadeve Bobnar. Golobu očitajo kaznivo dejanje, povezano z dajanjem daril za nezakonito posredovanje, očitki pa se nanašajo na domnevno vmešavanje v delo policije. Golob očitke zavrača in se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. O uvedbi sodne preiskave bo zdaj odločalo sodišče. Sindikati pa bodo jutri začeli zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu. Branimir Štrukelj iz SVIZ-a pravi, da zakon posega v socialno državo in da ne rešuje izrednih razmer. Med drugim mu očita spodbujanje prekarnega dela, posega v javno zdravstvo in slabšanje socialne varnosti. Podpis bo mogoče oddati tudi prek spleta. Medtem so pobudniki referenduma o volilni pravici tujcev svojo pobudo umaknili. Pravijo, da ne želijo političnega obračunavanja o priseljencih in da bodo zakon izpodbijali na ustavnem sodišču. S tem bodo opozicijskim strankam omogočili, da zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje zakona, ki tujcem oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah. V srbskem Šapcu pa so odprli tovarno, v kateri bodo izdelovali humanoidne robote. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob odprtju z enim od njih celo zaigral nogomet. Nato pa napovedal, da bodo kmalu pokazali tudi njihovo vojaško uporabo. Sprva bo v tovarni delalo 200 ljudi, poznaje pa naj bi proizvedli več kot 5000 robotov na leto.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Poletje še kar daje zadnje zdihljaje. Niče jet, do 34 se bo ogrelo danes, po noči pa se bo že malo zoblačilo. Jutri bo zapihala tudi šibka burja, ne bo pa dosti skladilo. Zjutraj za v službo nas čaka najnižjih, a prijetnih 22 stopin. Popovdne pa se bo z nekaj oblaki ogrelo do največ 31. Podobna in sončna bo tudi sreda. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 31 stopin v Ajdovščini, 30 v Vedrijanu in 29 v Sežani.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Če vas pot pelje po primorski avtocesti proti Ljubljani, boste morali pred Vrhniko iz avtoceste na regionalko, ker sta tam zaradi prometne nesreče zaprta oba pasova in nastajajo zastoji, ki se vlečejo že vse do unca in vam čas vožnje podaljšajo za skoraj eno uro. Tako da čim prej izberte izvoz, da ne še vi pristanete v koloni, mogoče že celo predpostojno, ker imamo tudi od tam naprej že nekaj krajših zastojev. V nasprotni smeri proti nam pa vam zastoji od Brezovice naprej in unca proti Postojni skupno vzame imajo dobrih 20 minut. Previdno je spoh strpno, se pravi danes. Če še kaj opazite v bližini, pa sporočite na nič 8 nič 22 55. Živjo!
8: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
9: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
8: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
4: Robin. Dobar dan, sem na Robinu, a se še poznamo? Jakob, sem z vami, lih prišno z dopusta, še bolj zmatran, ko sem šel. Se veste, ko je, ne? Z eno pijačo se je treba hladit. Ja, kako se maste, kaj? Sporočte mi na nič 41 76 nič 3 nič nič. Seveda pa ne pozabiti na tvoj najljubši komad. Ta popovdan pa začnemo z legendarnimi Dire Straitsi za malo pozitive in njihovo Walk of Life. Živjo!

0: Meghan Trainor in All About That Bass. Na Robinu smo, Jakob spet z vami in zadnji dan poletnih počitnic je tukaj. Ma brez skrbi, proti koncu oktobra nas že spet čakajo počitnice. Upam pa, da ste vsi šolari že pripravljeni na novo šolsko leto. Jaz verjamem, da ste. Ker se jaz spomnim, sem že komaj čakal, da spet pridem v šolo po 3 mesecih in vidim vse prijatelje in kakšno ušpičim. A ste vi kdaj kakšno ušpičili ali obrali učiteljico? Jaz sem enkrat, ko bi mogel biti prašen, prepričal profesorja, da sem že bil, pa je drugi dan sporočil, da se je spomnil in da sem 3 dobo. A imate tudi vi kakšno tako? Kako ste plonkali ali si pomagali? Nič 41-760-300, da damo kakšno idejo našim novim šolarjem. To recimo predlaga pevka Kim Wildheart.
1: Uveč, ko verjameš, da bolj ko... Dobesedno, bolj ko si delusional, bolj ko misliš, ja, ne vem, to bom jaz
0: uspel narediti,
1: to, tam bom jaz čez eno leto. In tudi, če so vsi tako, ne, ti sam verjem in tja boš prišel. In ker spomnim se, v 5. razredu osnovne šole so se mi smejale prijateljce, ker sem govorila, ja, jaz bom šla bom v Ljubljano na gimnazijo za gledališče pa film, pol potem bom šla pa v Ameriko. In so bile vse tako, ja, boš. Pa sem.
0: Evo, in jaz verjamem vseh vas, šolarčki, da bo šlo leto perfektno. Jaz sem verjel, pa je uspelo, lejte, še zdaj ne vem kako. Ma je, zdaj pa ena za vse naše učitelje, Pink Floydi in Another Brick in the Wall. Dobar dan.

Πολύτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

Nek in Laura non c'è, na Robinu Jakob z vami v predrojstnodnevnem popoldnevu Robina in vse najboljše vsem, ki pihate svečke danes, jaz jih bom tudi čez dva dni. Današnji slavljenci pa praznujete z legendo, brez katere ene najbolj znanih rock skupin na svetu sploh ne bi bilo. Rudolf Schenker, ustanovitelj in kitarist Scorpionsov, danes piha 78 svečk. Scorpion se je ustanovil že leta 1965, ko je bil star komaj 17 let in od takrat se je okrog njega zamenjalo že kar nekaj članov. Rudolf pa je edini, ki je ostal prav od začetka, več kot 60 let z istim bendom, dragi moji. Ta cajt, ko eni imenavajo službe, kubarbike, hate, vsaka čast, Rudolf, vse najboljše in tudi vse najboljše vsem, ki praznujete z njim, pa dajmo slišati komad, ki ga je pomagal ustvariti. Scorpions in Rock You Like a Hurricane. Dobar dan.

0: La Bamba, da malo zmasiramo živčke pred začetkom šole in vsega vozačenja in skrbi. Čez vikend pa je bilo ponovno pestro tudi na športnem področju. Kako so se odrezali naši lokalni športniki, vse slišimo v nadaljevanju.
1: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, gliter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si. Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
2: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
1: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
2: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
1: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
2: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
1: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
2: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
1: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
3: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
4: IPO v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. IPO v Kromberku.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
11: Na Robinovi zabavi 2026.
12: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
13: in druženja pozno v noč.
14: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olm Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
10: Več na robin.si. Vstop je prost.
15: Robin Nova zabava, 5. september.
16: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Čez vikend so novo tekmovalno sezono začele rokometašice ajdovskega Mlinotesta, ki so se v celjski dvorani Zlatorog borile za slovenski superpokal. V borbi za prvo lovoriko sezone jim je nasproti stal favorizirani ljubljanski Krim, ki je na koncu tudi upravičil svojo nesporno evropsko kvaliteto in pričakovanja ter slavil s 45-28. Trener Mlinotesta Jan Žbogar.
18: Moče je pol tekme, s katero sem lahko zelo zadovoljen. Ko smo bili pač pravi, ko smo se držali do ore, bili agresivni in napadalni in obrambno, ko smo tudi neki golu doseli, niti ne tako malo, ampak sigurno se ne bi smeli dopustiti do 45 prijetih golov. Zdaj to je nekaj posledica obrambe, nekih vratarjev, dosti pa tudi posledica napada, nekih dosti preveč tehničnih napak za proti ekipi Krima, ki tu izkoristi. Tako da v vseh segmentih neke stvari dobre, neke pa zelo slabe.
17: Mlinarke novo ligaško sezono začenjajo v soboto, 12. septembra, ko v Ajdovskem športnem centru Police ob 18. uri gostujejo Celjanke. Čez vikend je v polskem Poznanju potekalo svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Član kajak kluba Soške elektrarne Matevž Manfreda se je v paru z Anžetom Pikonom uspel prebiti v A finale dvojcev na 500 metrov, kjer sta zasedla 7. mesto.
19: Ne moram reči, da sem razočaran. Samo tekmo, kako je bila izpeljana, sem pa prepričan, da bi lahko malo boljšno, bi lahko še kakšno sekundo odbila no, iz cajta. Štart je bil zelo v redu zdaj, sva pa na sredinskem delu, po moje, je bilo ključno, kot da sem zgubila. Finiš je popol spet bil dober, se mi zdi, da sva lahko dobro stisnila. Definitivno definitivno najbolj uspešna sezona v moji karieri.
17: Še ena članica solkanskega kajak kluba Mija Medved pa se je v dvojcu z Anjo Apolonijo uvrstila v B finale, kjer sta dosegli najboljši čas.
11: Danes nama je bilo glavno, da pač greva in da res oddirkava in da pač ni izgovorov ali je veter ali karkoli. Na štartu, ko sem bila, sem rekla, da zdaj grem in bo kar bo. In se mi zdi, da smo kar dobro odvozile. Tudi v mestu v bistvu se nisva obremenjevale kot so druge tekmovalke. Čeprav proti koncu sva malo krivo sedeli, ampak hvala Bogu je bilo blizu cilja, tako da so prečkale prve cilj, tako da je nek lep občutek, no, da končaš prvenstvo tako.
17: Za konec še k atletiki. Na močnem mednarodnem članskem mitingu v italijanskem Lignanu je tekmovalka atletskega kluba Gorica Vita Benedetič v skoku s palico preskočila 4,13 metra in zasedla končno šesto mesto. Slavila je italijanka Virginia Scarzandan z rezultatom 4,30 metra.
0: Kratke rokave, sončna očala gor, kapo šilcam in dajmo izkoristiti zadnji dan v avgustu. Do 34 se bo še ogrelo danes, jutri pa bo zapihala tudi šibka burja in prineslo bo kako blag več, tako da nas čakajo najvišje do malo hladnejših 31 stopinj. Prijetna bo tudi sreda, kar se tiče trenutnih, pa imamo že 33 stopinj v Tolminu, 31 v Biljah in 24 na Uetelci. Dajte si kakšno bundo tam.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno ostajajo dolgi zastoji na primorki proti Ljubljani in nekoliko krajši proti nam, tako da tam kar priporočam, da v celoti sploh proti Ljubljani zberete pot po regionalni cesti. Če še kaj zasledite, pa nič 80 22 55. Srečno!
16: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
20: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
16: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica. Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Ja, bencin se bo še podražil očitno. Kuda niso že vse šolske špeže za dosti. Vas prostim z muziko. Nina Pušlar prva. Živjo.
16: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Poletje, poletje. Na Radiu Robin.
1: Poletje, poletje.
0: In štirje hiti v vrsti. Brez prekinitev.

0: Andrej Šifrer, poje ostani z nami do jutra. Ja, težka bo, Šifrer. Jutri bojo eni mogli biti zgodni, ker se že začne šola. Zato me danes na nič 41760300 zanima, kdo je že prinesel okrog učitelja ali učiteljco. Kako ti je uspelo? S plonkanjem, špricanjem, fake podpisom od mame verjetno, ali pa si sam naredil kakšno tako butasto stvar v šoli, da se je še danes spomniš. Nič 41760300. Dajmo se malo nasmejati na zadnji dan počitev. A ste tudi vi drugače čakali, da zazvoni zvonc in plalni ven direkt skozi vrata? Ja, jutri testiramo vaše šolske reflekse, tako da, ko slišiš ta zvonček, moraš na nič 41760300 pisati hitro SMS besedo šola in z malo sreče boš ti tisti, ki odnese en krasen paketek za naše najmlajše robinovce, tako da očisti tu uha in radio na glas.
1: Začenja se šola tudi na Radio Robin. V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na SIS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
6: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
7: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
8: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
9: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija. Strokovna montaža in zanesljiv servis.
10: PVC na Godej, Postojna.
11: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Robinova zabava. 5. september.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme.

0: Alex Warren in Fever Dream za konec druge popoldan, prvi po tretji pa Bob Marley. Z njegovo Buffalo Soldier, še prej pa tudi o tem, da imamo novega rekorderja v neprekinjenem kegljanju. Koliko časa je kegljal in koliko kegljev je podrl Slovenec, vse je preverila Ula Šegula.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če vozite na bencin, danes nimamo ravno najboljših novic. Liter 95-oktanskega bo od polnoči dražji za cent in pol in bo stal evro in 62 centov. Pri 50 litrih boste tako plačali približno 75 centov več. Precej bolje jo bodo odnesli vozniki dizlov. Liter bo cenejši za več kot 9 centov, pri 50 litrih pa boste prihranili skoraj 5 evrov. Jutri pa se bo za skoraj 275 tisoč učencev in dijakov začelo novo šolsko leto, ki pa prinaša tudi precej sprememb. Učenci do 4. razreda bodo po novem dobili brezplačna vsa obvezna učna gradiva, tudi delovne zvezke. Novi učni načrti se uvajajo v več razredih, več podpore pa prihaja tudi za otroke s posebnimi potrebami. Prenavljajo se še srednješolski in poklicni programi, pri poklicni maturi pa je predlagana vrnitev z 5 na 4 predmete, kot je veljalo pred lansko spremembo. Slovenski kegljač Uroš Stoklas pa je v Bosni postavil nov rekord v neprekinjenjem kegljanju. Kegljal je kar 25 ur in s tem za 1 uro izboljšal svoj dosedanji Guinnessov rekord. V tem času je odigral 26 iger in podrl skoraj 16 tisoč kegljev. Po podvigu je bil povsem izčrpan, a je po navedbah ekipe v dobrem stanju. Rekord mora zdaj potrditi še Guinnessova komisija.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Ja, krasen teden je pred nami, razen jutri in v sredo, kakšen oblak več, šibko burjo popoldan, tudi sobota bo topla in sončna, ko nas čaka Robinova zabava. Trenutno pa termometri kažejo 33 v Tolminu, enako v Novi Gorici in 30 stopinj v Bovcu. Jutri pa najnižje zjutraj, okrog 22 in čez dan zaradi oblakov največ 31 stopinj.
5: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luč za namizo.
6: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gre v Novi dom.
7: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
8: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Še vedno ostajajo dolgi zastoji na primorski avtocesti od Postojne proti Uncu in od Unca proti Brezovici, tako da strpno in previdno, če vas pelje v tisto smer. Če na poti še kaj opazite, pa dobrodošli, da sporočite na nič 80 22 55. Srečno pot!
9: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
10: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
9: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
11: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
0: Rock. Dragi moji, na prste roke že lahko odštejemo dneve do največje žurke na Goriškem. Verjeti ali ne, že to soboto nas čaka Robinova zabava 2026. A ste pripravljeni? Upam, da ja. Voditelj Uroš že komaj čaka, ker sta mu danes naša jutranika obljubila tole.
12: Od Bele in od Sandja dobiš eno rundo na Robinovi zabavi. Od vsakeha eno rundo.
0: Zakaj si je zaslužil za ston rundo? Ja, prebirimo tekom popodneva. Prvi pa Bob Marley in Buffalo Soldier.

0: Sofija. Na Robinu ostajamo in Jakob z vami v zadnjem dnevu počitnic, ampak to pomeni, da nas samo še 5 dni čaka do največje žurke na Goriškem. Ja, Robinove zabave 2026, kjer ne bo manjkal niti on.
1: Nekomu, ki še razmišlja, če bi prišel na Robinovo zabavo, bi rad sporočil to. Nekaj razmišljati, pa pridi.
0: Tako da nič razmišljati, kar je že celo življenje delam, ma lahko dam kak napotek, če želite. In se vidimo to soboto na Novogoriškem travniku, kjer bo z nami zažural tudi Luka Basi.

Wild World, ja pohno divjačne imamo po sveti trenutno. Jakob z vami, zapustil pa nas je Boštjan Beltram Berto, ustanovni član, kitarist in pevec naših legendarnih Elvis Jacksonov. In če ste jih kdaj videli v živo, potem veste, da Elvis Jackson niso bili bend nezamerno stati tam pod odrom. Več kot 1000 koncertov so odigrali, prepotovali praktično celo Evropo in zraven dokazali tudi, da lahko bend z naših koncev naredi kar precej velik kažin tudi daleč čez mejo. Berto pa je bil velik del vsega tega. Fantje so rekli, da bojo pogrešali tudi njegovo trmo, ampak tudi zajebancije v kombiju in neskončne debate o prihodnosti benda do jutranjih ur. Tako da danes brez preveč žalostnih besed, rajše enega navijemo malo bolj na glas za Bertota, Elvis Jackson in Bambus Bar. Poletni dne.

0: Leave a light on, ko se bližamo polovici ure, obeta pa se nova velika pridobitev za Ajdovščino. Vlada,
1: slušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Prevozniki, pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
1: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
7: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli, itineranti. Ob 18. uri brezplačan voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
8: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
9: Lasne jedi, za prste obliznit.
10: Kje pa?
9: V gostilni Zvezda v Solkanu.
10: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
9: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
10: Gostilna Zvezda v Solkanu.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Jutri se začenja novo šolsko leto, zato bo tudi na severnoprimorskih cestah, predvsem v okolici šol in vrtcev, znova več otrok. Voznike, policisti in pristojni pozivajo k večji previdnosti, zmanjšanju hitrosti in doslednemu upoštevanju cestnoprometnih predpisov, še posebej na šolskih poteh in prehodih za pešce. Previdnost pa naj velja čez celotno leto in ne samo prve šolske dni. Najmlajši udeleženci so zaradi svoje neizkušenosti med najbolj ranljivimi v prometu, njihovo ravnanje pa je lahko tudi nepredvidljivo. Ob začetku šolskega leta bo v okolici šol ponekod okrepljena tudi prisotnost policistov, redarjev in prostovoljcev, ki bodo skrbeli za varnejše prečkanje cest in opozarjali na pravilno ravnanje v prometu. Vlada je na seji konec preteklega delovnega tedna potrdila sklep o brezplačnem prenosu objekta nekdanjega doma starejših občanov na občino Ajdovščina. Kot so zapisali na Ajdovski občini, je to pomemben korak k njihovi večletni želji, da bi kompleks preuredila v center za varstvo in oskrbo starejših ter oseb z motnjami v duševnem razvoju. Župan Tadej Beočanin.
4: Vesel sem, da je vlada potrdila brezplačen prenos nekdanjega objekta doma starejših občanov na občino Ajdovščina. Gre za dogovor, ki smo ga sklenili že pred obdobjem, že med obdobjem gradnje novega doma starejših občanov, katerega namen je pravzaprav ta, da objekt, ki je bil namenjen socialni varnosti, namenimo tudi v prihodnje.
16: Po selitvi doma starejših občanov Ajdovščina v nove prostore je nekdanja stavba doma ostala prazna. Občina je pristojnemu ministrstvu že takoj izrazila željo, da bi objekt tudi v prihodnje namenila socialno-varstveni in oskrbovalni dejavnosti. Pobudo za brezplačni prenos objekta na občino je dala že maja 2024.
4: Zdaj imamo seveda možnost, da na te lokacije razvijamo nove oblike socialnega varstva in oskrbe starejših in tudi oseb z motnjami v duševnem razvoju. Že kar nekaj časa namreč so te dejavnosti prostorsko podhranjene na območju naše občine in zato želimo ustvariti center, ki bo povezoval različne oblike pomoči, razbremenjeval družine in ljudem omogočal čim kakovostnejše in čim bolj samostojno življenje v domačem kraju.
16: Sklep vlade je ključni korak do ponovne oživitve stavbe, z njo pa bo občina krepila tudi skupnostne oblike bivanja in oskrbe. Ocenjena vrednost nepremičnin, ki se prenašajo na občino, znaša 1,35 milijona evrov. Za konec še k kroniki. Čez vikend se je v Biljah zgodila sicer lažja prometna nesreča, a s hudimi kršitvami. 49-letnik, ki je osebni avtomobil vozil iz smeri Cijanovega križišča proti središču naselja, je trčil v osebno vozilo, s katerim je 59-letnik z dvorišča ene od stanovanjskih hiš na cestišče pripeljal vzvratno. Pri tem je 49-letnik utrpel lahke telesne poškodbe in bil z reševalnim vozilom odpeljan v Šempetrsko bolnišnico. 59-letniku pa je policija izdala plačilni nalog. Kasneje pa je bilo ugotovljeno, da poškodovani 49-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu zasegli vozilo, na katerem je imel nameščene ponarejene registrske tablice. Zoper njega so policisti vložili kazensko ovadbo.
0: 31 jih imamo v Biljah trenutno, enako v Vedrijanu in 29 stopinj v Sežani. Jutri se bo malo pooblačilo, ostajalo pa bo očitno suho. Vsaj pri nas temperature pa bojo zjutraj okrog najmanj 22, čez dan pa šibko burjo, najtoplejše do 31. Spet bolj sončen in jasen pa bo že četrtek.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Posebnosti na cestah trenutno v bližini nimamo, radarjev tudi ne opažate. Če kaj zasledite, pa vabljeni, da sporočite na nič 80 22 55.
18: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
19: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
18: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
20: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Jason Derulo začenja s komadom, ki ga je predstavil kar na zmenkarski strani Tinder. Want to want me. Dobar dan.
20: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

na poti i no delu. Radio Robin, tvoj najljubši hiti.

0: sei. L'unica donna per me è Dina Pupazame, verjetno je na kakšnem samotnem otoku moja ostala. Na Robinu smo, Jakob z vami, tudi ob svetovnem dnevu Wingmanov. Se veste, tistih kolegov, ki vam pomagajo, da sploh pridete do punce, zveze, mogoče enkrat do poroke celo. Boh ne dej, ker berem, da je 70-letni gospod pokregul ženo, se odločil, da bo oropal banko. Policija ga je ulovila, vse lepo in prav. In zakaj je oropal? Ker ni hotel biti več ženo. Najhujše pa je, da so mu potem dodelili 6 mesecev hišnega pripora. Dragi moji, Bogi je dosmrtno fasal.
1: Pa super je. Zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drugo leto se vidimo spet.
3: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy All McWhistling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
1: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
2: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
3: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
2: Z glasbo,
3: kulinaričnimi delavnicami,
2: tematskimi večeri
3: in dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
2: Čakajo vas svež kruh,
3: vrhunska vina,
2: siri,
3: mesnine
2: ter slane in sladke dobrote.
3: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
2: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.
3: Vabljeni!
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na radiju Robin je...
9: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Hard.

0: Novi katalog i na sobišite u trgovini ter na harveynorman.si.
1: Vipavska dolina, centar tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
3: Na Robinovi zabavi 2026.
4: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
5: in druženja pozno v noč.
6: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
2: Več na robin.si. Vstop je prost.
7: Robin Nova zabava, 5. september.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja. 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Radio Robin.
6: Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
2: Več na robin.si. Vstop je prost.
7: Robinova zabava, 5. september.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja. 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Lutricia McNeil in Ain't Nothing, Ain't That Just the Way, una slidni uri pasa malo romantiche, wet, wet, wet. Love is all around, prihajaš, prej pa tudi o tem, v kakšnem stanju je trenutno naš kolesarski as Pogačar in kdaj bo operiran po poškodbi, vse je preveril Sergej Furlan.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Najprej k cenam goriv. O polnoči bo običajen 50-litrski rezervoar benzina približno 75 centov dražji, enaka količina dizla pa 4,60 evra cenejša. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest, ter bo veljala do vključno prihodnega ponedeljka. Za 1000 litrov kurilnega olja bo treba brez prevoza odšteti 105 evrov manj kot doslej. ZDA in Iran pa sta si po več kot mesecu vojaškega zatišja znova izmenjala napade. Ameriška vojska je zadela tarče na otoku Laraku v Hormuški ožini. Washington trdi, da so iranske sile pripravljale izstrelitev raket z morskimi minami. Iran je sporočil, da je odgovoril z napadi proti ameriškim vojaškim ciljem v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Jordanija pravi, da je prestregla 8 raket. Tadej Pogačar po sobotnem padcu na dirki po Španiji danes še ne bo operiran. Zaradi pretresa možganov so poseg na zlomljeni ključnici preložili, ekipa pa upa, da ga bodo opravili jutri ali v sredo. Pogačar si je zlomil tudi 7. vratno vretence, zato še ni jasno, ali bo letos še tekmoval.
5: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: 32 trenutno kažejo termometri v Ajdovščini, enako v Podnanosu in 30 stopinj ugodnjah, jutri pa najnižje do 22 in popoldan z burjo in oblaki najvišje do 31 stopinj. Dežnikov še v naslednji teden ne bomo rabili.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Če na poti še kaj opaziš, pa vabljen, da mi to sporočiš na nič 80 22 55. Pa srečno!
9: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
10: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
9: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
11: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Robin. A ste ušpičili kakšno v šoli? Si pomagali do boljše ocene ali se izognili spraševanju, špricali pouk? Jaz sem bil grozno priden o temo. Takoj, ko je zazvonilo, sem že letel proti vratom. Pa me zanima, kakšni so vaši refleksi šolskim zvoncem? Ja, jutri jih bomo stestirali in to za nagrado. Večkrat bomo zavrteli zvok zvonca in med prvimi, ki na nič 41760300 napišete besedo šola, izžrebali nekoga, ki bo prejel krasen paketek za najmlajše robinovce. Mahari, že zdaj pošljite, da boste prvi v vrsti. Vse tehnično sem ga že predvajal, pa malo pogoljufamo. Do takrat pa wet, wet, wet in love is all around.

0: Alenka Godec, življenje je lepo, za malo pozitive, Robin poslušate, Jakob z vami, jutri pa šolarčke spet čaka šola.
1: Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem nor, da v šoli bi sedel.
0: Ja, jaz ne grem v šolo, samo šolarčki, pa tudi naša jutranja voditelja Sandi in Suska sta se odločila, da gresta preveriti, če bi še prišla skozi osnovno šolo, ker se jutri odpravljata k šolarčkom v klopi po regiji. Me je ratov problem? Kdo bo poskrbel za jutranji Makejsi šov? In seveda je spet vse padlo na našega jutranjega voditelja Uroša.
2: Kaj praviš, če bi ti prevzel studio jutranjega Makejsi šova?
3: Torej, da bi vstal jaz tako, ko vidva, ob 4 zjutraj.
4: Ja.
2: Nekaj take,
4: hano. Mislim, si vajen, še ko smo bili na dopustu, si zamenil.
3: Ma, veste, kje vidva delta si sama, je prav.
2: Čaki, da stoji, imam eno ponudbo za meno.
3: Ali kaj ponuješ, dočujemo.
2: Od mene in od Sandija dobiš eno rundo na Robinovi zabavi, od vsakeha eno rundo, ok?
3: Čaki, to bi pa bilo za razmisliti
4: bi
3: malo.
4: Pa, nače si se posvetovala z mano, mislim, tako je.
2: Zdaj sem vedel, da bom mogel... Za eno rundo boš dal, no.
4: Lahko tudi za dve, sam Uroš se mora zdaj odločiti.
3: Ma pole tako, torej Sandi da dve rundi, Suska da eno rundo, odlično sprejeto.
4: Ne, mislim, dve se sam tako riječe.
3: Vredi, čao, čao.
0: Jaz bi že za eno jarja, ko drugače sta zamudila priložnost. Ma dobra, Uroš bo zdaj še pil na njen račun, na njun račun na Robinovi zabavi, ki nas čaka to soboto, 5. septembra, in kjer ne bo manjkal niti on.

0: Status quo in the Army Now, ki sploh ni njihov originalen, napisala sta jo namreč brata Boland. Robin, poslušate, Jakob sem z vami, v naši družbi pa že Matevž Šalehar Hamo, ki predstavlja nov komad. Hamo, živjo, v petek ste bili pri nas na gradu Richenberg in kolikor slišim je bilo kar čarobno, tudi nov komad, Raje sanjajmo o Marsu se je slišalo. Zakaj gre sploh?
1: Nekako je ideja ta, jaz že cel življenje poslušam, kako rabimo nek rezerven planet, ne, kamor bomo šli, ko pri nas več ne bo možno življenje. Ne. In vedno je ideja, najprej bila Luna, potem Mars, pa meni sko, se skupaj to zelo hecen zdi, no, ker pol pridejo slike z teh planetov in reč, pa jaz ne bi živel tam, ne. Tukaj imamo zelo lepo, nekaj, če bi se mogoče enkrat za spremembo raje ukvarjali s tem, kako bi tukaj čim dlje obdržali življenje, pa se nehali tako nonšalantno do našega planeta obnašati. In potem se tako ironično sprašujem, da raje sanjajmo o Marsu, ker tam je res tako lepo. Pa ne vem, če je rekno.
0: Pa letos tudi 20 let, ne, Hamo and Tribute to Love. Šiška je že razprodana 18. septembra. Tudi v Kranju.
1: Ja.
0: Kaj pripravljate za teh 20?
1: Ja, moram reči, da smo kar pridni, no, da že cel poletje nekaj vežbamo, bomo nekako probali v en malo daljši koncert nek greatest hits stlačati. Kratka, veliko komadov se je nabrali. Skor šest ali sedem albumov, ne moramo se odločiti, kam pa še tale Mars ali na šestega, na sedemega. Tako da je komadov orenk čez to, ne, in je treba nek jagodni izbor ven napraviti tak, ki bo zelo dober opisal ta presek teh 20 let. No. Tako da bomo igrali neke stvari, ki jih mogoče že zelo dolg nismo, ki smo jih malo pozabili nekje.
0: Super.
1: Pa seveda pač te, ta železni repertoar, ki pa ne sme manjkati na nobenem špilu. Tako da jaz mislim, da so to špili, ki jih ne gre zamuditi, no. Šiška, ajde, če ste bili prepozni, ste prepozni, Kranji, pa še Kiselstein, blazno lep prizorišče, tako da se pa še da karte dobiti.
0: Super, Hamo, hvala. Mi pa dajmo zdaj preveriti, zakaj ste na Richenbergu že sanjali o Marsu. Hamo in Tribute to Love in Nova, raje sanjajmo o Marsu. Dobar dan.

0: Come on, in tribute to love z njihovo novostjo Raje sanjajmo o Marsu, so bili to, ko se bližamo polovici ure. Zdaj pa v Šempas, kjer v tem trenutku rejajo nogometno igrišče, še zdaleč pa ni to edina investicija v športno infrastrukturo v mestni občini Nova Gorica, saj v pripravi en zelo velik projekt. Kateri? O tem v nadaljevanju.
1: Dom je tam, kjer je srce.
2: Dom, podjetje na področju upravljanja z nepremičninami, že skoraj 30 let skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
1: Povsod je lepo, a najlepše doma.
2: Dom Nova Gorica.
3: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
4: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
5: PVC na Godej, Postojna.
6: Tudi letos v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
7: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: SNG Nova Gorica vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Na nogometnem igrišču v Šempasu, ki je bilo že v preteklih letih deležno nekaterih posegov, rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem. Pri tem posegu bodo postavili tudi revizijske jaške za nove drenažne cevi. Ko bo to urejeno, bodo poiskali še rešitve za zgornjo plast, saj je želja, da bi naravno površino zamenjali z umetno travo, da bi bilo igrišče čez celotno leto, tudi predvsem ob slabših vremenskih razmerah, primerno za treniranje. Podžupan mestne občine Nova Gorica, Marko Tribušon.
17: Predpogoj za to ureditev pa je odvodnjavanje igrišča in tudi okoliških zalednih voda, preden se gre v preplastitev oziroma v izgradnjo umetne trave. Trenutno poteka izgradnja meteorne kanalizacije iz vzhodnega in zahodnega dela igrišča z navezavo v meteorni jarek v samem naselju. Predvideva pa se tudi prečni jaški za drenažo, ki bo v naslednji fazi zgrajena pod samim igriščem.
16: Kdaj bo igrišče v celoti urejeno in tudi opremljeno z umetno travo, je v tem trenutku težko oceniti. Kot nam je še zaupal Tribušon, občina v tem trenutku v svojem proračunu nima zagotovljenih sredstev, računajo pa na ponoven razpis pristojnega ministrstva, na katerega se bodo v primeru objave zagotovo prijavili. Dokumentacija je že pripravljena, če pa razpisa v nekem doglednem času ne bo, bodo sredstva morali zagotoviti iz lastnega proračuna. Ni pa to edina investicija v športno infrastrukturo v mestni občini Nova Gorica. Po obnovi letnega bazena, šolskega igrišča v Braniku in zamenjavi umetne trave v Novogoriškem športnem parku, župan Samo Turel napoveduje, da bodo v kratkem umetno travo zamenjali tudi na malem nogometnem igrišču ob osnovni šoli Kozara ter svetila v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj nadomestili z novimi. Nadalje.
18: Priprava idejnih zasnov za umeščanje novega športnega parka na območju Ajševice. Tam si želimo pravzaprav modularnega razvoja športa. Glede na potrebe, prve idejne zasnove, ki obsegajo tako umeščanje novih sportnih objektov kot zagotavljanje parkirišč, so bile že pripravljene. Z pripravljavcem smo se pravzaprav dogovorili, da jih v določeni meri še popravi, spremeni oziroma dopolni.
16: Načrti bodo, ko bodo pripravljeni, predstavljeni tudi širši javnosti. Športni park Nova Gorica v središču mesta je prostorsko zelo omejen, zato so za dodaten razvoj športa potrebne nove površine izven mesta.
0: Krasen dan za ga izkoristiti na zraku imamo. 32 trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, 30 v Godnjah in 29 stopinj v Sežani. Jutrišnji torek in sreda bosta malo bolj oblačna, kot kaže suha, z najnižjimi zjutraj okrog 22 in s popoldansko šibko burjo in najvišjimi do 31 stopinj. Jasno bo spet od četrtka dalje, tudi v soboto, ko nas čaka Robinova zabava.
15: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno po primorski avtocesti proti nam, ker imamo zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas med priključkom Unec in počivališčem Raubar Komanda in tam nastaja zastoj. Zastoji pa še vedno na posameznih odsekih proti Ljubljani, tako da strpno danes v obe smeri, če še kaj zasledite, pa nič 8 nič 22 55.
19: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
20: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
19: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
21: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Leteči odred začenja tokratni paket komadov za lepši popoldan. Sanjao sam moju ružico. Dobar dan.
21: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Kingston in kocka je padla za konec štirih vrsti. Jutri pa prvi šolski dan, ko bojo šolarji spet mogli spucati uha in da toči na peclje ali pa pač iskati bližnice. A ste vi kdaj kakšno uspičili ali pa obrnili učiteljco? Jaz sem enkrat, ko bi mogel biti prašan, prepričal profesorja, da sem že bil pred tablo. Pa je drugi dan sporočil, da se je spomnil in da sem tri dobo. Tako se pa šolskih dni spominja slovenski šarmer in pevec Jan Plestenjak.
1: Nikoli nisem maral šole, nikoli nisem rad hodil v šolo, nisem mi dal domačih nalog delati. Skratka, otroci ne tega poslušati, ker to, kar sem jaz delal, bilo vse narobe. Je pa res, da sem z dvojkami pa zmeri nekak čez prišel. No.
0: Mi dva bi se sigurno družila, Plestenjak. Vanja mi je pa napisala, da si je pisala plonke in kdaj tako namajhno, da jih pol niti ni uspela prebrati. Nič 4-1, 760, 300. Kakšne si pa ti špiču ali kako si pomagal v šoli? Sporoči, da slišijo šolarčki. Jaz recimo sem zmeri obrisal ven še prej, ko je zazvonilo. Samo, da sem bil ta prvi na malci. In jutri vas bomo prav v tem ustestirali. Kdo prvi odreagira, ko sliši tole? Čez dan bomo večkrat predvajali zvok šolskega zvonca, vi pa morate takoj, ko ga slišite, poslati SMS z besedo šola. To je to. In če imate srečo, dobite Robinov paketek za najmlajše Robinovce in lepši začetek šolskega leta. Tako da spucati uhe in fajn poslušati jutri.
2: Začenja se šola tudi na Radiu Robin.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
5: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki ni

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih. In prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave, za vse, kar prinese vreme.
3: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
4: IPO v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. IPO v Kromberku.
5: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
6: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihojiti šči, trgovini Medica s Šempetru pri Gorici, pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medicas.si.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Robinova zabava, 5. september.
7: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti. Don't tell the

Meghan Trainor in Lips Are Moving za konec četrte, naslednjo pa začenja Elena Miles. Z njeno Black Velvet, ki je posvečena kralju rock'n'rolla. Ja, Elvisu Presleyju in je nastala na avtobusu polnem Elvisovih fenov na poti proti Gracelandu in bo začela peta popoldan. Še prej pa tudi o tem, kdaj bojo

0: Odločali nekdanjemu premijeju Robertu Golobu, vse je preveril Sergej Furlan.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Državni zbor bo predvidoma v sredo odločal o poslanski imuniteti Roberta Goloba. Specializirano državno tožilstvo je parlament zaprosilo za dovoljenje za začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golobov odvetnik pravi, da se nekdani premier na imuniteto ne sklicuje, sodišče pa v zahtevi za preiskavo še ni odločilo. Zahteva se nanaša na sum dajanja daril za nezakonito posredovanje, povezano z domnevnim umešavanjem v delo policije. V Nepalu in kitajskem Tibetu se nadaljuje iskanje žrtev uničujočih poplav. Oblasti poročajo najmanj 919 mrtvih in skoraj 4800 pogrešanih. Reševalci skušajo priti tudi do več 100 ljudi, ki naj bi ostali ujeti v predorih hidroelektrarn, možnosti za preživele pa so vse manjše. Islandci pa so na referendumu zavrnili ponovno odprtje pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Proti je glasovalo 53% volivcev, za pa 47%. Udeležba je bila 83%. Premijerka Kristrún Frostadottir je sporočila, da sedanja vlada vprašanja članstva ne bo več odpirala.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: 33 še zaenkrat kažejo termometri v Tolminu, 30 v Vedrijanu in 29 stopinj v Sežani. Jutrišnji torek bo malo bolj oblačen, enako tudi sreda z najvišjimi temperaturami do 31 stopinj in šibko burjo popoldan. Spet jasno pa od četrtka dalje.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa luča na mizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gremo v novi dom.
6: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, tako da strpno in previdno, če vas pot pelje v tisto smer, če še kaj zasledite na poti, pa nič 8 nič 22 55. Srečno!
7: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
8: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
7: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robin. Dobar dan, sem na Robinu. A prepoznate ta zvok? Ja, če ga slišite jutri, hitro pošljite SMS z besedo šola. Na nič 1 40 760 300, ker te mogoče prav tebe izžrebamo za krasno nagrado. Do takrat pa Lena Miles in Black Velvet. Dobar dan.

0: what you do. Rod Stewart in Have I Told You Lately That I Love You. Tu je spraven kozarci ob konci tedna. Na Robinu smo in še samo 5 dni in že bo sobota tukaj. Ma nenavadna sobota, dragi moji, sobota z letošnjo Robinovo zabavo. Žurka do jutra, ne me jugat, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, ne bojo pa manjkali niti oni.
1: Pri nas se res ponavadi zgodi to, da se vsi malo raznorimo in mi in publika, tako da tukaj ne bo nič drugače. Začnejo se malo hladnejši večeri, tako da bo treba malo bolj divjati kot ponavadi, se mi zdi.
0: Ja, sigurno se bo skakalo, žuralo, sploh naš Uroš bo verjetno še toliko ekstra skakal ali pa se cingal. Zakaj? Zato.
2: Od Bene in od Sandja dobiš eno rundo na Robinovi zabavi, od vsakeha eno rundo.

zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Pet Shop Boys in Always on My Mind. Na Robinu smo in jutri je prvi šolski dan. Zato danes v jutranjih poročilah voditelj Simon Kovač tudi z nekaj nasveti za naše prvošolčke.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Če je bil eden odmevnejših dogodkov minulega tedna pogajopadec in zaključek Vuelte Zain, bo ta teden pred nami ves v znamenju začetka novega šolskega leta. Uradno šole odprejo vrata sicer šele jutri, ampak če želiš nasloviti udeležence učnega procesa, je to pametno storiti že danes. Jutre bo vse po lefti. Najprej tisti, ki ste v procesu že encajt. Sej bo, če so dali skozi 50 let komunizma, kaj češ, da je par let domačih nalog, testov, kontrol, kar je še drugih reči, ki popestrijo življenje. Anci, če praša ste mene, bi v štuku še kajšno leto, preden začne se bat za ljubi kruh, kam se borit za penzijo. Prvošolci? Nov svet. Nič več ne bo, kot je bilo. Prvo ne se stresirati. Vstopili ste v proces, ki vas bo preoblikoval v zrele, umirjene, obenem pa vedno srečne osebnosti, ki so ustvarjajo prihodnost. Poprašite tiste, ki v šolo že hodijo. Povejo, da je tombola. Drugi svet vam bo žal, da se niste lotili že prej. Jaz sem še zmeren paf. Za nameček letos prvošolci začenjate svojo pot v svet odraslih s posebno spodbudo Ministrstva za šolstvo. Ronči podari vsakem od vas ustavu. Ustavu, dragi moji mikaškerci. Posebno spodbudo pa je Ronči letos namenil tudi učiteljem. Zavedajoč se pomanjkanja kadra, samo to na našim koncih minke 20 učiteljev, je sprejel kar nekaj ukrepov. Ne bo dvihal plač za pretehent nove, za pretlehne fore. Ugled poklica bo dvihnul z revolucionarnimi ukrepi. Nove učne vsebine brez novih učbenikov, kar da učiteljem vse možnosti za kreativni razmah. Individualni pouk, ki bo učiteljem dal možnost, da končno delajo z vsakim otrokom lahko posebej prilagojeno njegovim sposobnostim, zanimanjem, najmodernejši pristop skratka, ki daje odlične rezultate. Recimo na Finskem, prvoronči korak naprej od Fincev. Tem je par učencev v razredu. Pri nas ostajajo prenapolnjeni. Ne, ker bi Ronči škartaril za jemecov, da zapreseliti ministrstvo v novo mesto. Ne bi šenkal v ustave. Ne, ker učiteljem zaupa, ker jih ceni in ve, da so sposobni. In tu šteje več, kukajšen so vzraven. Lepi cajti za bet, učitelj.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.

0: Emily in Bring Me to Life, oživi me. To bi rabili šolari jutri zjutraj. Ja, novo šolsko leto je pred vrati v Ajdovščini.
1: Ja, ker je polno dobre glasbe.
2: Zato, ker je meha vzdušje in meha ljudje.
3: Noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
4: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Umar Naber.
5: Si želiš, a si ne dovoli.
4: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fan, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica. Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
6: Aurea, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna tudi poslovna kosila. Ob vikendih pa je Aurea odprta ves dan za sproščeno kosilo, kozarec odličnega vina ali večerjo v prijetnem ambientu. Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar. Dober razlog, da si vzamete čas za okus.
7: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
8: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na Roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni. Naj stvari so... Free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka. Tukaj smo.
9: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli, itineranti. Ob 18. uri brezplačan voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
4: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
10: PVC na Godej, Postojna.
11: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
12: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
13: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Svinčniki ošiljeni, torbe pripravljene, začenja se novo šolsko leto. Na območju občine Ajdovščina bo šolski prak letos prestopilo prvič 214 učencev, v šolske klopi pa bo v 119 oddelkih sedlo 2169 učencev, kar je 7 manj kot lani. Katarina Ambrožič, vodja oddelka za družbene zadeve.
15: V občini Ajdovščina v novem šolskem letu beležimo podobne številke učencev in predšolskih otrok kot v preteklem letu. V prvi razred se bo sicer upisalo nekaj več prvošolčkov kot lani in sicer 15 več kot lani, skupaj jih bomo imeli 229.
14: Tudi v vrtcu bo v skupno 42 skupinah nekoliko manj otrok kot lani.
15: vendar se že potem sredi septembra skupine zapolnijo in bo vrtec oblikoval 42 oddelkov na našem območju, enako se pravi kot v preteklem letu. Skupaj bo vrtec obiskovalo v letošnjem letu v občini Ajdovščina 708 otrok, na ravni vrtca pa 935 otrok.
14: Na področju predšolske vzgoje je načrtovanih več naložb. V Lokavcu projektirajo nov 4-oddelčni vrtec neposredno ob osnovni šoli. Prav tako je v načrtu nov 4-oddelčni vrtec Ribnik 3 ob obstoječem vrtcu Ribnik 2. Največja naložba na področju osnovnega šolstva pa je dozidava osnovne šole Šturje, za katero pripravljajo razpis za izbor izvajalca.
15: Gre za investicijo, ki je ocenjena na cirka 16 milijonov evrov, za katera smo tudi pridobili sofinanserska sredstva Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, in sicer v višini 3,4 milijona evrov. Gre za povečanje šole in pa delno njeno rekonstrukcijo.
14: Z novim približno 4000 kvadratnih metrov velikim prizidkom bo šola pridobila dodatne učilnice in kabinete, novo kuhinjo z jedilnico, telovadnico, knjižnico ter zobno ambulanto. Prenovljen bo tudi dostop do šole z novo avlo, vhodom in zunanjo ploščadjo. Pred kratkim se je zaključila pomembna investicija, novo zunanje šolsko igrišče pri podružnici v Budanjah. Pomembna naložba pa je še postopna zamenjava vseh 6 šolskih kombijev z električnimi vozili. Ob šolah bodo uredili tudi električne polnilnice, dobava novih kombijev pa je zaradi dobavnih rokov predvidena v prihodnjem letu.
0: Toplo ostaja in 31 imamo trenutno poprečno po regiji, do jutra pa se bo z oblaki in šibko burjo počasi shladilo do najmanj 22. Jutrišnji torek bo torej malo bolj siv, enako tudi sreda z najvišjimi do 31 stopinj, potem od četrtka pa spet sončno in lepo. Tudi morje ima še vedno prijetnih 29, tako da kar priporočam, da skočite na en tufo čez mejo ali pa do Kopra.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah v bližini smo trenutno brez ovir in radarjev, previdno pa po cestah jutri zjutraj, ker bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji. Če na poti zasledite karkoli novega, pa veste kaj narediti. Nič 8, nič 22, 55. Srečno!
4: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
16: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Lepo pozdravljeni, čas je za Robinovo športno rubriko. Čez vikend so novo tekmovalno sezono začele rokometašice Ajdovskega Mlinotesta, ki so se v celjski dvorani Zlatorog borile za slovenski superpokal. V borbi za prvo lovoriko sezone jim je nasproti stal favorizirani ljubljanski Krim, ki je na koncu tudi upravičil svojo nesporno evropsko kvaliteto in pričakovanja ter slavil s 45-28. Trener Mlinotesta Jan Žbogar.
2: Moče je pol tekme, s katero sem lahko zelo zadovoljen. To smo bili pač pravi, ko smo se držali dovore, bi je agresivni in napadalni in obrambno, to smo tudi neki golu doseli, niti netko malo, ampak sigurno se ne bi smeli dopustiti do 45 prijetih golu. Zdaj to je nekaj posledica obrambe, nekih vratarjev, dosti pa tudi posledica napada, nekih dosti preveč tehničnih napak za proti ekipi Krima, ki tu izkoristi. Tako da v vseh segmentih neke stvari dobre, neke pa zelo slabe.
1: Ekipo v tem trenutku dajajo poškodbe, zato so v klubu, čeprav so pred dnevi dejali, da je moštvo kompletirano, odprti še za kakšen prihod. Mlinarke novo ligaško sezono začenjajo v soboto 12. septembra, ko v Ajdovskem športnem centru Police ob 18. uri gostujejo Celjanke. Čez vikend je v poljskem Poznanju potekalo svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Član kajak kluba Soške elektrarne Matevž Manfreda se je v paru z Anžetom Pikonom uspel prebiti v A finale dvojcev na 500 metrov, kjer sta zasedla sedmo mesto.
3: Ne moram reči, da sem razočaran. Samo tekmo, kako je bila izpeljana, sem pa prepričan, da bi lahko malo boljš, no. Bi lahko še kakšno sekundo odbila, no, iz cajta. Ampak zdaj je, kar je. Štart je bil zelo v redu zdaj. Sva pa na sredinskem delu, po moje, je bilo ključno, kadar sva zgubila. Finiš je pa pol spet bil dober, se mi zdi, da sva lahko dobro stiselna. Definitivno najbolj uspešna sezona v moji karieri.
1: Še ena članica solkanskega kajak kluba, Mija Medved, pa se je v dvojcu za njo Apolonijo uvrstila v B finale, kjer sta dosegli najboljši čas.
4: Danes nam je bilo glavno, da pač greva in da res oddirkava in da pač ni izgovorov ali je veter ali karkoli, da oddirkava do konca. In pač je bila res dobra tekma, no jaz pač sem na štartu, ko sem bila, sem rekla, da zdaj grem in bo kar bo. In se mi zdi, smo kar dobro odvozile, tudi vmes v bistvu se nisva obremenjevale kot so druge tekmovalke. Čeprav proti koncu smo malo krivo sedeli, ampak hvala Bogu je bilo blizu cilja, tako da so prečkale prve cilj, tako da je nek lep občutek, no, da končaš prvenstvo tako.
1: Za konec še k atletiki. Na močnem mednarodnem članskem mitingu v italijanskem Linjanu je tekmovalka atletskega kluba Gorica Vita Benedetič v skoku s palico preskočila 4,13 metra in zasedla končno šesto mesto. Slavila je italijanka Virginia Scarzandan z rezultatom 4,30 metra. V nadaljevanju slišimo tudi pogovor z mladima košarkaricama, Vipavko Veroniko Ferjančič in Postojnčanko Ajdo Praper, ki sta na zadnjem evropskem košarkarskem prvenstvu za dekleta do 16. leta starosti slovensko reprezentanco popeljali do izjemnega drugega mesta.

0: Na Radio Robin v naslednjih nekaj minutah v elitni družbi bi lahko rekli. Na naših valovih sta že Veronika Ferjančič in Ajda Praper, nadobudni košarkarici, ki sta na nedavnem evropskem košarkarskem prvenstvu za dekleta do 16. leta starosti slovensko reprezentanco, skupaj seveda s še nekaterimi drugimi dekleti, popeljali do srebrne kolajne. Veronika, se že zavedate, kakšen rezultat ste dosegli ali to vendarle še prihaja za vami?
1: Mislim, počasi to prihaja za nami, z vsemi temi predstavitvami, sprejemi, ki jih imamo. Takoj po prvenstvu dobiš medaljo, je nek wow občutek, ki si na igrišču, ampak se mi zdi, da prihaja za nami zmer bolj se zavedamo.
0: Ajda, s kakšnimi pričakovanji pa ste sploh odšle na evropsko prvenstvo? Ste vedele in čutile, da lahko pridete vse do finala?
2: Ja, naš trener je zmer povdaril, da gremo tja po medaljo. Tam mislim, da mi punce nismo bile takšnega mišljenja, ma pol pa nam je ratelo in ja, pol smo pa bile druge.
0: Vprašanje za obe, kateri trenutek prvenstva vama bo ostal najbolj v spominu?
1: Jaz bi rekla polfinalna tekma s Francijo, ker mislim, da smo res dobro odigrali tisto tekmo in smo bile ful vesele, ker nismo pričakovali tiste zmage tisti dan.
2: Ja, jaz sem se spetila s tem, ker nijo ben pričakoval pol pa. Tudi mi nismo pričakovali, da bomo zmagali.
0: Veronika, po tvojem mnenju, katera je bila pozitivna plat oziroma katero je bilo najmočnejše orožje slovenske reprezentance na tem evropskem prvenstvu?
1: Jaz bi rekla tudi, da smo bile ful povezane med sabo. Smo se v prostem času tudi izven igrišča ful družile, smo bile zmeri vse v eni sobi ali pa večina, smo se v fizijo sobi družile in smo se imeli res fajn na tem prvenstvu.
0: Ajda, kako pa je bilo stopiti na finalni parket? Je bilo med vami dekleti morda prisotne kaj treme?
2: Ja, itak da je bilo malo treme, ma pol ko se začne pol naprej igra, pa ni več.
0: Morda vprašanje za obe, kaj takšen uspeh pomeni za vajino nadaljnjo košarkarsko pot in športno udejstvovanje? Koliko motivacije sta morda pridobili?
1: Meni se zdi, da je to sam ena potrditev za nas, da zmoremo več in da moramo še naprej trenirati in dokazovati v tej smeri in mislim, da lahko imamo dobro košarkarsko kariero.
0: Veronika, poleg tega izjemnega uspeha si bila pa še zaradi svojih izvrstnih predstav izbrana v idealno peterko turnirja. Kaj ti pomeni to res veliko individualno priznanje?
1: Pač res je neka potrditev spet, da delam nekaj v pravi smeri. Je pa sem vesela za to priznanje, je pa itak zmeri ekipa, ki odloča, tako da ja.
0: Dekleti, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za naš radio. V imenu celotnega kolektiva pa vama iskreno čestitamo še enkrat in želimo še nadaljnih uspehov na vajni športni poti.
1: Super, hvala vam.
2: Hvala.
0: Hvala pa tudi vam za pozornost, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ponovno kaj več o športnih vsebinah prihodnji ponedeljek.
3: Ozrimo se. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Zadnji avgust je danes, jutri pričetek šole, še zadnje izdihljaje dajejo poletne počitnice in njihov prosti čas. Zato ga lahko še nekoliko izkoristimo tudi z obiskom katere izmed prireditev danes in jutri. Radio Robin predlaga naslednje. Knjižni festival in sejem Mesto knjige 2026 poteka v Novi Gorici, na Delpinovi ulici in na drugih lokacijah v mestu, tokrat prireditev Flora in Fauna. Še vse tja do 4. septembra ga lahko obiščete. Nocoj ob 17. pa v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici v sklopu festivala Mesto knjig dva dogodka. Sodelavki Saša Vidmar in Ana Kosič bosta v okviru prispevka Kaj si izposodimo, ko si izposodimo seme, mreža knjižnice Semen kot gradnik skupnosti, govorili o knjižnici Semen. V okviru festivala pa se bo dogajanje nadaljevalo ob 18. uri s predstavitvijo dveh stripov. Jure Ule in Tamara Likon Pehta ter Martin Ramoveš, Divja Jaga. Pogovor z avtorji bo vodila Špela Frlic. Dogodek bo v prireditvenem prostoru. Nocoj ob 19. v sklopu praznika občine Sežana kinološke urice za vse ljubitelje kinologije potekajo na poligonu kinološkega društva Sežana. Kaj pa jutri na prvi šolski dan? Vse šolarje vabijo na Leknesu Volčjo Drago na prireditev Pozdrav šoli, kjer vas bo pričakal Dejan Dogaja. Zabavali se boste lahko na koncertu glasbenika, se bo lahko prinesete kolesa in poganjavčke, lahko se boste tudi igrali na igrišču za odbojko na Mivki, za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Kulturni dom v Gorici pa vabi na odprtje razstave Ulična umetnost, atenski grafiti med umetnostjo in komunikacijo jutri ob 18. Rustjeva hiša Ajduščina pa na premiero vokalnih večerov s pevci iz šole Tjaše Fajdiga ob 19. Poglejmo v amfiteatr SNG Nova Gorica jutri ob 20. predstava Ta veseli dan ali matiček se ženi Antona Tomaža Linharta. V primeru slabega vremena bo na velikem odru SNG Nova Gorica. Gostuje mestno gledališče Ljubljansko. Za zaključek pa se podajmo še v Tolmin, v sklopu festivala Tminsko poletje. Glasbena skupina gimnazije Tolmin prireja koncert ob začetku šolskega leta. Dogodil se bo ob 20. jutri v Tolminu pri Fontani. Pa naj bo tale zadnji avgust čim bolj sproščen, jutrišnji prvi šolski dan pa čim bolj razgiban in tak, da se vam bo vtisnil za vedno v spomin.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Kolektor Construction, gradimo našo prihodnost. Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica. Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
3: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
4: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi.
5: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
4: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
5: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
4: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
5: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
4: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
5: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
4: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
6: Nova doživetja v kazino Admiral Nova Gorica. V kazino Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
7: Tudi letos v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
9: Robinova zabava, 5. september.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si
13: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: se temu izogneš?
1: Psihologija denarja.
0: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Kdor bo jutri natočil 50 litrov bencina, bo odštel 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 evra manj. Regulirane cene veljajo do 7. septembra zunaj avtocestnih hitrih cest. Policisti bodo ob začetku pouka bolj nazoči ob šolah, ker se otroci jutri vračajo na šolske poti, policisti voznike pozivajo k dodatni previdnosti. Akcija Varno v šolo traja do nedelje. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebujejo 40 tisoč overjenih podpisov, rok se izteče 5. oktobra. Podporo bo mogoče oddati na upravnih enotah ali prek spleta z digitalnim potrdilom. Za konec, v Saudski Arabiji je mogoče tudi kamelo kupiti po telefonu. Posebna aplikacija združuje oglase, dražbe, krmo, veterinarske izdelke in celo prevoz živali. Tradicija se je tako preselila na zaslon, z nekaj dotiki lahko poiščete tudi pravo kamelo.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico.

0: obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
1: Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Kosez in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in pa naprej med Uncem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani pa nastaje zastoji na posameznih odsekih.
5: www.robin.si
4: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Rubin in 62 minut.
2: V Novi Gorici je v teku 11. izvedba festivala Mesto knjige, ki se je začel 28. avgusta, trajal pa bo do 4. septembra. Kot pravijo organizatorji, je ta večdnevni dogodek, ki ga vsako leto obišče več literarnih navdušencev, zrasel in ob tem bralno spremenil tudi samo mesto. Letošnja glavna tema sta flora in fauna. Programski vodja festivala Miha Kosovel.
3: Mislim, da je to izredno pomembna tema našega prostora. Mi vsi živimo izredno blizu narave, torej tukaj nismo v nekih velikih mestnih centrih, ampak v bistvu živimo fluidno med naravnim in recimo temu urbanim. In naša želja je bila torej malo bolj sozreti na ta drugi del, poskušati naravo videti ne zgolj kot kuliso našega življenja, ampak tudi kako živi, na kak način, kako se spreminja in morda pogledati v bistvu na nas skozi oči živali in drugih živih bitij.
2: Glavno prizorišče bo znova na Delpinovi ulici, premikali pa se bodo tudi po drugih lokacijah, kot so Goriška knjižnica Franceta Bevka, Park Rafut, X-Center in Villa de Nordis v Gorici. Letos so povabili več kot 45 gostov. Koga med njimi bi Kosovel izpostavil?
3: Gotovo imamo nekaj zelo pomembnih avtorjev, ki se ukvarjalo s temi temami. Poudaril bi gotovo Michaela Marderja, to je eden pomembnejših svetovnih filozofov na področju filozofov življenja rastlin. Prav tako bi poudaril Adama Weymoutha, ki je pred leti napisal znamenito knjigo o volku slavcu. To je bil volk, ki prihaja iz Slovenije in so mu sledili torej 1500 km in po tej poti se je ta pisec prehodu in napisal to znamenito knjigo Volk samotar. Pa seveda tudi bi poudaril recimo Natašo Kramberger, eno bolj vidnih literatkin in ekoloških kmetic pri nas, seveda pa tudi mnogi drugi avtori, kot je Ajda Bračič, da nimo, ki v svojem romanu, ki je bil nagrajen zdaj s nagrado Kresnika, tudi v bistvu imate teme gozda zelo prisotne.
2: Letos je bogat tudi dodatni program. Ta med drugim zajema delavnice pisanja kritike, ki se bodo odvile prvič.
3: Radi bi se s festivalom dotaknili različnih aspektov knjige. Seveda, vsebina je seveda v središču, ker to so teme, ki so nam blizu in katerih se pogovarjamo in razmišljamo. Ampak vedno smo tudi velik poudarek dajali na ilustracijo, na oblikovanje knjig. In letos bi pa radi tudi spodbudili literarno kritiko, ki je nekako v zatonu in nekako nima prostoru, kjer bi se mlajši kritiki lahko razvijali. Tu bo delavnica namenjena njim, torej pisanju kritike, branju knjig, ampak tudi, da v tem procesu se srečujejo z avtori, ki bodo tu nastopali, da imajo pogovore z njimi o literarnih praksah, o načinih pisanja, o tem, kako sploh pisec pristopi do romana in se nam zdi to pomembna izkušnja in to, ta šolo mislimo tudi v nadalje razvijati.
2: V sklopu dodatnega programa so pripravili tudi zvočno intervencijo Martine Testen in Simona Šerca v parku ob Bevkovem kipu ter knjižni sejem na Delpinovi ulici med 1. in 4. septembrom, na katerem se bodo predstavile številne slovenske in italijanske založbe. Kaj več o tem pa po naslednji skladbi.

0: V Novi Gorici je v teku 11. izvedba festivala Mesto knjige, ki bo trajal do 4. septembra. Kot pravijo organizatorji, je festival v preteklem desetletju, kolikor ga organizirajo, bralno spremenil samo mesto. Takšnega mnenja je tudi programski vodja Miha Kosovel.
1: Ko smo začeli festival, torej 2016. je bilo prvo mesto knjige, smo imeli dosti krat zelo skeptične komentarje, češ, ah, se tukaj noben ne bere, se Novogoričanom ni za kulturo, ni za umetnost. In ker smo pa od samega začetka se odločili, da se ne bomo marginalizirali, da gremo v središče mesta, da tam postavimo prodajo knjig, da tam postavimo pogovore z avtori, smo hitro pač pokazali, da temu ni tako. Mesto, prebivalci so željni dobrih vsebin, in kvalitetnih pogovorov in seveda tudi si želijo, da bi jim kdo priporočil kakšno dobro knjigo. Če nisi vajen kupovati knjig, je mogoče težko vstopiti v ta svet in zaradi tega se nam zdi izredno pomembno, da takšen festival obstaja, da je pokazal, da je bralcem približal knjigo in mislim, da če zdaj spremljamo teh 10 let, bi videli, da se je marsikaj spremenilo. Torej, leto in pol, dve kasneje se je začela kandidatura za Evropsko prestolnico kulture. Nekaj let kasneje imamo to izredno knjigarno, kavarno Max, ki je stalno polna in kaže na to, da se ljudje zanimajo za knjige. Torej, mesto, če ga gledamo v luči 10 let, bi lahko rekli, da je naredilo velik kulturni razvoj.
0: Tako obiskovalcev kot samih udeležencev ter organizatorjev je vsako leto več. Kar jih najbolj veseli, je dejstvo, da so med njimi tudi mladi.
1: Ugotavljamo, da vsako leto več zanimanja je. Seveda imamo neko redno publiko, ki se je formirala okoli dogodkov Mesta knjige, festivala in tudi ostalih dogodkov skozi leto. In seveda dobivamo neke nove mimoidoči, so zelo pomemben element ljudi, ki tvori postopoma neko publiko, zaradi tega se nam zdi pomembno, da smo v središču. Seveda tudi tukaj mladi so izredno pomembni, torej študenti, ki mogoče na začetku samo delajo pri nas na stojnicah, ampak potem nastanejo in publika in seveda tudi mnogo jih postane soorganizatorjev, pomagajo pri festivalu in tako naprej. Torej festival se širi ne samo programsko se seveda širi, ampak se širi tudi z vidika sodelavcev, ki sodelujejo in publike, ki redno spremlja ta festival.
0: Kako pa je potekal izbor letošnjih avtorjev, to nam zaupa pisateljica Anja Mugerli.
2: Rdeča nit v bistvu letošnje edicije je flora in fauna, tako da smo želeli povabiti avtorje, ki razmišljajo o tej temi v svojih delih oziroma se z njo ukvarjajo. Želeli pa smo narediti čim bolj raznolik nabor avtorjev, tako mogoče po smereh, ki jih pri tem izbirajo, kot tudi po neki formi. To pomeni tako mogoče romanopisce kot stripovske ustvarjalce, eseiste. Poleg vseh teh, ki ustvarjajo na literarnem področju, pa smo povabili tudi številne strokovnjake, ki se ukvarjajo bodi si z biologijo, ekologijo ali katerim drugim področjem povezanim z okoljem, tako da bodo na festivalu potekali tudi številni pogovori, na katerih bodo sodelovali tako literarni ustvarjalci kot v bistvu gosti, ki delujejo na nekih znanstvenih področjih.
0: V nadaljevanju še malce o dodatnem programu in o samem sejmu na Delpinovi ulici s številnimi založbami, ki se začenja jutri.

0: V sklopu festivala Mesto knjige, ki se je v Novi Gorici začel v petek, trajal pa bo do 4. septembra, ne bo v ospredju samo branje, ampak tudi številne delavnice in inštalacije, pisateljica in organizatorka Anja Mugerli.
1: Na festivalu bo potekala, v bistvu v sklopu festivala bo potekala delavnica literarne kritike, ki jo bo vodil Sašo Puljarevič, urednik pri Cankarjevi založbi. Na tej delavnici se bodo v bistvu srečali mladi kritiki iz nekega širšega področja, ne samo iz Slovenije, ki bodo v bistvu pisali kritike o knjigah letošnjih gostov in tudi mogoče naredili kakšen intervju z njimi. Poleg tega pa bo potekala tudi zvočna intervencija od zore do noči, dan poslušanja, ki sta jo ustvarila zvočna ustvarjalca Martina Testen in pa Simon Šerc. Potekala bo v parku ob Bevkovem spomeniku in sicer od 1. do 3. septembra, od 15. ure pa vse do večera, do 10. ure zvečer, kjer se bodo v bistvu lahko tako obiskovalci festivala kot mimoidoči ustavili, prisluhnili tej intervenciji, tem zvokom in se mogoče umirili sredi tega mestnega vrveža.
0: Katera so glavna prizorišča letošnjega festivala Mesto knjige?
1: Torej, glavno prizorišče kot zadnja leta že bo potekalo pred knjigarno kavarno Max, tu na Delfinovi ulici. Jutrni program bo potekal znotraj Maxa. Potem pa se bomo v bistvu premikali tudi po drugih lokacijah. Ena od teh je Goriška knjižnica Franceta Bevka, kjer bo med drugim predstavljena tudi knjižnica Semen, ki jo tam imajo. In pa tudi bolj naravna okolja, bom rekla. Prvo je Refutski park, kjer bodo potekali pogovori in pa potem tudi park Ville de Nordis čez mejo, kjer je živela znana grofica Viduška in kjer bomo prav tako gostili številne zanimive avtorje.
0: Kot smo že omenili, je del festivala namenjen tudi otrokom, saj je zelo pomembno, da se z literaturo srečujejo od malih nog.
1: To je v bistvu ena izmed stvari, ki jo je Mesto knjige prav tako posvojilo, v smislu, da če je na začetku festival nekako začel z to mislijo, da je treba vzgojiti občinstvo, to pomeni bolj odraslo občinstvo, se zdaj tudi premika festival že v to smer, da je treba začeti pri najmlajših, tako kot osnovnošolcih, kot vrtčarskih otrocih.
0: Renata Lapanja iz knjigarne kavarne Max nam zaupa, da se je okoli festivala vzpostavilo lepo, prijazno in dobrodošlo vzdušje.
2: Kavarna se je izredno sproščena atmosfera večjih mest, kjer se postavi dogajanje, središčno dogajanje na ulico. Mi v Maxu imamo to srečo, da lahko odpremo stene, ker so to steklene stene vrata v bistvu. In kaj se zgodi? Ja, odprt prostor postane, a ne? Tako da ljudje prihajajo ven not. Mogoče smo mi malo bolj odgovorni v knjigarni za ponudbo neslovenskih založb, torej literature na to izbrano določeno temo v italijanščini in angleščini in pa tudi založb, ki so malo manj znane, malo težje dosegljive. Predvsem pa smo veseli obiska ne samo iz celotne Goriške, ampak tudi iz drugih koncev Slovenije. Festival ima nek svoj renome, vedno so gostje, ki imajo pomembna imena, tako da res občutek imaš, ko delaš v tem prostoru v času festivala, da se cel svet zanima za knjige. In to je redek občutek in lep občutek.
0: Še enkrat bomo spomnili, da se jutri začenja knjižni sejem, ki bo za 4 dni napolnil Delpinovo ulico v Novi Gorici.
2: Naj povem, da je knjižni sejem zaradi 10. obletnice organiziran malo drugače in sicer so ponudili prav zastonsko in sejemske mize. Problem sejmov na splošno v Sloveniji je namreč ta, da prodaja ne pokrije stroškov in bivanja na festivalskem prizorišču in tistega, ki mora knjigo prodajati. Tako da mislim, da je odziv dober. Sejem poteka 4 dni in je bistven za ustvarjanje atmosfere festivala, ker brez sejemskih miz bi nekako bil občutek, da je prizorišče prazno, a ne? Knjige pa potem, izpostavljene knjige pa zapolnijo prostor in ljudje brskajo, se pogovarjajo o knjigah, mi izvemo za novosti mogoče, za katere še nismo zvedli. Tako da je pomemben del, no.
0: Mesto knjige organizira Društvo humanistov Goriške v partnerstvu z ZRC SAZU in Novogoriško knjigarno kavarno Max, sofinancirata pa ga mestna občina Nova Gorica, javna agencija za knjigo in številni sponzori

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Uroš Simčič, sem v vaši družbi v naslednjih trenutkih. Današnje druženje v zadnji dopoldanski uri nadaljujemo na eni najlepših lokacij na severnem Primorskem. Kraj, ki združuje Kras in Vipavsko dolino, kraj, kjer pogled seže vse od Alp in Dolomitov na eni ter do Jadranskega morja na drugi strani. Cerje in pomnik miru na Cerju že leta svojimi vsebinami bogati tamkajšnji prostor. Še globoko v poletju smo se pogovarjali najprej z magistrico Arjano Durnik, vodjo destinacije Miren Kras, o tem, kaj vse je mogoče na Cerju doživeti, okusiti in spoznati.
2: Pomnik ima vrata odprta od srede do nedelje, od 10. do 18. ure, za najavljene skupine pa tudi o ponedeljkih in torkih in ja, vedno dobrodošli.
1: Seveda, razgled je pomemben, vidi se tukaj od Tržaškega zaliva do praktično Furlanije, Vipavska dolina kot na dlani, na eni strani Kras, na drugi celo Trnovski gozd, Snežnik se lahko vidi ob dobrem vremenu, ampak Cerje je več kot le samo razgled.
2: Torej ja, Cerje je primarno poklon spominu na vse zaslužne za to, da imamo Slovenci danes svojo državo in poleg veličastnih razgledov, miru, je pomembno tudi dogajanje znotraj in prav gotovo je dobrodošel umik v takšni mini mikrodestinacije, ki znotraj ponujajo doživetje kulture, zgodovinskih zbirk, imamo igrifikacije za družine, pare, odkrivanje skritih simbolov, virtualna doživetja, imamo en zelo luškan produkt odkrivanja zgodb tihotapstva po drugi svetovni vojni. Omenili smo že poroke, ki jih je spomladi in jeseni veliko, najbolj zaljubljeni to delajo tudi poleti in pozimi. Tako da predvsem poudarjamo na novostih, na novi ploščadi, urejenih parkiriščih, razsvetljavi tudi zvečer, kar je zdaj zelo dobrodošlo tudi za zveste obiskovalce okrepčevalnice Cirje in vse skupaj res postaja ena mikrodestinacija znotraj našega lepega Miren Krasa.
1: Kaj bi bom pa morda izpostavili, kar se tiče doživeti tukaj na Cirju?
2: Torej, to, kar smo že omenili, doživetje umetnosti poreg stalnih zbir Rudija Španzlja z to njegovim edinstvenim opusom Amen čez kamen, poklon prvi svetovni vojni. Imamo postavitve izbranih del Oskarja Kogoja, pa Toneta Pacala v novi galeriji, ki smo jo odprli lani, veliki 140 kvadratov v štirih sobanah, ki omogočajo postavitev tudi večjih kiparskih, ne samo slikarskih del. Se redno odvijajo razstave, pravkar smo odprli razstavo pokrajine Teles, priznane kiparke in slikarke Anje Kranjec, ki se uvršča med 100 najuspešnejših in najboljših slovenskih umetnikov. Razstava bo odprta do oktobra, potem se nadaljuje razstava zaključnih del Art Cirkla in z veseljem napovem že letos, leto 2027 bo razglašeno za leto negovana Nemca, ko bomo v sodelovanju z Galerijo Kulturnega doma Nova Gorica postavili razstavo na dveh lokacijah, ena bo v Novi Gorici, večja dela bodo razstavljena pa na Cirju. Tako da ja, poleg ljubiteljev zgodovine, seveda res vabljeni tudi vsi ljubitelji umetnosti.
1: Pripravljate pa tudi ene posebne delavnice skupaj v sodelovanju z lokalnimi umetniki.
2: Ja, v Lipi Petra Možina Pika, umetnica, ki ustvarja s kamnom, pripravlja tudi vodene delavnice, kjer si lahko gostje izdelajo sami izdelke in res doživijo ta prvobitni stik z to naravno sestavino. V Vrtočah Gregor Maver s partnerco pripravlja delavnice za izdelavo izdelkov iz gline. Irena Hlede, dolgoletna kolesarska vodnica z agencijo Remo Zeleno, vabi na kolesarska potepanja, krajše enodnevne pa tudi večdnevne izlete. Zelo aktualno je doživetje v čevljih vojaka prve svetovne vojne, ki poveže pomnik, zgodovino z neposredno izkušnjo v jami Pečinka. Tako da veliko, veliko je dogajanja in ponudbe za vse okuse. Veljajo omeniti tudi pomembno ponudbo okusov teritorija in lahko se pohvalimo pri nas z gostinci, povezanimi v krasno kuhinjo. Imamo kar dve gostilni za več kot stoletno tradicijo, gostilna Bric v Mirnu, gostilna Makorič v Orjeholjah, na Krasu izvrstnega kuharskega mojstra Mirka Godniča, na istoimenski domačiji v Novi Vasi in posebnost Mirenkrasa so pa seveda tudi turistične kmetije, ki se dvakrat na leto, ki odprejo vrata kot osmice, drugač pa tudi preko leta za najavljene skupine pripravljajo pogostitve. To je v Vipavski dolini Faganelijevi, tudi znani kot pridelovalci suhomesnih izdelkov. Na Krasu pa v selah na Krasu, turistična kmetija Prkrčarju, v Temnici na Kujtni in v Lipi domačija Boža Lebena, ki je prav tako res celo leto eden bolj prijaznih na gostiteljev, tudi za lastno ponudbo suhomesnih izdelkov.
1: Skratka, Celje postaja tudi ena točka kulturnega turizma, lahko trdimo že to, ne?
2: Ja, zagotovo. Torej, poleg likovne umetnosti, tudi vedno več glasbenih dogodkov, tako da 5. septembra zvečer na Novi ploščadi v soju na novo postavljenih luči. Če se malo pošalimo, izvrstna predstava trija violončelov, violončeli itineranti z eno izjemno predstavo glasbenih interpretacij znanih slovenskih pesnikov, pa ne samo slovenskih, tudi med njimi Rilkeja, Ungareta, pa Srečka Kosovela in tako naprej. Torej nekaj, kar velja umestiti v koledar in ne zamuditi.
1: Pestro dogajanje na Celju, ki ga v nadaljevanju našega druženja tudi malce obhodimo in se podamo na katero izmed pohodniških ali kolesarskih poti v okolici.

0: Arijana Durnik, vodja destinacije Miren Kras, še vedno v naši družbi na Radio Robin, ko se nahajamo na Cerju s prelepimi razgledi in tudi prelepimi potmi. Vsak, ki hoče, se mu zahoče svežega zraka, se mu zahoče kolesarjenja, pohodništva ali pa še kaj tretjega, zagotovo najde nekaj zase. Kar nekaj teh poti imate tukaj le v okolici, kaj ne da?
1: Ja, res je, poleg omenjenih pohodniških kolesarskih so zelo zanimivi obiski jam za zgodbami Prve svetovne vojne. Imamo eno najlepših konjeniških poti tle okrog in to, kar povezuje celotno regijo od Bovca do morja, pot miru od Alp do Jadrana. Pomnik je ena od treh vstopnih točk na slovenski strani in zelo smo ponosni. Aprila letos smo odprli Karsus trail, zeleno srce Krasa. To je druga najlepša, druga najdaljša daljinska pot, mednarodna, ki je povezala 4 slovenske in 3 italijanske občine v eno ne samo pohodniško, ampak tudi poučno izkušnjo, se je nastala iz donacij javnosti za obnovo pogorišča po največjem požaru v zgodovini Slovenije in prinaša zgled dobre prakse, kako lahko iz tragedij nastane en produkt, ki dolgoročno povezuje čezmejno lokalno skupnost in je tudi lep vzgled za mlajše generacije.
0: Kako se je prosicer narava opomogla po tistem katastrofalnem požaru pred 4 leti. Je že več zelenja tukaj, ne?
1: Ja, torej zelenje vznikne zelo hitro. Je pa res, da se narava obnavlja na drugačen način. Veliko je novih vrst, med njimi tudi invazivnih, ki niso okolju najbolj prijazne, tako da z sodelovanju z Zavodom za gozdove se že vrsto let trudimo. Saj najbolj pereča območja, kjer so nevarnosti zdrsov oziroma zdrsov zemlje in ali pa razrasta invaziv, smo zasajali avtohtone sorte listavcev na željo lokalne skupnosti. Zdaj ob sami poti je veliko teh izbranih dreves, sicer preko terena se pa obnavlja habitat, vračajo se živali. Vemo, da je bil Kras znan kot enega najbolj pestrih biotskih okolij, tudi zaščiten pod Naturo 2000 prav zaradi tega in veseli me, no, da v jutranjem ali pa večernem času na poti na Cerje zares pogosto srečujemo tudi jaz srnice, zajčke, tudi kakega šakala, ampak ja, nič nevarnega, vedno je tako srečanje z prvobitno naravo, lepa izkušnja.
0: Pa morda, če se povrnemo zopet na Cerje, kako bi s 3 besedami opisala to lokacijo?
1: Poklon zgodovini slovenstva, veličastni razgledi, mir, kultura, umetnost in za vse, ki ljubijo doživetja v naravi, izhodiščna točka za outdoor turizem, kolesarjenje, pohodništvo, obiski jam, konjeništvo.
0: Magistrica Arijana Durnik, najlepša hvala za vaš čas in seveda uspešno delo na Cerju in okolici še naprej.
1: Ja, hvala lepa in naj še enkrat poudarim, vabljeni na odmik v mikrodestinacijo, klimatizirano, kjer lahko praktično izberete dopoldnevno ali pa celodnevno dogajanje za družino, za pare, za otroke, predvsem družine za otroke.
0: V nadaljevanju pa imamo za vas eno posebno povabilo, predvsem za tekaške navdušence. Kras Cross Trail, ki se bo oktobra že 7. odvil po kraških hribih, bo pritekal tudi na Cerje. Z direktorjem teka Mitjo Ambrožljem vas na to edinstveno izkušnjo povabimo po glasbeni osvežitvi.

0: Jaz se še vedno nahajam tukaj na Cerju, kjer ugotavljam, da nimajo samo lepih razgledov daleč na okoli, odlične kulinarike in tudi kulture, ampak tudi se najde nekaj za vsakega, ki si želi rekreirati oziroma po domače povedano športati. Pohodniške poti, kolesarske poti, konjeniške poti. No, v moji družbi ta trenutek pozdravljam Mitjo Ambrožlja, sicer direktorja dirke Cras Cross Trail Run, ki se bo odvila oktobra, a o tem morda nekoliko kasneje. Najprej, Mitja, lepo pozdravljen. Zakaj je vredno priti na Cerje?
1: Lepo pozdravljeni. Ja, tako je, Cerje je ena najlepših razglednih točk tukaj okoli, še posebej zdaj, ker so tudi okolico uredili in je res nekaj ekstremno lepega, kar se tiče v vsej tej naravi tukaj. Cerje je en tak, bom rekel, ena taka začetna točka, kjer se lahko taki trejli in pohodi in kolesarstvo začenja, tako da jaz mislim, da je vredno ogleda, ker na eni strani vidiš morje, na drugi strani vidiš celo Vipavsko dolino in pa hribe, tja čisto do Triglava, tudi gor, če je lepo jasno vreme, tako da je res, se splača prit, no.
0: In v nadaljevanju leta oziroma jeseni, natančneje 3. oktobra, se bo tudi na Cerju in seveda na okoliških hribih odvil Cras Cross Trail Run. No, morda za tiste, ki še ne poznajo, zakaj pri vsem skupaj gre.
1: Tako je, ta Cras Cross Trail Run, to je zdaj naša 7. edicija, nekaj let smo bili neaktivni za strejli, ker smo bolj organizirali te mountain bike dirke, vendar zdaj smo ponovno zaživeli, naredili smo več razdalj, to se pravi so 4 razdalje, 42, 25, 15 in 10. Desetka je primerna čisto za vse in začetnike in za tiste, ki pač hočejo za strejli začeti in tekat. Zdaj 42 gre čez 11 vrhov, ker je tudi ime trejla, je Cras Cross Trail Run 11 vrhov. To so ti črni vrhi, se jim reče drugače črni hribi, in pot poteka čisto čez vse te hribe do Trstelja in še naprej na tej ta dolgi 42, ki 25 pa obrne pri Trstelju nazaj. In tako da v bistvu štart in cilj je vse na Cerju, poti so krožne, potekajo po vseh teh vrhovih, kjer so razgledi fenomenalni. Nažalost je zdaj res odkrito po požaru je to vse odkrito, prej je bilo dost bolj zaraščeno. Proge so kar tehnične, recimo, ker ta 42 je precej tehnična, tako da tam je bolj za izkušene te trejlaše. 25, dajmo reči, da je tudi delno, 15 pa 10 pa lahko gre čisto vsak, tako da so res pač lepe poti. Pot poteka tudi mimo Mirenskega grada, pač čez Mirenski grad in pol spet gor na Kras. Potekajo poti tudi ob teh trinčejah, ob teh jarkih, vojaških, nekje boste tekali tudi noter po temu. Mislili smo, da bo nam bo uspelo za to jamo pečinko, žal ministrstvo za okolje in prostor tega pač ne pusti, tako da se bo šlo mimo. Je pa vseeno zanimivo, ker je pot še vedno taka zelo, zelo dinamična in pa ni za podcenjevati Krasa, no, tako bom rekel, ker je res treba noge dvigovati stalno, gor in dol je pač pot gre gor in dol in se stalno te višinske razlikati.
0: Povemo še enkrat za obiskovalce oziroma za tiste, ki bi se radi udeležili, kdaj točno bo ta Cras Cross Trail Run?
1: Cras Cross Trail Run bo 3. oktobra letos, tako da prijave že potekajo, lahko se prijavite na prijave.se in tam dobiste pol vse podatke, tudi razpis in opis proge.
0: Mitja Ambrožel, še enkrat najlepša hvala in vse dobro še naprej.
1: Enako tudi vam in res vabljeni vsi, ker bo res neka nova edicija tega našega traila, tako da je pa že 7. zdaj eno povrstiti.
2: Slišali ste več kot dovolj razlogov, da tudi ob koncu poletja, na začetku jeseni oziroma bolje rečeno, vseh letnih časih obiščete Cerje, se to ponuja izkušnje in doživetja brez prestanka. Kenijan in Uro Simčič sva bila v zadnji dopoldanski uri vaša družba. Imejte lep ponedeljek še naprej.
3: Tvoji 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
4: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Jutra są najlepsze z jutraj. Mi dodamo się smych, zabawo, sołze, nowe kwante i szokantne rozkrytia. Četuni cel show. Макейси Шоу. Усако јутро, од понеделка до петка, Сандијем Морелом. Жио честе урадалје, само на Робину. Покровител...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
6: Prevozniki, pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW Brezčakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Nekdani minister Andrej Vizjak je za prihodnje 4 leta prevzel vodenje Gen energije, ki pripravlja tudi projekt drugega bloka krške nuklearke. Nadzorniki so predčasno odpoklicali Nado Drobne Popovič, ki bi mandat potekel po leti 2028. Vizjak napoveduje nadaljevanje priprav na nov jedrski blok in hidroelektrarno Mokrice. Na Bledu so predstavili zbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Po podatkih pobude so izbrana podjetja v 3 letih skupne prihodke več kot podvojila na več kot 2 milijardi evrov ter odprla okoli 2400 delovnih mest. Skoraj polovica jih deluje v tehnologiji. Potniki med Italijo in Španijo bodo še 15 dni morali skozi nadzor dokumentov v pristaniščih in na letališčih. Državi sta ukrep podaljšali po množičnem julijskem prihodu migrantov v špansko Ceuto. Gre za začasno omejitev prostega gibanja v šengenskem območju. V ameriški zvezni državi Maine pa so tekmovali v oponašanju klicev bajeslovnega gozdnega velikana Bigfoota. V otroški konkurenci je svojim rjovenjem zmagala 4-letna Aliza Ayer in prejela $100.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Po noči bo spremenljivo oblačno, na severu bodo krajevne plohe in nevihte, jutri pa se bo postopno razjasnilo. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
4: Mami, za šolo rabim pisalno mizo, police pa lulca na mizo.
5: Ti potrebuješ povsem novo sobo. Gre v novi dom.
6: Mladinske sobe po meri. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
7: Prometni servis Radija Robin, -80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in od Zavdobrove proti Šentjakobu, pa na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani na posameznih odsekih.
8: www.robin.si

0: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripom pres.
1: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Tako mi je, tako lepo. Luka Basi.
2: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
1: Tanja Žagar, Omar Naber.
2: Si želiš, a si ne dovoliš.
1: Happy All McWhistle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: 3, 2, 1.
5: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: V soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
8: Na Robinovi zabavi 2026.
9: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
10: in druženja pozno v noč.
11: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy All McWhistle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
7: Več na robin.si. Vstop je prost.
6: Robinova zabava, 5. september.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Robinova zabava. 5. september.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in od delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čar. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Rádiu Robin so tvoji najľúbši hity s tabo ves dan. Pri tebi doma.

moć pod svijesti hvala sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bio je ris naporan dan, sebi nismo ravno sredi pasili. Na engrast na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zde te življe djeta, buldog je za pil, bolj pa še budica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne to pit slabo bo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca, del mrcine ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

za njo. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.